med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino, men det uklart om avgangen har sammenheng med kritikken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Love.
1: Her NRK Nyheter klokka tre. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus. Det forteller reporter Hegemo Eriksen som var på Rikshospitalet i går kveld.
2: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt i to uker, og i den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent i den kommende perioden.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange i Midtøsten med truslene sine. Det forklarer NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump trua med å bombe Oman om de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Sjøveien strategisk viktig fordi store deler av verdens oljetrafikk vanligvis går der. Men det få som tror på Trump, sier Wolasmal.
3: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: Det blir ingen streik ved møller og fôrblanderier. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mel og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Virke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. Det ble også enige om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Når det meklinga for TV-bransjen, så den fortsatt uavklart. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om ikke Filmforbund og Virke blir enige. Også de hadde egentlig frist til midnatt. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nordkjendis, Skal vi danse og Mesternes mester-team. Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt fra å spille flere europeiske land i sommer, etter utsagn som blant annet hyller Adolf Hitler. Konserten i St. Petersburg 10. og 11. oktober. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fire. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar er nødvendig for begge land. Det sier sør-koreanske president Lee nå. Natt mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Korea sin president. Det sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: I Sverige er to barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skottskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Og her hjemme blir det ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4% i tillegg til forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald ble mandag kveld innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har ført til væskesamling i kroppen. Det behandler de nå med kortison. Kongen er sykemeldt i to veker, skriver Slottet. Og kronprins Håkon har tatt over og er regent i perioden kongen er sykemeldt. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, som på et par måneder har fått 30 000 hatmeldinger. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø. Det etter at han i førre veke sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesta Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot regionen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100 året. 280 personer har mistet livet, og mange er fremdeles saknet. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter. Partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ha ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om økonomisk ramme på 4,4%. De er også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Meklinga i TV-bransjen er derimot ikke over, selv om Filmforbundet og Virke hadde frist ved midnatt. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om de ikke blir enige. Noen av programmene som kan bli rammet er 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Kronprins Haakon tar over og er regent i de to vekene kongen er sykmeldt. Mandag kveld opplyser slottet om at kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, og er spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmunesykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: I Italia er en amerikansk turist død etter å ha blitt treffet av lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dagen til Limalde. Du skal ha med det litt kornige hårsveisen. Vel, vel, den fikk åpne tidlig I morgen, denne tirsdagen, 18. august skriver vi I dag. Nils Hagen Ostad I studio, morgen.

Happy Tears sing Victoria Nadine og CC Cowboys før det sang Tiger Gutt. Og en dame med nydelig tone i hornet kan feire bursdag i dag. Og med horn så mener jeg altså trompet. En av våre fremste musikere innen klassisk, men også litt i poppen. Ja, mer om damen straks.

Nettopp det heter låten til Tom Roger Odland, min beste venn på en dårlig dag. Og en dame med nydelig tone i hornet kan feire bursdag i dag, for det er akkurat 39 år siden Tine Thing Helseth kom til verden og ble en av våre største musikere med instrumentet sitt trompet. Hun er jo blitt en av våre internasjonale stjerner også. Hun har vært solist med Wiener Symfonikerne, hun åpnet Nobelfredspriskonsert og har Spellemannpris på hylla hjemme. Så vi kan trygt hylle Helseth som en av våre fine ambassadører for landet. Og hun driver jo heller ikke bare med klassisk musikk, for i 2017 ga hun ut et popalbum med egne låter, der hun i tillegg til trompeten også synger. Hør her.

Seven Days, sin Craig David, og før det var det Ann-Marie Andersen. Drømmeløs vei heter hennes låt, og nå det Inga Molls sin tur. Frem til nyheteren, sing hun.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremsa kraftig. Det viser tal fra SSB. Det siste året har priserne økt med 0,9% etter flere år med sterkere prisvekst grunnet blant annet koronaviruset og krigen i Ukraina.
1: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
2: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
1: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
2: Nei, hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her heter Julianne Kry Eikrem. I Sverige er 2 barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, som ligger sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skådskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Sør-koreanske president Lee sier at å holde freden viktigast, og at alliansen landet har med USA er gjensidig nødvendig. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Det skjer samtidig som sør-koreanerne har en stor militær øving. Lee sier det ikke handler om å provosere nord-koreanerne, men om å bu seg på det verste. Og Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesten Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot byen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. En far er siktet for å ha leid en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin. Det skriver avisa Nordlys. Mannen er siktet for kjøp av seksuelle tjenester og for medverknad til samleie med en mindreårig. Saken ble meldt inn av barnevernet. I Italia er en amerikansk turist død etter å bli treffet lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpå og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Til slutt får vi med oss at Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt for å spille i flere europeiske land i sommer etter utsegn som blant annet hyller Adolf Hitler og at han har lagd innhold med nazistiske symbol. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Meatloaf sammen med Mrs. Loud, I'd do anything for love. Og for det var det Astrid S. som sang om at det regner I Oslo. Ja, for å håpe ikke det bokstavelig slik. Uansett, klokka den har blitt kvart på 16. Og du fikk begge her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Tormod og Torodd som har.

Hot Air Balloon sing, oh, blond og fødder til Dua Lipa her i tidlig morgen, Dance the Night. Ja, en skal jo virkelig ha drevet det til noe når man får en gate oppkalt etter seg. Og det vel ikke underlig at det finnes fire gater i Liverpool som oppkalt etter de fire gutta I Beatles, som jo gjorde mye for å fremme hjembyen sin. Og det faktisk nøyaktig 44 år siden I dag at gatene John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close og Ringo Starr Drive fikk navnet sitt. Sikkert en spesiell opplevelse det å se navnet sitt på et gateskilt. Og da passer det å spille billåten til The Beatles her da, Drive My Car.

Motvind sang Adrian Jørgensen, og før det hørte vi jo The Beatles av Drive My Car. Og nå det Maroon 5 som får avrunde tidlig i morgen denne tirsdagen. Nils Hagen Onstad ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Nå blir det både brød og sirkus til folket. Partene som mekler i TV-bransjen og for møller og forblanderi enige. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige med NHO ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt på fôr til husdyr. I TV-bransjen sto 100 tilsette i Filmforbundet klare til å streike før de ble enige med Virke. En streik der kunne ha rammet TV-program som 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjerve får fullstendig uakseptabel. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjerve, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte møte komme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjerve møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke i politikken.
0: Det sa til slutt Ola Svenneby. Jon Helgheim avviser kritikken og sier han forstår at overlevende har stått i hets etter 22. juli. Reporterer her var Tor Magnus Dyrkorn og Lilla Sørhusvik. Så til Russland, for nok et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries treffet i et droneangrep mot Moskva-regionen, det melder de lokale styresmaktene. Siden midten av juli har ukrainske styrker angripet rundt 20 av lageranleggene tilhørende selskapet, som blir omtalt som et russisk svar på amerikanske Amazon. Det ukrainske militæret hevder at lagret blant annet blir brukt til å selge droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100-året. 280 personer har mistet livet, og mange fremdeles savnet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DR.

0: Ja, der hørte vi Hanne Bol med Starting All Over Again. God morgen til deg der hjemme. Hvis du en observant lytter, hører du kanskje at det en ny stemme bak spakene. Hallo, hallo. Stine Longva-Vedgjære heter jeg. Hyggelig å hilse på deg. Jeg skal prøve så godt jeg kan å ta dere med gjennom dagens sending. Og det gjør jeg heldigvis ikke alene. For du også er jo her, Geir Samuelsen. Hallo.
1: Hallo, Geir. I dag har vi mye spennende på programmet. Vi skal blant annet inn om filmer som tiltakszone. For har tiltakszonen funket? Det er spørsmålet. Vi skal snakke med en som har sett tiltak etter tiltak, men ingen større økning i befolkningen.
0: Og vi skal jo også innom dyrenes verden, for i år virker det som at det blir et ekstra godt ry på år. Og i forbindelse med det lurer vi oss på om du, der har vi tenkt på jakt i løpet av høsten, send oss en melding i radioappen. Snart blir det lokale nyheter her på kanalen, men før det skal vi få litt frost ut.

0: Ja, dette var Leika like ved av Staut. Og nå skal Johan Isak Niska gi oss Finnmarksnytt I dag, der det først skal handle om at den gamle sykehustomta I Hammerfest kan velte budsjettet I Hammerfest kommune.
1: Ja, det stemmer det, og for den gamle sykehustomta I Hammerfest kommune koster kommunen nærmere 200 000 kroner. Kommunen overtok I vår eiendommen fra Finnmarkssykehuset for kun 1 krone. Ulf Terje Nyheim Eliassen, gruppeleder for Arbeiderpartiet I Hammerfest, frykter de nye utgiftene vil velte et allerede sårbart budsjett.
2: Det var jo det vi I Arbeiderpartiet var kritisk til da denne kom på bordet. Det var at det forelå ingen plan på hvordan vi skulle jobbe videre med sykehustomta.
3: Det sier gruppeleder I Hammerfest Arbeiderparti, Ulf Terje Nyheim Eliassen. I vår hadde Hammerfest kommune overtatt den gamle sykehustomta til kun en krone. Eliassen forteller at kommunen allerede har begynt å kjenne på utgiftene knyttet til tomta.
2: Da vi først fikk framlagt kjøpet, så ble vi forespeilet om at det her skulle gå I null I drift. I regulert budsjett som vi fikk framlagt I juni, så ser vi at allerede nå så må vi forvente en underskudd på rundt 200 000 I driftsbudsjettet årlig.
3: Bygningsmassen på sykehustomta omtrent 26 000 kvadratmeter, og kommunen må nå betale for både å vedlikeholde og rive bygningsmassen. Men dette bekymrer ikke gruppeleder for Hammerfest Høyre, Kai Gunnar Dahl.
4: 200 000 I dette sammenhengen et lite beløp. Hammerfest kommunes økonomiske utfordringer handler om at vi har en opplåst driftsorganisasjon. Vi har for mange ansatte, og vi har for dyr drift for mange områder.
3: Alle partiene I kommunestyret enn Arbeiderpartiet var med på å kjøpe tomta. Hammerfest Høyre mener at kjøpet en god investering som kommunen vil tjene på I lengden.
4: Det vil koste penger å rive området, det vil koste penger å gjøre det om til eneboligområder og leilighetsbygg. Men Hammerfest kommune vil kunne selge tomte og vil kunne selge store deler av arealet til private aktører som kan utvikle eneboliger og selge det videre.
1: Og reporter I denne saken, det var Betel Britto. 18 elever ved Kirkenes videregående skole står uten hybel ved skolestart. I påvente av bosted må elevene derfor overnatte I skolen sin gymsal. Rektor Øystein Hansen sier det ikke skolen sitt ansvar å skaffe bolig til alle elevene, men han understreker at de forsøker å tilrettelegge så godt som mulig inntil elevene finner et sted å bo.
5: Da det miljøarbeiderne på elevboligene. De følger med at alt går greit der. Vi ordner med senger, kjøleskap, at de får mulighet til å varme seg litt mat. Så får de også gratis frokost hos oss den første skoleuka.
1: Havforskningsinstituttet anbefaler oppdrettsselskapene å finne et giftfritt stoff for rengjøring og impregnering av utstyr og nøter. I dag brukes stoffet tralopyl som impregneringsmiddel, men problemet at middelet inneholder giftstoffer som ligger langt over det som regnes som trygt for dyrelivet I sjøen.
0: Ja, og det var lokale nyheter fra Johan Isak Niska. Og nå blir det Tina Turner her hos oss.

0: Ja, dette var Private Dancer av Tina Turner. Til tross for innføringen av tiltakssonen, velger de unge fortsatt å flytte fra Finnmark. Mer om dette om få straks.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ja, Sight of You fikk vi av Sigrid. Den norske stat har de siste 23 årene brukt nesten 130 milliarder kroner på å få folk til å flytte til eller bli boende i Finnmark. Men folketallet har likevel ikke økt særlig, og flukten fra Finnmark pågår fortsatt.
1: Havøysund kirkegård. Aina Borch rusler inn med nye blomster som skal plantes på graven.
2: Ja, den må nesten males opp.
1: Her ligger Knut Yngve Magnussen. Resten av familien har flyttet bort fra fiskeværet.
2: Det jo grava hans jeg har å besøke.
3: Så han den eneste igjen her?
2: Han den eneste, ja.
1: Sør i Norge, i Horten, rusler Ainas mamma i sentrum. Etter at Anne-Grete ble enke, flyttet hun dit.
4: Ja. Ja, jeg har jo et enklere liv, bedre liv.
5: Det å få mamma nært, det veldig, veldig glad for.
1: Det var sønn Yngve som overtalte henne. Her slo han seg ned med familien etter en lang utdanning, og her vil han bli.
5: Nå kan jeg ikke tenke meg å flytte til Finnmark av mange årsaker. Altså, fordi at vi har familie her nede, jobbene her nede.
1: Havøysund, hvor Yngve og Aina vokste opp, har svært mange unge reist fra de siste 30 årene. Samme har skjedd i nesten samtlige Finnmarkskommuner. Aina Borch, som har vært en framtredende politiker i Arbeiderpartiet, ser mørkt på utviklingen.
2: Før vi vet ordet av det, så er vi på the point of no return, hvor det faktisk ikke er mulig å snu den negative befolkningsutviklingen. Jeg tror egentlig vi har passert en grense veldig mange steder i Finnmark.
1: Gjennom den såkalte innsatszonen for Finnmark og Nord-Troms har staten forsøkt å stanse utviklingen. Lavere skatt, ekstra barnetrygd, avskrivning av studielån og lavere elavgift er blant tiltakene. Statens utgifter har vært på 127 milliarder kroner de siste 23 årene. Men folketallet i Finnmark har ikke økt særlig, og de unge har fortsatt å flytte bort. I hele perioden har Aina Borch hatt troen på at utviklingen kan snus, men nå er troen svakere.
2: Så har vi ikke gjort annet i Norge enn å ta bort arbeidsplasser samtidig som vi har pøset penger inn på tiltak som egentlig ikke har virket.
0: Reporter her var Eilif Aslaksen. Og nå skal vi få A Piece of Paradise av Violet Road inn mot NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Russland er flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger er truffet, blant annet et lager som tilhører netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Sør-Koreas president sier alliansen med USA er viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
0: For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp, det viser nye tall fra SSB. Det siste året har prisene økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
2: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
3: Det at folk føler at det er dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
2: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
3: Nei, hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her, Julianne Kyrie Eikrem. Og så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på brød og mel. I TV-bransjen sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike. Det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Filmforbundet sier de er glade for å komme til mål, og at avtalen er et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig TV- og filmbransje. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: NRK Finnmarksnytt. 18 elever ved Kirkenes videregående skole står uten hybel ved skolestart. I påvente av bosted må elevene derfor overnatte i skolens gymsal. Rektor Øystein Hansen sier det ikke er skolens sitt ansvar å skaffe bolig til alle elevene, men understreker at de forsøker å tilrettelegge så godt som mulig inntil elevene finner en plass å bo.
5: Da er det miljøarbeiderne på elevboligene. De følger med at alt går greit der. Vi ordner med senger, kjøleskap, at de får mulighet til å varme seg litt mat. Så får de også gratis frokost hos oss den første skoleuka.
4: Hammerfest kommune har allerede begynt å kjenne på vedlikeholdsutgiftene til den gamle sykehustomta. I vår overtok kommunen eiendommen fra Finnmarkssykehuset for kun 1 krone. Tomta vil koste Hammerfest kommune 200 000 kroner i år. Og det vil ramme driftsbudsjettet, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet Ulf Terje Nyheim Eliassen.
6: I regulert budsjett som er framlagt i juni, så ser vi at allerede nå så må vi forvente en underskudd på rundt 200 000 i driftsbudsjettet årlig. Og da vet vi at det var en del engangsutbetalinger som vi fikk i år, som vi ikke ville få inntekter på neste år.
4: Havforskningsinstituttet anbefaler oppdrettsselskapene å finne giftfrie stoffer for rengjøring og impregnering av utstyr og nøter. I dag benyttes stoffet tralopyl som impregneringsmiddel, men middelet inneholder giftstoffer som ligger langt over det som regnes som trygt for dyrelivet i sjøen. Havforskerne understreker at stoffet blir tatt opp i næringskjeden, blant annet hos fisk, krill, reke og blåskjell. For flere nyheter kan du gå inn på nrk.no/finnmark. NRK Finnmarksnytt fikk du i denne omgangen av Johan Isak Niska.

0: Ja, vi tok turen tilbake til 1989, der altså, med Robin Beck. Vi hørte First Time. Og vi skal jo ta en prat med meteorologen senere dine halvtimen. Men vi kan jo allerede nå se litt på vær og temperatur. Eller hva, Geir?
1: Ja, vær i dag i Finnmark, da ventes det nordlig bris, vest for Slettnes, nordøst frisk bris frem til i kveld, skya og perioder med regn eller regnbyger, og det ventes avtagende, altså litt mindre nedbør utover kvelden.
0: Og temperaturene som har kommet inn viser som følge. Alta 10 grader, Hammerfest 8 grader, Banak 9, Kikkojavre 8 grader, Karasjok 10, Tanabru 11, Vadsø 12, Vardø også 10 grader og Kirkenes 11 grader. Om litt skal vi høre om grunnleggende sunn fornuft og økonomistyring. Det er egenskaper ordføreren i Kjelsund trekker fram som viktige når man skal ta over en kommune hvor det går dårlig. Men aller først skal vi danse med demoner.

0: Ja, det var Dansa med demona av Lise Netter. I løpet av august vil det bli klart hvem som blir ordførerkandidater for Arbeiderpartiet og Høyre I Tromsø, som stender for fare for å havne på ROBEK-lista. Men hva skal til for å ta over en kommune hvor det går dårlig? Robin Riddersett tok over som ordfører I Kjelsund da kommunen havnet på ROBEK, og har også fått kommunen ut av statlig økonomisk styring.
1: Det ikke bare å sette I det, men når man lykkes, så det da man får den seieren man kjenner på når man har stått I det.
2: Robin Riddersett kom inn I lokalpolitikken uten erfaring, men med et ønske om å få kommuneøkonomien I hjemkommunen Kjelsund på rett kjøl. Som listetopp for Kjelsund tverrpolitiske liste hadde de ikke de store ideologiske visjonene, heller en punktlista de ville oppnå. Da statsforvalteren I Troms og Finnmark nylig la frem rapporten for kommuneøkonomi, var Kjelsund en av tre kommuner I Troms hvor det går bra.
1: Hovedpunktet var liksom å få kontroll på økonomistyringen, og så det jo fordelen med det at vi har jo duret frem og gjort det som skulle til på egentlig veldig positivt utslag også, men det har jo selvfølgelig også vært noen humper på veien og skapt artikler på at man har gått litt for fort frem, men til syvende og sist så drives jo kommunen rekordbra med både kåringer for friluft, frivillighet og bibliotek og nå veldig god økonomistyring, selv om ikke vi helt friskmeldt.
2: I andre enden av skalaen Tromsø kommune, Nord-Norges største by, risikerer å havne på ROBEK-lista, noe som vil si at staten vil kontrollere økonomien og godkjenne lån kommunen vil ta. Politikere snakker om tøffe prioriteringer og kutt som vil merkes. Nå både Høyre og Arbeiderpartiet I sluttfasen av å finne sine ordførerkandidater. Hvordan skal noen være motivert til å ta tak I en så stor ryddejobb?
3: Så det vi kan ikke ha noen som ønsker å komme inn og sette seg med beina på bordet. For alt går jo så greit. Det gjør jo ikke det.
2: Det sier Hans-Petter Kvål som leder nominasjonskomiteen for Høyre. Om kort tid skal han sende ut lista over partiet sine toppkandidater foran neste års kommunevalg.
3: Vi ute etter politikere som kan stå I den stormen som kommer, fordi at det kommer til å komme en storm. Det kommer til å bli masse upopulære avgjørelser. Det veldig lett å drive politikk når du har masse penger. Det litt sånn som staten. De regner over av penger, så hver gang det noe upopulært, så kan vi måtte legge mer penger I, om det bensinavgift eller strømavgift eller et eller annet. Vi ikke der I Tromsø. Vi har ikke penger. Så vi nødt til å gjøre ting på en annen måte.
4: Det jo mattekrav for å bli lærer og sykepleier og alt mulig sånn. Burde være det for å bli ordfører da?
3: Ja, man skulle kanskje sagt det. Men det ikke det. Det hvermannsen som kan bli ordfører. Vi ikke garantert nå. Men min erfaring så det dyktige folk som blir ordfører.
5: Hvis det skal være nødt til å overtale folk til å ta den jobben, så jeg ikke sikker på at det den rette personen. Vi må kjenne på at det her det ville.
2: Jobben med å finne Arbeiderpartiet sin kandidat har Magnar Nilsen fått, I land med et par andre. Som leder av nominasjonskomiteen skal de finne rett person til å styre kommunen videre, en jobb som kanskje kan være vanskelig å ha motivasjon for når økonomien trang.
5: Når du nevner ordet motivert, så tror jeg faktisk at det et stikkord som blir viktig, fordi at du må ville det, og du må vite hva du går til, og du må ha lyst til å ta den jobben. Det å ta den jobben som ganske utfordrende her I Tromsø. Så det liksom slike ting som jeg tror viktig å måtte ligge I grunn.
2: I Kjelsund får ordføreren der også spørsmål om det burde være mattekrav for å få jobben. Han mener at sunn fornuft og godt samarbeid med kommuneadministrasjonen det viktigste.
1: Det liksom å se likestegnet med hvordan ville du ha brukt hvis det var dine penger, og så omdanner du det til kommunens penger. Så sunn fornuft, ta det litt med ro, og bruk litt tid på å tenke langsiktig. Tenke 30 år frem I tid, så tror jeg det går bra.
0: Og reporter her var Sigrid Agnete Hansen. Og nå skal vi få litt Vanessa Williams mens vi venter på vakthavende meteorolog.

0: Ja, det var «Say the best for last» av Vanessa Williams. Og nå så skal oss snakke litt med vakthavende meteorolog Matilda Hallerstink. Hallo, hallo Matilda.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, da jeg litt nysgjerrig da. Hvordan ser det ut på værfronten akkurat nå?
1: Ja, det jo litt grann grått og vått da. Temperaturen ligger rundt en 9-10 grader de fleste plasser. Og det nordøstlig bris kan komme opp i frisk bris utsatte plasser. Og det vi venter oss utover dagen jo stort sett det da. Grått, vått med perioder med regn og kan bli litt lettere vær utover kvelden, men jeg tør ikke love noe særlig kjempemasse god vær. Og så det en del forhold for tåke, særlig i Øst-Finnmark.
0: Og hva med morgendagen da? Blir det litt lysere da?
1: Det blir ganske så likt. Vi venter oss østlig bris, kan komme opp i frisk bris enkelte plasser, og så blir det skyet og litt spredt regn, så det blir jo litt mindre regn i morgen enn i dag, men opphold svær mange plasser, men noen plasser vil det komme noen dryss med regn.
0: Ja, nei, da blir det grått og vått litt til, altså, hører jeg.
1: Ja, det stemmer.
0: Den grei. Da får vi bare vente tålmodig her i Finnmark. Kanskje snur etter kort. Men foreløpig så har vi ha litt mer regn. Ja, nei, tusen takk til deg, Matilda, for en liten væroppdatering.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og da skal vi få sendt ifra himmelen.

Ja, da skal vi oss fra Jan Arild Sørnes til Coldplay. Vi får Higher Power mens vi venter på NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Og Russland advarer nå Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britisk produserte droner blitt brukt i angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av britiske selskaper har blitt brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. Under Arendalsuka møtte Helgheim AUF-leder Gaute Skjervø til debatt, der de blant annet kom inn på truslene mot Skjervø og familien hans. Svenneby sier til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte møte komme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Helgheim svarer at han mener Svenneby har misforstått. Helgheim og Svenneby møtes til debatt i Politisk kvarter på P2 klokka 7:45. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jacobsen kom inn i helsevesenet gjennom prosjektet Ung i jobb.
2: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert i den sånn helsefaglige biten da.
3: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
4: Sier sekretær i LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet.
0: Reporter var Elina Louise Karlsen Storheil. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm. I går kveld ble en person funnet med skuddskader utendørs ved en skole i byen. Saken etterforsket som drapsforsøk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: NRK Finnmarksnytt. 18 elever ved Kirkenes videregående skole står uten hybel ved skolestart. I påvente av bosted må elevene derfor overnatte i skolens gymsal. Rektor Øystein Hansen sier det ikke er skolens sitt ansvar å skaffe bolig til alle elevene, men han understreker at de forsøker å tilrettelegge så godt som mulig inntil elevene finner en plass å bo.
6: Da er det miljøarbeiderne på elevboligene. De følger med at alt går greit der. Vi ordner med senger, kjøleskap, at de får mulighet til å varme seg litt mat. Så får de også gratis frokost hos oss den første skoleuka.
5: Hammerfest kommune har allerede begynt å kjenne på vedlikeholdsutgiftene til den gamle sykehustomta. I vår overtok kommunen eiendommen fra Finnmarkssykehuset for kun 1 krone. Tomta vil koste Hammerfest kommune 200 000 kroner i år, og det vil ramme driftsbudsjettet, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet Ulf Terje Nyheim Eliassen.
7: I regulert budsjett som er framlagt i juni, så ser vi at allerede nå så må vi forvente en underskudd på rundt 200 000 i driftsbudsjettet årlig. Og da vet vi at det var en del engangsutbetalinger som vi fikk i år, som vi ikke ville få inntekter på neste år.
5: Statsadvokaten har tiltalt en mann i Øst-Finnmark for seksuelle overgrep mot sin 4 år gamle niese. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd på mannens bopel flere ganger vinteren i 2025 og 2026. Dette melder Sør-Varanger Avis. Mannen er også tiltalt for å ha lagret 168 bilder og 4 videoklipp med seksuelt innhold mellom voksne og barn på sin mobiltelefon. Saken skal opp for retten i november. Og det var NRK Finnmarksnytt. Flere nyheter får du på nrk.no/finnmark. Og nyhetene var ved Johan Isak Niska.

0: Ja, I knew you were waiting for me. Det sang Aretha Franklin og George Michael om. God morgen. Stine og Geir henger med deg nå på morgenkvisten på Finnmarkssendinga. Og vi lurer på i dag om du skal på jakt denne høsten. Skal du på jakt, Geir?
1: Nei, det absolutt ikke noe som jeg driver på med. Vi skal straks snakke med Finnmarkseiendommen om rypetakseringen. Og i år, ja, i år skal det faktisk se ut som det blir et veldig godt rypeår. Men det der er et spørsmål. Skal du på jakt? Ja, det sender vi videre til folk der ute i lytterland. Så skal du på jakt, så gå inn i radioappen og finn frem til morgensendingen til NRK Finnmark, og så forteller du oss litt om akkurat det. Om du skal på rypejakt, eller om du er litt anlagt for elgejakt, så vil vi gjerne vite det. Kom igjen, folkens.
0: Send oss en melding i radioappen der, altså. Hammerfest kommune ligger an til å få en kostnad på rundt 200 000 kroner bare på grunn av den gamle sykehustomta. Det skal vi høre mer om etter Agi.

0: Dette var Make Me Happy av Odd. Hammerfest kommune har allerede begynt å kjenne på vedlikeholdsutgiftene til den gamle sykehustomta. I vår overtok kommunen eiendommen fra Finnmark sykehuset for kun 1 krone. Gruppeleder i Hammerfest Arbeiderparti, Ulf Terje Nyheim Eliassen, påpeker at bare tomta vil koste kommunen 200 000 kroner i år over driftsbudsjettet.
1: Det var jo det vi i Arbeiderpartiet var kritisk til da denne kom på bordet. Det var at det forelå ingen plan på hvordan vi skulle jobbe videre med sykehustomta.
2: Det sier gruppeleder i Hammerfest Arbeiderparti, Ulf Terje Nyheim Eliassen. I vår hadde Hammerfest kommune overtatt den gamle sykehustomta til kun 1 krone. Eliassen forteller at kommunen allerede har begynt å kjenne på utgiftene knyttet til tomta.
1: Da vi først fikk framlagt kjøpet, så ble vi forespeilet om at dette skulle gå i null i drift. I regulert budsjett som vi fikk framlagt i juni, så ser vi at allerede nå så må vi forvente en underskudd på rundt 200 000 i driftsbudsjettet årlig. Og da vet vi at det var en del engangsutbetalinger som vi fikk i år, som vi ikke ville få inntekter på neste år. Så jeg er jo bekymret på hvordan det vil bli fremtidig driftsresultat på grunn av overtakelsen av sykehustomta.
2: Bygningsmassen på sykehustomta er omtrent 26 000 kvadratmeter, og kommunen må nå betale for både å vedlikeholde og rive bygningsmassen. Men dette bekymrer ikke gruppeleder for Hammerfest Høyre, Kai Gunnar Dahl.
3: 200 000 i dette sammenhengen er et lite beløp. Hammerfest kommunes økonomiske utfordringer handler om at vi har en oppblåst driftsorganisasjon. Vi har for mange ansatte, og vi har for dyr drift for mange områder. Hvis Arbeiderpartiet var interessert i å gjøre grep for å redusere driftsøkonomien, så er Høyre åpen for å diskutere det.
2: Alle partiene i kommunestyret enn Arbeiderpartiet var med på å kjøpe tomta. Hammerfest Høyre mener at kjøpet er en god investering som kommunen vil tjene på i lengden.
3: Det vil hjelpe kommunen at vi overtok jo hele området for kroner 1. Det vil koste penger å rive området, det vil koste penger å gjøre det om til eneboligområder og leilighetsbygg. Men Hammerfest kommune vil kunne selge tomte og vil kunne selge store deler av arealet til private aktører som kan utvikle eneboliger og selge det videre. Så summarium over tid så vil det være god økonomi for Hammerfest kommune. Og det viktigste er at vi får tilgang til eneboligtomte, som er viktig for å holde befolkningen i Hammerfest.
2: Hammerfest kommune har slitt med økonomien i mange år. Det var først i fjor at kommunen kom ut av ROBEK-lista. Dermed kjenner Hammerfest Arbeiderparti på frykten for at de nye utgiftene vil velte et allerede sårbart budsjett.
1: Kommunen står i en veldig uoversiktlig situasjon med tanke på veldig stor gjeldsgrad. Vi har veldig stort vedlikeholdsetterslep, og vi må begynne å prioritere hardt. Og da er det veldig uoversiktlig å ta over så stor eiendomsportefølje som sykehustomta.
0: Reporter her var Betel Britto.
4: Norges tøffeste.
5: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
6: Norges tøffeste.
5: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
7: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
8: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
9: Jeg tror det er det siste jeg har
10: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
11: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
12: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
13: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
4: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.
14: Proservicios.
15: Gratek. Empe.
16: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Men nå så skal vi få en liten oppdatering av lokale nyheter, og de har Johan Isak Niska med seg.
1: Aller først så skal vi høre at flere elever ved Kirkenes videregående skole står uten hybel ved skolestart. I påvente av bosted må enkelte elever derfor overnatte i skolens gymsal. Rektor Øystein Hansen sier det ikke skolens ansvar å skaffe bolig til alle elevene, men han understreker at de forsøker å tilrettelegge så godt som mulig inntil elevene finner et sted å bo.
2: Da det miljøarbeiderne på elevboligene. De følger med at alt går greit der. Vi har ordnet med senger, kjøleskap, at de får mulighet til å varme seg litt mat. Så får de også gratis frokost hos oss den første skoleuka.
1: Den gamle sykehustomta i Hammerfest koster Hammerfest kommune rundt 200 000 kroner i år. Arbeiderpartiet

0: forretningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, i de her dagene på en årlig kontroll av store deler av Finnmark for å sjekke selskapets mobildekning.
1: Dette handler også om noen konsesjonskrav som Telenor har på et av frekvensbåndene våre, hvor vi skal ha 800 meter dekning per kilometer på europaveiene. Og nå går vi til at vi skal ha tilnærmet feilfritt på alle europaveiene i Finnmark, så vi er i god vei på å levere på det som vi fortalte vi skulle gjøre for et års tid siden.
0: Gassleveranser fra Melkeøya bidro til at handelsoverskuddet mot utlandet i juli gikk 84,3 millioner kroner i pluss. Bare denne måneden ble det eksportert naturgass for 66,5 milliarder kroner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det uroen rundt Hormuzstredet i Midtøsten og reduserte LNG-leveranser som har bidratt til kraftig prisøkning på petroleum. Og statsadvokaten har tiltalt en mann i Øst-Finnmark for seksuelle overgrep mot sin 4 år gamle niese. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd på mannens bopel flere ganger vinteren i 2025 og 2026. Det melder Sør-Varanger Avis. Mannen er også tiltalt for å ha lagret 168 bilder og 4 videoklipp med seksuelt innhold mellom voksne og barn på sin mobiltelefon. Og saken skal opp for retten i november.
2: Ja, og det var en oppdatering på lokale nyheter av Johan Isak Niska. Mens vi skal høre litt på Line Dybdedal.

Ja, fri som fuglen, sång Line Dybedal. Og nå skal vi få Man I Need av Olivia Dean før NRK Nyheter.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke setter i verk en fredsavtale snart. Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet får kritikk for ikke å ta hets mot AUF alvorlig nok. Og matvareprisene stiger ikke like raskt som tidligere. Ja, vi starter altså med forholdet mellom USA og Iran. Iran truer nå med å trappe opp krigen mot USA hvis det ikke kommer en fredsplan snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva går disse krigsplanene til Iran ut på?
1: Ifølge denne saken i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser i det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet er stengt. Houthiene i Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport, som vil sende oljeprisen rett i været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring i golflandet, hvor USA har investert stort i blant annet gigantiske KI-sentre, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
0: Hvordan kan reaksjonene fra USA bli hvis Iran nå trapper opp krigen?
1: Altså hvis Iran gjør alvor av det som kommer frem i Wall Street Journal og går løs på amerikanske baser og i verste fall sender bakkestyrker for å overta noen av disse basene, så vil jo USA sannsynligvis øke presset mot Iran. I verste fall kan man se en amerikansk bakkeinvasjon av dette gigantiske landet med 92 millioner innbyggere. Det vil i så fall potensielt sett bli et blodbad både på amerikansk side og på iransk side. Det vil ikke være lett for USA å invadere Iran med hundretusener av bakkestyrker. Det er et scenario regimet er godt forberedt på, sier de.
0: Takk, Yama Wolasmal. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Rett før klokka 19 i går kveld kom meldingen om at kongen er innlagt på Rikshospitalet og får behandling fordi han har fått blodsykdommen hemolytisk anemi. Og reporter Kristi Marie Skrede, du følger kongehuset. Hvordan er kongens situasjon nå?
2: Vi har ikke fått noen oppdatering fra kongehuset så langt i dag, men meldingen i går gikk jo på at kongen har fått behandling en stund for denne blodsykdommen, og at den behandlingen har gitt kongen væske i kroppen. Det er det han nå er innlagt for å få behandling for.
0: Kongen er jo snart 90 år gammel. Hvordan har helsesituasjonen hans vært i det siste?
2: Ja, vi har ikke hatt noe informasjon om det siden i februar, da han var innlagt på Tenerife med en infeksjon. Han har vært i full vigør, men utifra meldingen i går, så kan vi se at han har fått behandling noen veker for denne blodsykdommen, og det kan jo tyde på at han ikke har vært helt i form i sommer.
0: Hvordan organiserer kongehuset seg nå mens kongen er sykemeldt?
2: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsråd og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som er et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Takk, Kristi Marie Skrede. Til norsk politikk nå. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, kritiserer Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier at hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjervø mottar er fullstendig uakseptable. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene alvorlig nok.
3: Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
4: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Han tar nå et kraftig oppgjør med kollegaen i FRP, som han mener bagatelliserer hets og trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø.
3: Nei, så når man hørte Jon Helgheim I debatt med Grete Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som, kunne, som man måtte møte komme bekymringene til.
4: Grete Skjervø har tidligere I år vært åpen om at han har fått store mengder hets og trusler etter å ha stilt opp I debatter og ytret seg offentlig. I juni fortalte han om at han gikk med voldsalarm, og at han over en periode på 2 måneder fikk over 30 000 hatmeldinger. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim I FRP til debatt. Han handlet om ytringsfridom og stenging av kommentarfelt. De kom også inn på truslene mot Skjervø og familien hans.
5: Jeg kan med høy sikkerhet si at disse 30 000 handler ikke om 22. juli. Selv om det en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det det.
4: Sa Helgheim I debatten. Svenneby mener det en forenkling.
3: Men I det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bok over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende som ikke I politikken.
6: Nei, da tar han helt feil. Jeg veldig klar over at det mange pårørende og overlevende fra Utøya som har opplevd forferdelige ting. Denne debatten handlet ikke om det. Jeg har ikke egentlig kommentert det I det hele tatt. Så Ola Svenneby åpenbart krenka på vegne av Gaute fordi jeg tok et politisk oppgjør med den sensureringen han vil ha av kommentarfelt.
0: Det sa Jon Helgheim, og han møter nettopp Ola Svenneby I politisk kvarter på P2 og NRK 1 I dag, klokka 7:45. Reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Lilla Sølhusvik. Så skal det handle om matvareprisene. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp. Det viser tall fra SSB. Det siste året har prisene på mat økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
7: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
8: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
7: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år prisveksten på mat nede på under 1%.
8: Nei, hovedårsaken at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
7: Men selv om priserne ikke stiger like mye som før, altså ikke maten billigere. Likevel mener Sten at det finnes et plaster på såret.
8: En god del andre varer vi kjøper har ikke gått opp, eksempelvis sko og klær, transport har ikke gått like mye opp. Ja, da ser man sikkert litt at oi, maten blir mye dyrere enn andre ting. På den andre siden så har vi faktisk fått lønn som skal følge opp denne prisstigningen.
7: I tillegg spår Pettersen at prisveksten på mat vil ligge på 3% I år, langt lågere enn de siste årene.
9: Og så fremover så det veldig vanskelig å spå, men jeg tror at prisveksten på matvarer igjen kommer til å ligge omtrent på linje med generell prisvekst I samfunnet.
0: Reportere her var Julianne Curie Eikrem og Caroline Johannesen Littland. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år her I landet står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jakobsen kom inn I helsevesenet gjennom prosjektet Ung I jobb, og nå håper LO at flere får samme mulighet.
10: Hallo?
11: Vi med Amalie Megård Jakobsen på jobb som assistent på Onsøyheimen trygghetsbolig.
10: Ja. Og frokost har du spist I dag, eller?
11: Ja, ja. Dette sommerens siste vakt. Til høsten hun sykepleierstudent.
10: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert I den sånn helsefaglige biten. Da.
11: Skal du ha den skiva, eller? Nei. Ifølge SSB det 41 000 unge på landsbasis som står uten jobb, men som aktivt søker. I Fredrikstad har 349 ungdommer blitt ansatt gjennom prosjektet Ung I jobb.
12: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
11: Sier sekretær I LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet. På jobben kjenner Amalia at dette noe hun kunne tenke seg å fortsette med, og får gode tilbakemeldinger fra 100-åringen Else Margaret Dahl.
13: Helt topp. Det ikke noe å klage på. Tøyser
14: vi litt innimellom også. Vi gjør det også. Det må være lov.
0: Reporter Elina Storehøll, Dagsnytt var ved Arne.
15: Velkommen tilbake til Finnmark-sendinga med Stine og Geir. Om litt det klart for en kjapp gjennomgang av lokalavisene I Finnmark. Men vi skal også på jakt, Geir.
16: Ja, om ikke akkurat jakt, så skal det I hvert fall dreie seg om rypetaksering og rypetelling. For en tidlig prognose fra Finnmarkseiendommen spår et godt rypeår, og nå flere frivillige godt I gang med nettopp taksering og rypetelling. Og vi får besøk av Einar Asbjørnsen I FEFO som skal snakke mer om dette her om få straks.
15: Og vi spør dere lytterne om akkurat ditt da. Skal du på jakt I høst? Liv Ho har skrevet til oss. Morgen, ja, 10. september, kan ikke komme fort nok. Høstens vakreste eventyr.
16: Og Per Andreas har også skrevet til oss om en litt annen jakt enn det de fleste av oss nok ser for oss. For han sier, jeg skal ikke på jakt på den måten, men jeg skal på jakt etter Lego Technics deler. Hele høsten og vinteren.
15: Gjør som Liv og Per Andreas. Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Smut av Santana og Rob Thomas. Men da skal vi videre på dagens avisrunde, der vi først skal til i Finnmark i Hammerfest, som der titlen lider som følge. Slakta 200 millioners prosjektet, Budsjett Hotel. Det splitter nye boligprosjektet høsta kritikk. For første gang på 10 år bygges et nytt boligprosjekt i Hammerfest, Storelva nord ved Molla Fjæra. Nå har prosjektet fått sterk kritikk fra organisasjonen Ny Urbanisme Norge, som triller terningkast 2 på terninga. Det høyeste blokka har mer til felles med et budsjetthotell enn med arkitektur, som forteller oss at vi befinner oss i Hammerfest, sier Fredrik Nygaard Stokkvik i Ny Urbanisme Norge til Finnmark.
1: Så er vi over på hos Sagat. Vilfred tegner samisk folketro, er overskriften der. Sjøsamisk tun i Smørfjord har nemlig engasjert Vilfred Hildonen til å lage tegninger som skal gi uttrykk for samisk folketro og religion. Og vi opplever en stadig større interesse for det som har med samisk åndelighet og kultur å gjøre blant de som besøker museet, sier Jon Egil Nilsen ved Sjøsamisk tun.
0: Så over til Sør-Varanger avis, der titelen lyder som følger: Gjorde alvorlig funn under veien. Nå må jorda sendes ut av byen med båt. Entreprenørene som jobber med utskifting av kummer i Hans Vægers vei i Kirkenes, oppdaget nemlig mørke masse 2 meter under bakken i forbindelse med utskifting av kummene. Det førte til at det ble tatt jordprøve, som viste at det er forurensende masse i området. Blant annet inneholder massene høye konsentrasjoner av oljeholdige forbindelser og benzopyren.
1: Og Finnmarksposten, de har jo det som egentlig er en glad historie da. Overskriften er: har for mye å gjøre, nå ansetter de flere. Og det her dreier seg om Titanbygg AS, som har mer arbeid enn de klarer å ta unna. Og nå vil Honningsvåg-bedriften utvide fra 7 til 9 ansatte. Vi har alt for mange oppdrag til å ta unna alt, sier daglig leder Sigve Hellestø til Finnmarksposten. De to faste tømrerstillingene som nå er lyst ut, er begge helt nye stillinger. Og det meste av det arbeidet det dreier seg om her, ja, det skjer faktisk også lokalt i Honningsvåg. Det er jo slett ikke dårlig.
0: Og helt til slutt, NRK Finnmark. Må sove i gymsalen på grunn av boligmangel. Kjenner ikke på noe stress. 18 år gamle Kiril Lobas må tilbringe starten på skoleåret i en gammel gymsal ved Kirkenes videregående skole. Forrige veke sto 18 elever uten bolig i Kirkenes. Nå gjenstår det kun 3, opplyser rektor ved Kirkenes videregående skole, Øystein Hansen. Og nå skal vi høre litt fra Charlie Putt.

0: Ja, det var Attention av Charlie Putt. Tidligere I år kunne Finnmarks eiendommen komme med en tidlig prognose om at Finnmark kunne vente seg et godt lirype år. Og denne prognosen baserer seg på flere faktorer, både smågnagerbestanden, vær og temperatur, for å nevne noen. Men nå skal vi få slå fast hvor stor årets lirypebestand og da har vi fått med oss en ekspert inn I studio, nemlig deg, Einar Asbjørnsen fra Finnmarks eiendommen. God dag!
1: God morgen!
0: Velkommen til oss!
1: Takk for det!
0: Gikk det greit å komme seg hit I dag, eller?
1: Ja, det gikk fint. Jeg startet tidlig fra Stabbursnes og kjørte hit på morgenen.
0: Ikke verst! Og dere jo godt I gang med taksering av årets rypebestand. Hva betyr egentlig det?
1: Jo, enkelt sagt så går det ut på at vi teller faste linjer I terrenget hvert år, hvor vi har avtaler med lokale jeger- og fiskeforeninger og Vestfinnmark Fuglehundklubb, og der utdannet personell da, går faste linjer hvert år med stående fuglehund og registrerer hva de ser langs den linja. Og da det særlig da, forekomster av rype vi interessert I da.
0: Og hvor mange frivillige med på dine takseringer?
1: Du, det over 100 stykker hvert år som gjør den her jobben for oss, og det vi veldig glade for. Vi hadde ikke klart å taksere så mye selv, så det her en stor dugnadsinnsats som legges ned av frivillige hvert år.
0: Og hvor lang tid teker det da å bli ferdig med taksering?
1: Vi har dispensasjon fra Båndtvangen I perioden 5. Til 20. August, og det da takseringene pågår. Da. Og da takserer vi I Finnmark over 50 mil med takseringslinjer.
0: Ikke verst. Og tror du at den tidlige prognosen kommer til å stemme, da? At det blir et bra rypår?
1: Det vi veldig spente på. Da. Noe av det til den prognosen sa var at det peker oppover for smågnagere. Og da vet vi at ofte rovdyr som kan predatere reir og kyllinger av ryper, sånn som rødrev, de spiser gjerne smågnagere I stedet for egg og kyllinger. Og det da vanligvis veldig positivt for rypene da. Og så gjenstår det å se da, for vi ikke helt ferdige å taksere enda.
0: Ja, og kort tid tror du at ja, dere har et resultat klart til oss?
1: Det et stort press fra alle. Alle veldig nysgjerrige på det her. Hvordan blir det med ryper egentlig I år? Og siste takseringsdag på torsdag, og vi håper etter at takseringen ferdig, så skal Norsk institutt for naturforskning analysere dataene, og så får vi et resultat tilbake. Og vi håper å komme ut med det enten på fredag ettermiddag eller tidlig neste uke.
0: Ja, det viktig da å kartlegge rypebestanden fra år til år?
1: Ja, det viktig fordi vi har et ansvar for en bærekraftig forvaltning. Så det viktig at vi ikke høster for store andeler av bestandene. Og så ryper eller rypejakt, det veldig viktig for mange som bor I Finnmark. Vi har cirka 3000 rypejegere hvert år som skal på jakt I Finnmark, så det viktig for de som bor her. Så, og vi har et ansvar I forhold til Finnmarksloven å ta vare på de bestandene som her og sikre en god forvaltning.
0: Ja, og underveis I sendingen I dag så har vi spurt lytterne der hjemme om de har tenkt seg på jakt nå til høsten. Har du tenkt deg på jakt?
1: Ja, det har jeg tenkt meg. Både på elgejakt, men også litt på rypejakt.
0: Hva det som favoritten?
1: Ja, for meg så blir det elgejakt, helt klart. Med litt forskjellige elghunder, og så det veldig, veldig stas.
0: Det jo godt å høre. Nei, men da får vi bare vente spent på tala fra Finnmarks eiendommen på hvordan det blir med lirypebestanden I år. Tusen takk for at du ville komme til oss I studio, Einar.
1: Takk skal du ha.
0: Og da skal vi... Ja, neste sang, det passer jo veldig bra det. Det Diana Ross med Chain Reaction. Skal vi se opp med spaken?

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Blant annet skal Iran ha lagt planer om å gå til angrep på amerikanske baser i blant annet Kuwait. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning, jeg tror det har vært pasifistisk siden slutten på 2. verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
0: En person alvorlig skadd etter en voldshendelse i Tromsø kommune i natt, og en person pågrepet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet evakuerer beboere. De jobber på åstedet, blant annet med hundepatruljer, og sier til NRK at arbeidet kommer til å pågå lenge. Kong Harald sykemeldt, og kronprins Haakon tar over farens oppgaver så lenge. I går kveld ble kongen innlagt på sykehus i forbindelse med behandlingen for blodsykdommen hemolytisk anemi. Foreløpig tar kronprinsen over i 2 uker, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Nå kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsrådet og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet bedt om å orientere statsråden om hva som har gått galt, og om hvilke tiltak som nå skal settes inn for å redusere faren for at det skjer igjen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Her NRK Finnmarks Nytt. Den gamle sykehustomta i Hammerfest koster Hammerfest kommune rundt 200 000 kroner i år. Arbeiderpartiet i Hammerfest frykter dette kan velte et allerede sårbart budsjett. Kai Gunnar Dahl, gruppeleder for Høyre i Hammerfest, likevel ikke bekymret.
4: 200 000 i dette sammenhengen et lite beløp. Hammerfest kommunes økonomiske utfordring handler om at vi har en opplåst driftsorganisasjon. Vi har for mange ansatte, og vi har for dyr drift i for mange områder.
3: Telenor har snart bygd ut full mobildekning langs E6 i Finnmark. Nye konsesjonsregler stiller krav, og nylig ble strekningen Kautokeino til Alta fullført med nye basestasjoner. Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, i disse dagene på årlig kontroll for å sjekke selskapets mobildekning i Finnmark.
5: Dette handler også om noen konsesjonskrav som Telenor har på et av frekvensbåndene våre, hvor vi skal ha 800 meter dekning per kilometer på europaveiene. Og nå går vi til at vi skal ha tilnærmet feilfritt på alle europaveiene i Finnmark, så det en god vei på å levere på det som vi fortalte vi skulle gjøre for et års tid siden.
3: Gassleveranser fra Melkøya bidro til handelsoverskuddet mot utlandet i juli, gikk 84,3 millioner kroner i pluss. Bare denne måneden ble det eksportert naturgass for 66,5 milliarder kroner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det uroen rundt Hormuzstredet i Midtøsten og reduserte LNG-leveranser som har bidratt til den kraftige prisøkningen. Og mandag var det nominasjonsmøte i Finnmark Arbeiderparti. Her ble Helga Pedersen valgt som fylkesordførerkandidat, mens 20 år gamle Lavrans Lyngstad fra Alta valgt som fylkesvaraordførerkandidat. Det melder Altaposten. Og flere nyheter får du på NRK.no Finnmark. I studio, Johan Isak Niska.
6: er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
7: P1. Ja, dere hører på Finnmarkssendinga med meg, Stine og Geir. Og nyhetene fikk vi som sagt av Johan Isak Niska. Snart så skal vi høre om en som har brukt store deler av livet på å få folk til å bli eller flytte tilbake til Finnmark, men nå er hun mer bekymret enn noen gang. Mer om dette etter litt musikk. Everywhere av Fleetwood

0: Ja, det var Everywhere av Fleetwood Mac. I helga kunne vi lese NRKs store sak om fraflyttinga fra Finnmark. En av de som stender sentralt I saken Aina Bork fra Havøysund. Gjennom hele voksenlivet har hun jobbet for å styrke bosetninga I Finnmark, blant annet som returagent, rådmann og ordfører. Men samtidig har hun opplevd at store deler av sin egen familie har flyttet sørover. Nå sier hun at hun kjenner både sorg og frustrasjon over utviklingen. Og du med oss nå, Aina. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, så fint at du kunne bli med og snakke litt med oss I dag da.
1: Ja, takk for at jeg får lov til å snakke mer om det, selv om jeg føler at nå må vi egentlig legge kanskje mer ord til, legge bort ordene og begynne å gjøre noe mer. Og så det jo vanskelig fra en enkelt person eller også en enkelt kommune eller et enkelt fylke å gjøre noe med den dramatiske utviklingen som vi har sett de siste 30 årene. For det startet jo ikke for... Det startet jo ikke før 25-30 år siden, det startet jo allerede på 70-tallet at omstillingen tok, måtte komme, det måtte komme til endring I forhold til fiskeriene, I forhold til den digitaliseringen og alt det som vi har sett har gjort samfunnet mer effektivt og bedre på veldig mange områder, men det har ikke vært I Finnmark sin gang.
0: Og du vokste jo opp I en kommune med rundt 3000 innbyggere, og I dag der under 1000 igjen I Havøysund. Hva tenker du om denne utviklingen?
1: Jeg har jo svigerforeldrene mine I Havøysund enda, så vi jo der med jevne mellomrom, og vi har hus ut på Ingøya, bestefarhuset til mannen min som vi har overtalt, så vi har jo fortsatt tilknytninger, og jeg synes jo det fantastisk at, å treffe de som fortsatt bor der, som jeg kjenner fra min barndom og oppvekst, også gjennom voksenlivet. Men jeg ser jo også at det har vært stor utskifting I befolkningen, og det handler jo om at fiskeri hovednerven I det samfunnet, og at vi ble jo I sin tid oppfordret til å komme oss ut og ta oss en utdanning, for fiskeriene var det ingen fremtid I, og på sett og vis så har jo det blitt sant.
0: Og du var jo en av de første såkalte returagentene I Finnmark, og jobbet aktivt for å få ungdom hjem igjen etter utdanning. Hva håpte du å få til med det?
1: Jeg var jo ansatt I et prosjekt som gikk I de fire indre Finnmarkskommunene, da Karasjok, Kautokeino, Tana og Porsanger. Og det var en spennende tid og et spennende prosjekt. Vi hadde fokus på å holde kontakten med de ungdommene som var ute og studerte for å også kunne koble dem på næringslivet I kommunene våre. Og om det kanskje ikke var jobb til dem I hjemkommunen, så kunne det være jobb til dem I nabokommunen. Så det handlet om å både kjøre treff for studenter, møter med næringslivet. Vi gjorde egentlig masse spennende, også etablere kurs for ungdom. Og det skapte masse engasjement og entusiasme, og vi hadde jo nå å fortelle ungdommen, da, for det var jo store ting på gang med Elkøya og ting som gjorde at vi hadde et ganske optimistisk fremtidsbilde av det Finnmark kunne være og bli.
0: Og hva har gjort at du har valgt å bli værende I Finnmark?
1: Nei, jeg har jo hatt alt jeg trenger her. Lakselv er et fint sted å bo, det nært til alt. For alt jeg trenger på butikkene her, og tjenestetilbudet godt. Ungene har hatt det bra I sin oppvekst, både skole, barnehageskole, videregående fritidstilbud. Vi har flyplass I hagen, så alt har funket veldig bra. Det har vært... lett å få jobb, og det å være en aktiv del av samfunnet her har vært både spennende og artig.
0: Og hva tror du skal til for at flere eiere velger å gjøre som deg og bli værende her I Finnmark?
1: Det aller viktigste jo at vi har jobb. Altså, drivkraften min har jo egentlig vært mye det å jobbe for omstilling av fylket I det de næringen vi har sett har omstilt seg, så trenger vi også å omstille samfunnet. Så hvis du ser Finnmark som en bedrift, så har vi jo tatt bort masse arbeidsplasser som kunne ha gitt bosetting, og samtidig så har vi ikke klart å fylle på med alternativene. Da hjelper det dessverre lite å fylle på med tiltak for å få folk til å bli. Men det betyr jo ikke at ikke de tiltakene har vært viktige, for hvor hadde vi vært I dag hvis de 127 milliardene ikke hadde vært brukt? Jeg tror jo bildet hadde sett ganske annerledes ut. Og så kan du si at vi startet jo allerede på 70-80-tallet å gi lærere, leger og kritiske kompetanse ekstra goder for å jobbe her oppe. Så vi vet jo at det et krevende klima. Vi langt ifra resten av verden, selv om vi liker å si at vi I sentrum av verden. Og da må vi legge til rette for å bygge et samfunn hvor vi faktisk kan være så selvberget som Totalberedskapskommisjonen sier noe om, Forsvarskommisjonen sier noe om. For det egentlig handler om, skal det bo folk her, og skal vi bruke midler på å forsvare Norge og landet våre, så er det viktig at vi har jobbet til de som vi trenger skal bo her oppe.
0: Og etter du var med på den artikeln, har du fått noen tilbakemeldinger eller innspill fra folk?
1: Ja, jeg har fått veldig mange innspill, og jeg tror egentlig, jeg kjenner egentlig litt på at lufta kanskje gått litt ut av ballongen, og det kjenner jeg for egen del også. Jeg snakket om de her tingene så lenge, så mange ganger, at nå det nesten sånn at jeg har gitt det opp, og det hører jeg I diskusjonen også rundt meg, ja, hva skal vi gjøre? Og det eneste de her tallene til han Eilif Aslaksen og som han har funnet frem da, de 127 milliardene, det har gjort for meg å egentlig underbygge at hvis vi ikke får til arbeidsplasser, så kommer enda flere til å dra. For nå det så svart I havet igjen som det ikke har vært på lenge, og hva skal folk på kysten da jobbe med? Og så kan vi tenke at ja, det her handler bare om kysten eller Øst-Finnmark, men det gjør ikke det. Befolkningsutviklingen har vært nedadgående I også Indre Finnmarkskommunene og I hele fylket vårt, med unntak av Alta, som har gjort gode grep for å få så god drahjelp fra staten, med kraft, med kompetanse og kloke hoder, både administrativt og politisk, som har klart å bygge opp et solid og godt samfunn der. Og jeg sier ikke det her for ikke Alta skal få mer, eller at vi skal fortsette den kampen, men vi må se til hva de har fått til, man har fått til I Alta, og så spre mer av det utover, for blir omlandet til Alta mindre, så kommer Alta også til å slite på sikt.
0: Nei, men da får vi håpe på en endring I fremtiden, og tusen takk til deg, Anna Bork, for at du var med oss I sendingen.
1: Takk for det.

0: Ja, det var Bølge av Marion Woodseth. Mens nå skal vi høre La dem ringe av Jørgen Noreng og Ida Maria.
1: De har meldinger som er så viktige å få kommunisert.

0: sant, noe sant, noe sant, noe sant, noe sant.
1: Ja, og da det dags for en liten væroppdatering. Og været i Finnmark i dag nordøstlig bris, vest for Slettnes frisk bris frem til i kveld, skyer og perioder med regn eller regnbyer, avtagende nedbør utover kvelden og utrygt for tåke.
2: Og så kom det en ny observasjonsliste klokka 8 grader, Kirkenes 11 grader, det samme var det på Tana Bru, 14 grader i Vadsø og 10 grader i Vardø, Mehamn også 10, Båtsfjord 9 og Berlevåg 10 grader.
1: Og Honningsvåg 10 grader, Hammerfest 9, både Hasvik og Karasjok 10 grader, Kautokeino 8, Alta 10 grader og Banak 9 grader.
2: Og så et lite varsel for været for Finnmark i morgen. Østlig bris, utsatte steder, frisk bris lengst vest. Kan hende liten kuling skya, og det blir spredt regn. Så det mye av samme værtypen som i dag.
1: Mm. Og da skal vi rett over på Ikke syng av Erlend Rapstad.

0: Ja, ikke synk. Det sang, ironisk nok, Erlend Ropstad. Og i dag så lurer jo vi på om du der hjemme tenkte på jakt i løpet av høsten. Send oss en melding i radioappen, så da blir jeg glad. Og nå, NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen i sommer, og målet var at det skulle bli færre forsinkelser og innstillinger.
2: Det er nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått utover de reisende, særlig i Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at er uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns i hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det i fremtiden, og det siste er jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hva Irans planer går ut på.
3: Ifølge denne saken i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser i det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet stengt. Houthiene i Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport, som vil sende oljeprisen rett i været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring i golflandet, hvor USA har investert stort i blant annet gigantiske KI-senteret, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
1: I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen. Det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
4: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva Veddegjerde på NRK P1.

Asisem, sang han godeste Ed Sheeran til oss. Og vi har jo fått inn en melding fra Asbjørn. God morgen fra Kajskuru. Jakte hjemme etter godt vær. Ha en strålende dag. Gjør som han Asbjørn og send oss en melding du også om du skal på jakt denne høsten. Snart skal vi høre at Hammerfest kommune ligger an til å få en kostnad på rundt 200 000 kroner bare på grunn av den gamle sykehustomta. Men først litt Katy Perry.

0: Det var Firework av Katy Perry. Hammerfest kommune ligger an til å få en nettokostnad på rundt 200 000 kroner, bare på grunn av den gamle sykehustomta. Kommunen overtok eiendommen fra Finnmark sykehuset for kun 1 krone i vår. Gruppeleder i Hammerfest Arbeiderparti, Ulf Terje Nyheim Eliassen, bekymret for at de nye utgiftene vil velte et allerede sårbart budsjett.
1: Det var det vi i Arbeiderpartiet var kritisk til da denne kom på bordet. Det var at det forelå ingen plan på hvordan vi skulle jobbe videre med sykehustomta.
2: Det sier gruppeleder i Hammerfest Arbeiderparti, Ulf Terje Nyheim Eliassen. I vår hadde Hammerfest kommune overtatt den gamle sykehustomta til kun 1 krone. Eliassen forteller at kommunen allerede har begynt å kjenne på utgiftene knyttet til tomta.
1: Da vi først fikk framlagt kjøpet, så ble vi forespeilet om at dette skulle gå i null i drift. I regulert budsjett som vi fikk framlagt i juni, så ser vi at allerede nå så må vi forvente en underskudd på rundt 200 000 i driftsbudsjettet årlig.
2: Bygningsmassen på sykehustomta omtrent 26 000 kvadratmeter, og kommunen må nå betale for både å vedlikeholde og rive bygningsmassen. Men dette bekymrer ikke gruppeleder for Hammerfest Høyre, Kai Gunnar Dahl.
3: 200 000 i dette sammenhengen er et lite beløp. Hammerfest kommunes økonomiske utfordringer handler om at vi har en opplåst driftsorganisasjon. Vi har for mange ansatte, og vi har for dyr drift for mange områder.
2: Alle partiene i kommunestyret enn Arbeiderpartiet var med på å kjøpe tomta. Hammerfest Høyre mener at kjøpet en god investering som kommunen vil tjene på i lengden.
3: Det vil koste penger å rive området, det vil koste penger å gjøre det om til eneboligområder og leilighetsbygg. Men Hammerfest kommune vil kunne selge tomte og vil kunne selge store deler av arealet til private aktører som kan utvikle eneboliger og selge det videre.
0: Reporter her var Betel Britto. Nå skal vi høre Super Trooper av ABBA.

0: Ja, det gjør seg med en god ABBA-låt her på morgenen. Og om få straks så skal vi få en oppdatering på lokale nyheter.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: close to dying.
1: Close to dying, sang Mai. Og nå jeg dødsklar for litt lokale nyheter. Johan Isak Niska har kommet inn i studio for å gi oss dagens siste Finnmarksnytt. Og der skal vi få høre at flere elever må sove i en gymsal i Kirkenes.
2: Ja, tre elever ved Kirkenes videregående skole må tilbringe starten på skoleåret i sovepose i en gammel gymsal. Elevene kom fra Tana til skolestart i Kirkenes og mangler et sted å bo. Sist uke var 18 elever fortsatt i kø for å få hybel, og skolen var klar til å ta imot flere i gymsalen, det sier rektor Øystein Hansen.
3: Vi har ventelister der, og så forsøker vi å ha en så rask og god behandling som mulig ut av de elevplassene vi har der, sånn at hvis det elever som ikke møter, så kan vi tilby de elevhyblene til elever som står på ventelister.
2: Kystområdene mellom Magerøya og Måsøy er fortsatt et av de mest lukrative områdene for fangst av kongekrabbe. Det viser tall fra Norges råfisklag. Av 58 tonn omsatt kongekrabbe ble det hentet opp 26 tonn i områdene. Sist uke ble det omsatt kongekrabbe for 16 millioner kroner. Den gamle sykehustomta i Hammerfest koster Hammerfest kommune rundt 200 000 kroner i år. Arbeiderpartiet i Hammerfest frykter det her kan velte et allerede sårbart budsjett. Kai Gunnar Dahl, gruppeleder for Høyre i Hammerfest, er likevel ikke bekymret.
4: 200 000 i dette sammenhengen er et lite beløp. Hammerfest kommunes økonomiske utfordringer handler om at vi har en opplåst driftsorganisasjon. Vi har for mange ansatte, og vi har for dyr driften for mange områder.
2: Gassleveranser fra Melkøya bidro til at handelsoverskuddet mot utlandet i juli gikk 84,3 millioner kroner i pluss. Bare denne måneden ble det eksportert naturgass for 66,5 milliarder kroner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det er uroen rundt Hormuzstredet i Midtøsten og redusert LNG-leveranser som har bidratt til den kraftige prisøkningen. Og til slutt tar vi med en melding om at Lavrans Lyngstad fra Alta er valgt til fylkesvaraordførerkandidat under nominasjonskomiteemøte i Finnmark Arbeiderparti mandag. Det melder Altaposten. Helga Pedersen ble valgt som fylkesordførerkandidat, og hun er glad for at Finnmark Arbeiderparti gir ungdom makt til å forme fremtiden.
1: Ja, og det var siste oppdatering med lokale nyheter. Der fikk vi av Johan Isak Niska. Og nå skal vi høre litt fra Journey.

0: Vi hørte Who's Crying Now med Journey. Og sendingen, den går mot slutten. Og i dag har vi hørt at flere skal på jakt, Geir.
1: Ja, enten det er som rypejakt, elgejakt, jakt etter Lego, eller jakten på båt. Forslagene har vært mange.
0: Det er deg. Og takk for følge til deg der hjemme. Det var Geir Samuelsen og Stine Longva-Vedgjære som har hengt med deg dine morgenen her. Og inn mot NRK Nyheter skal vi høre Blanco med Walk Away.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 9. En person er død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person er pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd er sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på stedet. En 20 år gammel drapssak skal for retten igjen i dag. En dagmamma ble dømt for drapet på 1 år gamle Martine fra Hole i Buskerud i 2006. Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt at saken skal behandles på nytt, etter at det er kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter. Disse uttalelsene vil trolig renvaske kvinnen, mener forsvareren hennes, Thomas Randby.
1: Det er det totale bevisbildet, men i denne saken så vil summen av alle de sakkyndiges vurderinger teller tungt, og det er i hvert fall vår vurdering, at det bevismomentet trekker temmelig klart i retning av at det ikke er grunnlag for å domfelle dagmannen.
0: Kvinnen har sonet straffen hun fikk i den første rettssaken, men har hele tiden nektet straffskyld. I Russland er det flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger er truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries, sier vår korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har veldig stor betydning, både økonomisk når det gjelder Wildberries, som dette gigantselskapet for netthandel i Russland. Nå skal altså bortimot 20 av deres lagre ha blitt angrepet, og 7 av de 10 største, aller største lagrene skal ha blitt nærmest fullstendig ødelagt. Det skal ha blitt godt tapt vare for milliarder av dollar i disse brandene. Og så den ene siden er det økonomiske, det som berører også veldig mange russere som handler der. Og det andre er jo, det er jo symbolsk at nok en gang, altså det blir sendt droner gang på gang mot disse lagrene, og det ser ikke ut til å stanse.
0: I Ukraina så er minst 10 mennesker drept i russiske rakettangrep mot Kharkiv-regionen, sier lokale myndigheter der. Så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt så ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt, og en streik kunne ha ført til mangel på brød og mel. Ved TV-bransjen så sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike, og det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Om det ikke blir brød i 90-tiden, så blir det vel i hvert fall sirkus, og så ryktes det også at det kan bli skummelt hos dere også.
3: Ja, det er krimtirsdag her, og godt, Mari, at det både er tirsdag og skal handle om krim, at det ikke er mandag og handle om romantikk.
4: Ja, for da hadde vi gjort det vanskelig for oss selv, kan du si.

0: vi Garås Monsen. Mørke og stormfulle høstkvelder rett rundt I hjørnet. Det betyr også mørke og skumle bokhøstkvelder.
1: I morgen bok nummer 14 om Harry Hole ute med navnet Nådeskudd.
0: Blir det et nytt blinkskudd for krimkongen? Får vi en ny sesong med Harry Hole?
1: Spørsmålene mange. Krimkongen Jo Nesbø har svarene I 9-timen.

0: All right, da er 9-timen i gang også denne tirsdagen. Hyggelig å være på plass. Du er jo allerede veteran, Mari, har hatt sending. Her blir din andre sending denne høsten. Debuter som ny skoleelev med ranselen og står med begge tomlene under ranselreimene og er litt sånn spent og trippet.
1: Ny skinnsekk, veldig kul sekk du har fått for denne sesongen da, Knut.
0: Takk, med nei til atomvåpen, badge på setet her.
1: Men har du allerede begynt også med sånn tusj og lage sånn sjakkmønster på toppen av lokket ditt?
0: Ja, jeg forbereder meg på å skrive en KISS-logo selvfølgelig på ranselokket etter hvert.
1: Jeg hadde til og med også tenkt at du på første dag etter sommerferien, i anledning at vi spilte The Course, også skulle dratt fram denne tinnfløyta som jeg ga til deg da jeg var over i drømmelandet Irland for faktisk snart 2 år siden. Men det får bli neste gang det kommer noe irsk musikk da, fordi jeg drømmer jo stadig om å høre deg spille på den nydelige tinnfløyta di.
0: Hvem vet, kanskje vel tinnfløyte valgfag denne høsten. Vi får vente og se. Den ligger trygt og godt i skapet her ute i gangen.
1: Ja, og så sa vi jo i går, vi passet jo på å si god morgen både til de faste traverne, de som pleier å være med oss, og som har 9-timen som lyden av hverdagen, men kanskje også i dag. Tirsdag 18. så har vi fått med oss et par nykommere. I så fall, god morgen, velkommen. Dette er Mari og Knut, og vi skal være sammen med deg til klokka 11, men ikke alene, for det kommer, jeg vil si, ikke en hvem som helst. Her er det rød løper rullet ut, altså, for anledningen.
0: Ja, vi har jo vanligvis et helt slagverk disponibelt her i 9-timen. I dag slår vi på den største tromma av alle, nemlig stortromma. Jo Nesbø er gjest her i dag, og jeg ser jo også at lytterne er på plass. Jeg er våken og opplagt. Bjørn Roar ønsker hele 9-timen i redaksjonen velkommen tilbake etter velfortjent sommerferie. Og i tillegg vil jeg gratulere. Nå siterer Bjørn Joar. Altid blie, Mari, med 40-årsdagen i dag. Nei. Håper du får en hyggelig dag.
1: Åh, tusen takk.
0: Det var fint sagt til Bjørn Joar, og på vegne av oss alle i den store 9-timen-familien, gratulerer med dag. Jo, Mari Garås Monsson.
1: Tusen takk. Yes. Det er jo en spesiell følelse alltid å ha bursdag. Min bursdag har jo alltid også vært rundt skolestart, så enten var det bursdag samme dag som skolen begynte, dagen før eller dagen etter, så det var et eller annet sånn rart i overgangen mellom ferie og skolestarten. Og nå er det jo, jeg vet ikke, hva er overgangen 39-40, Knut? Du har jo vært gjennom det her, men er det overgangen fra litt voksen til snart er det på tide å bli voksen, eller hva er det? Jeg skjønner ikke hva 40 er og skal være.
0: Er det ikke litt derfor vi har Jo Nesbø her som gjest kanskje? I dag? Han kan sikkert svare på hvor han var akkurat i det han fylte, ja. 40, typen han ganske sånn tidlig i sin etter hvert så omfangsrike forfatterkarriere.
1: Ok, men la meg spørre deg også da, fordi selv om jeg nå har kjent deg i mange år, Knut, så kjente jo faktisk ikke vi hverandre da du ble 40, så jeg vet ikke helt hvordan du hadde det på den tida. Hva slags fase var du i og på veien
0: i? Til deg og alle som går fra 39 til 40, det er de beste årene i livet deres.
1: Er det sant? Mener
0: ja.
1: Du det?
0: Ja.
1: Så det ble bare, nå er det bare godsaker i vente?
0: Jeg mener du ikke så hardt at du skal bare gå rett i låt. Det er den beste tida i livet, overgangen fra 30 til 40.
1: Ok, vet du hva? Det er noe av det fineste du kunne sagt til meg denne morgenskvisten, altså. Vi er redo. Nå er det tirsdag, folkens. Velkommen inn.

0: Camilla North her i Nitimen, der vi har Jon Nesbø som gjest i dag, aktuell med Nådeskudd, den 14. boka i serien om Harry Hole. Naturlig å starte intervjuet på denne måten, jo. Snakk til meg. Ja. Snakk til oss, det skal du få lov til å gjøre.
1: Ja, takk.
0: Jeg har gått og gubler på akkurat den starten her i en uke nesten, og tenker, hvordan skal jeg få snakke til meg til å passe inn som en start på intervjuet?
1: Ja, men det låt bra når du la det liksom ned, der han snakket til meg.
2: Ja. Litt ned i toneleie. Du, det er godt å ha deg her, det er dagen for dagen, med tanke på at boka Nådeskudd er på vei ut til alle som nå har gledet seg til å følge Harry Hole videre. Men hvordan har du det i dag, denne tirsdag 18. august, Jon Nesbø?
1: Ja, har det nok så fint. Jeg er riktig nok ikke i 40-årene, men jeg har det fint likevel.
2: Ja.
1: Jeg skal gjøre en del intervjuer i dag, og så skal jeg i kveld ha en liten fest på sted som heter Byens Tak med venner og kolleger, og det gleder jeg meg veldig til.
2: Ja, så bra. Ja. Hvem blir du på en sånn type fest da?
1: Hvem jeg blir?
2: Ja, eller altså, går du liksom inn i en sånn, er det en rolle, eller blir du bare en fri, glad gutt fest, som står der på taket?
1: Fest, jo, liksom.
2: Ja, jeg har ikke sett deg på fest,
1: jeg. Nei, jeg tror ikke jeg er så veldig annerledes også. Når jeg var yngre, så var det vel en festio-versjon der, men jeg tror at festio er blitt, altså det er mulig de har mercha, hverdagsjo og festio har mercha på en måte, så jeg er sånn der, litt festio og litt hverdagsjo.
2: Ja, alltid over i, nå er det mer en kryssning, ja. Men da, ok, da du var skikkelig festio da, hvordan var du da?
1: Jeg likte å danse.
2: Ja.
1: Jeg var en dansefyr som ikke kunne danse, holdt det på å si, men som var veldig, altså dansing handler jo om selvtillit. Dansing handler om å tro at du kan danse. Mm. Og jeg fløyt på at jeg trodde jeg kunne danse. Så jeg var den der fyren uten steg, men full av selvtillit.
2: Ja. Ja. Men så deilig og fritt, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men er du en type solodanser som da opererer helt for deg selv, eller danser du på en måte mot en slags partner eller øyekontakt?
1: Nei, jeg var solodanser, og det ble påpekt flere ganger at danser du med meg, eller danser du for meg, og jeg danser for deg. Det er helt riktig.
2: Men du var innom det i sted, og ja, nå er du jo oppe der i dagen da, at jeg har dette runde tallet mitt i dag, men hvor var du i ditt liv da du ble 40, Jon Nesbø? Hvor langt hadde du kommet i Harry Hole bokprosjektet, og hvor var du ellers i livet ditt da?
1: Ja, det er i 2000, og da hadde jeg gitt ut den andre boka mi. Jeg hadde ikke solgt veldig mange bøker. Jeg hadde sagt opp jobben min, det hadde jeg gjort før jeg fikk vite at jeg hadde fått antatt den første boka mi. Så jeg hadde spart penger, jeg jobbet som megler og finansanalytiker, så jeg hadde spart penger nok til at jeg kunne skrive i 5 år. Så det var planen å leve, se hva som hadde skjedd etter 5 år. Så i 2000 så hadde jeg skrevet det som på en måte ble gjennombrudtsboka for meg og for Harry, som var Rødstrupe. Så den kom ut, men akkurat på det tidspunktet her, sånn, den kom vel ut på høsten, så på det tidspunktet her sånn, så var jeg en sånn der potensiell sultne kunstner.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, og hadde det helt fantastisk. Altså, jeg hadde det helt, det var helt topp. Altså, det er helt riktig som Knut sier, altså, 40-årene, det er det beste, altså. Mm.
0: Men det er altså 5 år, ganske sånn lang tidshorisont da på, og tenkte at, ok, men det er 5 år jeg kan leve på det jeg har spart opp, og leve som en fri kunstner.
1: Ja, men altså jeg var nøktern livsstil da. Det var det, så det var ja, jeg hadde nedbetalt studielånet mitt, og hadde leilighetene i Oslo kostet ikke så mye den gangen, så jeg hadde betalt den også stort sett, tror jeg.
0: Ja, men du slår oss jo som nøktern en dag i dag, egentlig.
1: Altså, jeg prøver. Ja.
0: Prøv å holde det nede.
1: Ja.
2: Ja. Ja, selv om nå kunne du vel strengt at sånn, når det kommer til økonomi, så kunne du vel bare gitt opp. Du hadde ikke trengt å fortsette å skrive og komme til den 14. boka i Harry Hole-serien sånn, egentlig med tanke på behovet for inntekt, men du holder jo fortsatt gående, så det må jo være et eller annet i den der motoren som har vært der hele veien, som fortsatt finnes inni deg når det kommer til den skapeprosessen.
1: Ja, altså det er jo verdens beste jobb, altså bli betalt for å finne på.
2: Ja.
1: Eller i det hele tatt få lov til å bare finne på, og ikke behøve å gjøre noe annet. Altså det er helt fantastisk. Så til alle unge mennesker der ute, så Jeg kan, jeg for eksempel Leonard Cohen sa til sine fans, being famous and rich is something I can recommend for everyone.
2: Men du, kunne du, på det tidspunktet du tok oss tilbake til i stad, da du hadde disse 5 årene foran deg, rett før tredje boka kom ut, som skulle vise seg å bli gjennombrudd og sånn, kunne du på noe vis se for deg at det skulle bli det lange eventyret som det har blitt, og at Harry Hole skulle være med deg så, så lenge som det har blitt?
1: Nei, altså, nei, selvfølgelig ikke. Det, nei, altså det ville vært, og om jeg hadde tenkt det, så hadde jeg vært en idiot. Ja.
0: Med fare for å høres eldre ut enn du, jo, men det her var altså parallelt med de der, og fullt band og kjør.
1: Ja, altså, i 2000 så hadde vi på en måte, så var jeg gått litt sånn, jeg hadde skrevet ferdig låtene, jeg sa i, da vi ga ut albumet i 1998, så sa jeg vel på siste låta, mer eller mindre farvel, for at da, jeg var den eneste låtskriveren, jeg hadde ikke flere fortellinger, de der fortellinger i meg, trodde jeg. Og så la vi bandet litt på is egentlig, og så ga vi ut en sånn best of album som ble en stor suksess, og så begynte vi å reise, og så spilte vi, skulle vi gjøre noen spillejobber, og så var det så morsomt å spille igjen og møte hverandre igjen, at da fortsatte vi, så da ble det som en sånn Bob Dylan Never Ending Tour, ja, ja, derfra, og vi holder på fortsatt.
0: Ja, ja. Fantastisk. Skal vi gå til starten av boka? Du rekte opp handa, Mari, det synes jeg er flott.
2: Ja, nei, det var egentlig, vi har jo ofte de samme tankene i hodet på samme tid, viser det seg, så det var egentlig bare akkurat dit jeg skulle ta oss, for jeg ville at vi skulle liksom hoppe inn i der Harry Hole er akkurat nå på første side. Vi skal til og med lydlegge det med musikken som blir nevnt etter bare to setninger her, for gjennom den åpne balkongdøra til leiligheten bak seg hørte Harry Elvis Costello synge en uendelig langsom og vakker sang, Shipbuilding. Ta oss inn i hvor er Harry Hole hen i seg selv akkurat i starten av den nye boka Nådeskudd, jo.
1: Ja, altså han er på et forferdelig mørkt sted, og Shipbuilding er jo en veldig vakker låt, men også en veldig mørk låt. Han står på gelendret på balkongen sin i 17. etasje, og kikker ned, det er nyttårsaften, og han har bestemt at livet gir ikke mening lenger. Han har ingen funksjon, han er overflødig, og han er deprimert, og han har tenkt å ta det skrittet ut fra rekverket. Han har bare lyst til å vente litt til, så han får med seg trompetsoloen til Chet Baker.

0: hvor tidlig ble det tydelig for deg at, som du egentlig inne på da, at Harry Hole, akkurat som deg selv, også måtte ha veldig nær tilknytning til, til musikk og, og, og sånn, for det har jo vært igjennom I alle bøkene dine, det alltid veldig mange gode, fine musikkreferanser der inne.
1: Ja, altså, det var nok så tidlig, for, fordi jeg tror at musikksmaken, og, og spesielt dette med band-t-skjorter, ja. Det noe som forteller noe om en person veldig fort. Altså hva slags musikk de hører på, det tror jeg forteller mye om personen. Band-t-skjortene forteller en god del om hvilken person du vil oppfattes som. Ja, ja, ja. Så det var ganske klart for meg. Men altså, Harry har en mye smalere musikksmak enn det jeg har. Nå har han begynt å like jazz, han også. Han gjorde ikke det før. Han var med på, han nok litt mer sånn ensporet på harde ting enn det jeg er. Altså jeg kan sette på, jeg kan holde foredrag om Life is a Rollercoaster med Ronan Keating, og synes det helt fantastisk, men Harry går ikke dit.
0: Nei. Han går ikke dit.
2: Det foredraget må du ta for oss en annen gang. Ja.
0: Men en vei som du har gått, kan vi jo på mange måter si, jo å gi et lite hva skal man si, spørrende blikk til denne karen her. Hei du, Nick Cave. Kunne du tenkt deg å lage musikken til serieversjonen av Harry Hole, tro? Jeg vet ikke om det var akkurat sånn du spurte, altså, men det har jo skjedd på en eller annen måte en åpning nå, Nick Cave. Ja, må jeg ha sagt ja, fordi han står jo bak lydsporet til serien som tok hele verden med storm tidligere I år.
1: Ja, jeg tror egentlig det var Warren Ellis, altså samarbeidspartneren til Nick, som de lager de siste årene har vel lagd stort sett det meste sammen. Han visste at han var fan av Harry Hole-serien, altså bøkene. Jeg tror de to snakket sammen om det, og så sa de til vårt sjokk, egentlig, så sa de bare ja med en gang. Og så hadde vi en Zoom, jeg og Øystein Karlsen, da, regissøren på Harry Hole-serien. Og vi satt der og var veldig spente begge to, og litt sånn, ja, vi var et starstruck allerede før, altså lenge før han liksom var kommet opp på scenen der, og så tenkte vi at det er liksom Nick Cave, vi ser oss foran i en sånn der herskapelig hus, ikke sant, med dress og det der flotte håret og sånne ting, og så kommer han på skjermen og så det akkurat sånn der, det akkurat sånn der, og så han Nick Cave liksom, så sitter vi her og snakker med han og Warren Ellis, og det er kjempekult, og så på et tidspunkt så spør Øystein eller jeg da at ja, vi vil ha det nok så mørkt her, så vi vil gjerne ha liksom noe som litt hellish, og det da Nick Cave kikker bort på Warren og så på oss og sier at I think we can do hellish.
0: Det helt nydelig, og det ble jo utrolig lekkert inn I den her serieversjonen for alle som hører på 90 nå da, som har sett serien som ligger på Netflix, det jo et litt sånn Det er et skittnere Oslo, det er jo Harry Holes Oslo selvfølgelig som vi får se, men med det lydsporet så følte I hvert fall jeg som ser at det virkelig ble tatt inn I en sånn komplett nydelig verden. Hvordan var den opplevelsen for deg å se alt dette her komme til liv og høre lyden? Og du var jo veldig mye med underveis også på den produksjonen her, men hvordan... Kan du si noe om det? Hvordan det har vært for deg?
1: Altså, akkurat det å jobbe med musikken til det, altså når vi var over I London og I studio med Nick Cave, så var det fantastisk, fordi vi kom jo, altså selvfølgelig, vi to norske gutter som kommer der litt sånn med lua I hånda, og så sitter egentlig Nick Cave der med altså, lua I hånda, eller, altså, han på tilbudssiden og lurer på hva vi vil ha, altså, han jo der for å hjelpe oss og ikke omvendt, og så vi finner den samarbeidsformen der veldig fort, og det jo fantastisk, altså en så fyr som både så skrudd og skeiv og så på plass på en gang, altså så liksom sånn praktisk og løsningsorientert, men samtidig med den der helt sinnssyke skaperevnen og evnen til å snu ting på hodet og se det helt annerledes. Når det gjaldt altså selve altså TV-serien, så jo det for en forfatter som vant til å ha full kontroll med alt mulig, så jo det et helvete selvfølgelig, for at det jo ting skjer. Folk gjør ting de ikke har fått beskjed om, og ikke det de har fått beskjed om, på en av og til frustrerende måte, og av og til helt fantastisk genial måte. Så for meg så var det en sånn her emosjonell berg- og dalbane. Altså, noen ganger så ble jo lagd ting som var mye bedre enn det jeg hadde skrevet, og det jeg hadde tenkt. Så jeg tror jeg lærte meg i løpet av de 3 årene jeg jobbet med det her, at når du har flinke folk rundt deg, så er du nødt til å la de flinke folkene bringe bra ting til bordet, fordi det kommer alltid til å bli bedre enn det du selv har tenkt ut.
2: Men merker du det med en gang på sett at, ok, her har vi noe som er skikkelig bra, eller er det liksom når man ser det i klippen, eller når får du den følelsen du snakker om nå?
1: Ja, jeg tror at når du da, som meg som var såkalt showrunner på det her, og også da, merkelig nok, den med det øverste kreative ansvaret, muligens, var den som hadde minst erfaring med film, så vil jeg også si at du er jo på sett, og du ser jo ikke hva som er gull og hva som er gråstein, helt, men av og til så ser du det. Av og til så skjønner du at, ok, her er et øyeblikk, dette er magi. Og da er du litt sånn spent når du da over et år senere skal se det igjen i klipperommet, liksom bare så bra som det, jeg husker det. Ja. Og da er det nesten alltid det, altså. Ja. Det er, så du har nok, du skjønner nok når, når noe er ordentlig bra.
0: Ja, du skal få bli her litt til, Jo, og så kan du tenke på nå hva som kanskje endte opp med å bli favoritten din som Nick Cave og Warren Ellis lagde, for det slo meg nå at vi må jo også høre en låt i sin helhet, men det tar vi helt på tampen av praten. Så bare, ja, du kan gå i tenkemodus du nå, mens vi hører litt norsk musikk da. Jeg bare velsker ham.

0: Ikke bare for god musikk i 9-timen, det her er også programmet for vanlige folk og store stjerner, og for å drive et egen reklame da, så vil jeg si at hvis du hører på 9-timen gjennom en god uke, så er du rimelig oppdatert på det som skjer i kulturverden, blant annet for eksempel at i morgen så er det en ny bok ute fra deg, Jo Nesbø, fint av deg som gjest i 9-timen denne tirsdagen, høyaktuell som du er, og en som heter Mari har sendt melding, ja vel, så våkner hjertet mitt igjen, Harry, jeg grugleder meg til å lese boka Du er min mann. Og så er det sånn hjerteknus emoji, da vet jeg ikke, jo, du kan jo tolte selv, er det Harry Hole som er hennes mann, eller er det du?
1: Det er Harry Hole.
0: Det er Harry Hole.
1: Den der får jeg hele tiden.
0: Ja. Men det er mange som har et hjerte for ja. Harry, kanskje det med et knust hjerte. Som
1: ja, nei, men altså, det var nesten litt sånn frustrerende, husker jeg, når Harry Hole-serien tok av alle de vakre kvinnene som kom bort til meg for å fortelle meg at de var forelsket i Harry, og var, altså, jeg kunne se på helt, de var helt uinteressert i meg.
2: Men hva er det som fascinerer oss så innmari med Harry Hole da, inkludert deg selv, som nå har skrevet om han i 14 bøker?
1: Jeg tror kanskje, altså for menn så er det, altså menn er, man bruker å si at det, heltene til menn er folk de har lyst til å være, jeg tror ikke det er så mange menn som har lyst til å være Harry, men de ser vel sine egne dårlige sider i Harry, mens kvinner har lyst til å redde Harry, tror jeg. Jeg tror det er en sånn omsorgsgen som kikker inn der.
2: Ja, det kan nok være litt spennende å bli likt av en som Harry også.
1: Ja.
2: Kan jeg se for meg at noen kan tenke?
0: Snakk for en venn.
2: Ja, snakk for en venn. Du, vi var litt innom denne tv-serieinnspillingen i stad, og det interessante er jo at mens den ble spilt inn, så drev du rett og slett også og skrev på Nådeskudd som kommer i morgen.
1: Ja.
2: Ja,
1: altså, det var spesielt fordi at altså, når man skriver bøker så skjønner man ofte, kanskje etter at boka er ferdig, lenge etter at boka er ferdig, at man har skrevet om hva som har pågått i sitt eget liv på, i den perioden. Men her er det ganske åpenbart, altså jeg har skrevet noe, altså Nådeskudd er jo satt i et filmmiljø, under en filmproduksjon, og mens denne, selvfølgelig da, krigsfilmen lages ute på Jar, her i Oslo, så begynner da mennesker å dø, og det legges ut videoer som er på en måte pastisjer over kjente scener fra kjente filmer, voldsfilmer og seriemorderfilmer som går inn her, så det kan være en sånn der, også en sånn interessant for folk å kanskje bli introdusert til et par gode filmer som de ikke har sett, som ikke nødvendigvis er de mest kjente, men de mest kjente, sånn som Seven og sånne ting, er jo også
0: med.
1: Jo,
0: men de kan jo også se igjen, og når du forteller om det her, så er jo kommet en cirka halvveis i Nådeskudd, og få de filmreferansene, og litt sånn, der det er litt på etterskudd, og så, hva var det, denne scenen igjen? Så det er en bra sånn page-turner i akkurat det, men også helt sånn detaljmessig, jo, så forteller du, eller skriver om for eksempel en sånn gaffateip, eller sånn ducktape, som de bruker på filmsett, som ikke lager lim, eller limrest etterpå.
1: Ja, ja nei, altså, jeg har gått sånn 3 år i filmskole nå, så det er selvfølgelig noe av det som havner i den boka her, men for eksempel det at gaffateip egentlig er en sånn sceneteip som blant annet ikke skal reflektere lyset fra lyskasterne da, og sånne ting. Så jeg lærte veldig mye på disse 3 årene, og det jeg også lærte, det er jo at filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen, eller om det er politiet, og altså det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og det er, og så er de så, altså, de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som var en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten. Altså det er, folk de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin. Flinke i jobben, men også den der, altså, de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bittelitt bedre.
2: Men du, når du i gang og skriver bøkene du gjør, og vi kan nå bruke Nådeskudd som et eksempel, hvor mye spenning og sånn kjenner du på selv, selv om, ja, du jo skaparen, han som tenker ut alt som skal skje, men i det du sitter der og skriver ut scenene, enten det liksom de ja, makabre drapscenene, eller disse filmanvisningene, altså hvordan har du det inni deg? Kjenner du liksom på kroppen at der ja jo, nå er du på rett vei. Nei, vent litt, det ikke spennende nok. Går det an å si noe om det?
1: Både ja og nei. Altså, for at det jo en, du på en måte både din egen leser og samtidig forfatter da, når du sitter der. Så du må, jeg tror det var en gang jeg spurte Harald Eia og Bård Tufte Johansen om hva er det som, når er det du vet at det er morsomt? For at de jo, og kanskje spesielt Harald, har en veldig sånn analytisk tilnærming til det, til å skrive en sketsj. Og han sa at til syvende og sist så er det nødt til å boble i magen. Og jeg tror det er det samme når du skriver spenning også, at du kan ha gjort alt riktig, altså du kan ha brukt hjernen, men hvis det ikke sitter i kroppen, så har du ikke fått til. Så det er faktisk nødt til å sitte i kroppen til forfatteren også. Ja.
2: Mm. Det slår meg, det er ofte sånn, mitt eget parameter er i forhold til om jeg liker musikk eller ikke, og når jeg står på en konsert, så er det egentlig bare så enkelt som, du kjenner jo det, treffer det, eller gjør det ikke det. Jeg vet at du var på Nick Cave i forrige uke, Jon Espø, vi var innom at han og Warren Ellis også lagde soundtracket til tv-serien, men traff det i påsene når du stod der og så på Nick Cave.
1: Ja. Altså den åpningen, altså de første 20 sekundene av den konserten, det er de beste åpnings 20 sekundene på en konsert jeg noensinne har sett.
0: Du, før du går, jo, nå har folk en palle med bøker i nærmeste bokhandelen og ser frem til allerede i morgen, sier skrøyt sånn av 9-timen at man blir oppdatert på det. Kan du bekrefte om det kommer en sesong 2 av Harry Ole?
1: Nei, jeg kan ikke bekrefte det. Vi holder på å se på det, og så blir det vel tatt en beslutning om ikke alt for lenge, tenker jeg.
0: All right.
2: Da tar vi også lar Nick Cave gi oss musikken. Tusen takk for at du kom til oss i dag, Jon Espø. Lykke til med Nådeskudd og festen i kveld, hvor du er en blanding av fri og litt sånn rolig. Takk for nå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Jo Nesbø, han har gått videre i dagen, men lytter han sin en melding i hans retning. Og hei sann, Jo Nesbø, digger både musikken og forfatterskapet ditt. Må bare anbefale sterkt Harry Hole-bøken som terapi. Når jeg var i min verste arbeidskonflikt og slet med å få søv på grunn av grubletanker, slukte jeg bok etter bok i de sene nattetimene, sluttet brått å gruble og fikk sove til slutt. Nå kan jeg altså glede meg til enda en ny bok i serien. Og så serverer dere attpåtil fløtemyke Nick Cave i radioen. Takk for en deilig start på dagen. Nå gløder det i alle fall i meg, Helsing Citronella.
1: Og så deilig at det gløder i deg. Og det her tror jeg flere kan ta til seg, at bøker, egentlig uavhengig av sjanger, kan funke nettopp som terapi. Og det er et eller annet deilig, har jeg lagt merke til selv også, at hvis det koker litt ekstra i livet, eller man er litt sliten, så er det faktisk noe ganske unikt, både ved å lese krim, eller konsumere krim i serieformat for eksempel, for det er et eller annet, kanskje er det litt sånn enkle og spennende med at noe har skjedd, og vi skal følge det, og vi skal finne ut av hva, som det er på en måte enkelt nok for et hode selv uten full operativ drift å kunne klare å henge med på.
0: Ja.
1: Og så er det kanskje noe inspirerende i, ja, litt sånn som Jo var innom med den Harry Hole-måten å møte verden på, er jo kanskje ganske ulik mange andre, men kanskje man kan dra ut noen småting for å bli litt tøffere på et eller annet område, eller gi litt mer F på et annet område, for eksempel.
0: Og når du sammenligner det med å se på serie, så tenker jeg at, ok, krimbok er veldig sånn at du må lese videre til hver tid, men det å lese i bok, det er litt lettere å ta seg en liten pause og skyve bokmerket inn mellom siden der, enn å stoppe midt i en episode på TV.
1: Det er akkurat det. Jeg la merke det i går også når jeg lå og leste Jo Nesbø på senga, at man sover jo veldig godt når man sovner rett etter å ha lest en bok, og ikke sovner etter å ha scrollet massive inntrykk på den lille klossen. Vi blir her en time til, vi. Ja.

0: jo noe helt nydelig med stemmen til Ingebjørg Bratland, her og nå.
1: Og her og nå, klokka 10. Nyhetene handler om togkaoset først de siste dagene, Anders Borgen Werring.
2: Nå har samferdselsministeren fått nok. Vi skal straks høre mer om krisemøte, om togsituasjonen som det er innkalt til. Først så skal vi til Tromsø, for der er en mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i natt. Området der drapet skal ha skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet, sier innsatsleder Morten Reinland i Troms politidistrikt.
3: Politiet har iverksatt tekniske og ikke-tekniske undersøkelser på stedet. Vi har sperret av. Vi benytter brannvesenet for å evakuere de beboerne som ønsker å komme seg ut av boenheten. Dette fordi at det finnes en del tekniske spor i fellesområdet som vi ikke ønsker forurenset. Jeg vil bare si at vi mener at vi har kontroll over den ene gjerningspersonen som vi mener har utført dette, og det skal ikke være fare for noen andre i området.
2: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra FRP, avviser at han ikke tar hetsen og truslene mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag så understreket Helgheim at han flere ganger har kalt hetsen mot lederen i AUF for forkastelig. Høyres nestleder Ola Svenneby sa at politikere fra FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper som støtter dem, etter at han i går ga sterk støtte til AUF-leder Gaute Skjervøy, som har fått 30 000 hatmeldinger på kort tid. Så har samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene i Oslo-området den siste uka, som er kommet etter vedlikehold og oppgradering i hele sommer. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
4: Vi har bedt Bane NOR om å komme og redegjøre for den situasjonen, fordi det er selvfølgelig en forventning hos alle, tror jeg, både togpassasjerene hos Bane NOR og vil jeg anta, og også hos oss, at når man bruker mye penger på å få jernbanen til å fungere bedre, så kan det liksom ikke det første man opplever etter sommerstenging være at det ikke fungerer.
2: I Ukraina er 10 mennesker drept i et russisk rakettangrep. Minst 10 boliger, en kafé, et postkontor og en butikk ble truffet i byen Petsjenje nordøst i landet, skriver guvernøren i Kharkiv-regionen i Ukraina i sosiale medier. I Russland ble flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen. Igjen så ble et av lagrene til netthandelgiganten Wildberries truffet. En av tre i Oslo stryker på førerprøven, viser nye tall fra Statens vegvesen, og med det så havner hovedstaden helt på bunnen av landsstatistikken, skriver avisa Oslo. Årsaken er at det er mye å holde styr på i byen. Fordi strykprosenten er høy, så drar mange oslofolk uten buss for å ta oppkjøring. Ja, var det mye styr når dere kjørte opp, Mario Knut?
1: Det var en spennende dag for Josefine å ta lappen, det husker jeg, som om det var i går.
0: Ja, det var jo for min del, siden jeg har bursdag i dag og faktisk kjørte opp den dagen jeg ble 18, så var det da 18. august, vi kan regne oss tilbake til jeg ble 18, 22 år tilbake. Da var det 2004. Ja. Rett hjem fra 2 ukers heisatur nede på Sakyntos med gode venner, og så rett inn i en bil, kjøre opp. Det gikk greit det der, altså.
1: Ja, nå tok jeg fram mitt eget førekort og ser på mitt eget bilde. Jeg har pokerface på førekortet. Mamma.

0: sitter som en kule fortsatt. Hva er vi inne i her? Er det 2008 vi kan se for oss at Pokerface dundra seg ut og går av gitt? Jeg lurer på det ut fra, nå husker jeg bare ut fra hvor jeg var i eget liv, men jeg tror det kan stemme at det var rundt 2008 der altså.
1: Herlig rått.
0: Kan jeg spørre deg om en helt annen ting, Knut?
1: Så klart.
0: Jeg kjenner deg jo ganske godt, men jeg kjenner ikke alle deler av deg, og hvordan har du det med hvis du sitter rundt mennesker, eller går forbi, eller hører i et annet rom at noen liksom sukker, enten litt sånn tungt og oppgitt, eller bare gjør det uten at de tenker over det. Hva er liksom din autofølelse i kroppen da?
1: Ja, som du sa, du kjenner meg ganske godt, men ikke så godt at jeg faktisk kan si det nå, at jeg tror jeg er Norges, eller Nord-Norges da, største sukker. Altså, jeg sukka hele tiden og forhør det fra familien min til hver tid, ja. Og nå, når vi skal inn i dette temaet, tydeligvis, så ser jeg nesten for meg på min egen gravstein, så skal det så at nå har han kommet med sitt siste sukk. Og så ligger jeg der 6 fot under torva. Fordi jeg sukka altså hele tiden, og jeg skjønner jo at andre oppfatter det som en sånn, åh, hva er det som skjer nå? Så tungt kan han vel umulig ha det, denne Folkestad. Hva er det jeg har gjort galt med at han sitter og sukker her og stønner? Men nå, jeg får støtte fra forskning.
0: Ja, det
1: er helt fint å drive og sukke. Jeg må ofte si til folk i min nære omkrets at det er ikke på grunn av dem at det sukker. Det kan være at det kommer på et eller annet som skal skje. Du har glemt å gå ut med matsøpla, eller det er bare 2 dager igjen til det skal skje.
0: Ja.
1: Og det har jeg glemt.
0: Og så kan det også gå fra de oppgitte sukka i det du har jo sagt at du har brukt mye av sommeren din på å drive og fikse gamle ting, aggregater og så videre som ikke funker. Det kan hende det kommer noen oppgitte sukk før du endelig fikk det. Men det kan jo også komme et lettelsens sukk. Ah, yes, jeg fikk det til. Men det som du sier, du får støtte fra forskningen, fordi vi kan gå, altså, dere til ikke noen hvem som helst heller, men overlege og spesialist i lungesykdommer ved Sankt Olavs hospital. Sigrid Anna Aalberg Vikjord, hun understreker det er faktisk veldig viktig for mennesker å sukke. Ikke bare er det innenfor og greit, det er en viktig funksjon som kroppen vår trenger.
1: Hvis ikke jeg sukker, så kommer alveolene i lungene mine til å kollapse. Ja. Det viser at sukking i tillegg bidrar til et sunt pustemønster. Og det er også et eller annet du gjør for å hente litt sånn inn, at kroppen trenger de små sukkene i ny og ned.
0: Ja, og ikke minst så kan det også gi i tillegg til at du får dratt inn ganske mye luft på kort tid, så ser det faktisk også ut til å ha en psykologisk omstartsfunksjon. Det har man da sett i forskning, at sukk fremkaller midlertidig lindring i vedvarende, stressende, ukomfortable og svært emosjonelle situasjoner. Ja. Så er det en ting vi bare skal gjøre hver gang vi kjenner at nå er det for mye, så er det bare å ta det sukket og tenke at nå restarter vi hele sulamitten.
1: Ja. Men jeg ser også de 3 kule punktene her, at hvis vi sukker ofte, så er det fordi vi er stresset. Vi har negative følelser som frykt, eller vi kan være trist. Eller vi har intense positive følelser som glede. Så jeg tror jeg treffer ganske bra på registret, men det er nok en slags indre stressfølelse som plutselig kan bli trigget. Så,
0: men du, da kan jeg kan avslutte hele dette her da, med for alle som nå tenker sånn her, shit, det blir litt stressende. Må vi nå gå rundt og tenke over hvordan og hvor mye vi sukker og sånn? At dette skal vi problematisere det? Skal vi bruke det som veldig sånn måleverktøy på oss som vi egentlig har det? Ifølge ekspertene? Neida, det blir nok litt feil. Dette er jo så finregulert system. Yes. Det beste er å bare la kroppen styre det selv. Vi trenger ikke å gå rundt og tenke på at vi skal sukke en gang. Eller på om vi gjør det for mye eller for lite. Bare gjør det, bare slipp. Det løs.
1: Sukk mitt hjerte, men brist ikke.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes kvart over ti klokka straks. Jeg vil si, Øyvind, at det et perfekt tidspunkt for deg å innlede dagens prat med et fremmed menneske. Vær så god!
1: Tusen hjertelig takk skal du ha. Bare ta den historien om da du var ute og klatret med Arne Næss.
2: Ja, nei, altså Kolsås var et sånt treningssted for klatrerne i Oslo.
1: Ja, vi husker forretningsmannen Arne Næss, ikke sant?
2: Nei, professoren.
1: Professoren, ja. Han som ble gamle filosofen Arne Næss.
2: Gamle filosofen Arne Næss, ja, ja. Det er lille Arne, han er omtrent like gammel som meg. Han var et par år eldre.
1: Men når du da ble tatt med av filosofen Arne Næss, fortell om det.
2: Ja, altså, min far klatret, jeg vokste opp på Kolsås i klatremiljø. Og så var han uenig med min mor om barneoppdragelse, og så tok han meg ut på bratte veggen og sa at her kan jeg stå og skrike litt. Det var min første tur i veggen.
1: Det var din første tur. Så har du gjort veldig mye, for nå har du blitt, altså du heter Hasse Eriksen, ja. Og nå har du blitt 81 år, men vi skal gå litt tilbake. Der, ja, vi kan sette oss her, det gjør vi rett og slett. Han foreslår at vi setter oss her på steinen her sammen, og så tar vi en liten prat på direkten her med Hasse. Du har gitt ut, hva du kalte det, naturpornografisk blad?
2: Min første jobb var som utgiver av bladet Villmarksliv, som ble stiftet i, den ble startet i 75, ja. av Torbjørn Tufte og Bjørn Holm Hansen.
1: Ja, og da var det altså naturpornografisk?
2: Ja, da hadde vi, altså, vi konkurrerte med Norges Jeger- og Fiskforbund, men så vi brukte mer farver på utbredtsgjeddene og midtsideelgene, så derfor kalte vi det naturpornografi.
1: Ja, ja, ja, for dere hadde både midtsideelger og midtsidejenter.
2: Og utsidejedder.
1: Dette må du bare forklare.
2: Ja, altså, dette var altså, for jegere og fiskeinteresserte i Norge, så var jo jakten og fisker det avgjørende, og så vi støttet av disse naturfotograferne som reiser og tok stjerneskudd av elger i solnedgang og gjedder som spratt i vannet.
1: Akkurat, ja.
2: Så derfor så kalte vi det med midtsideelg og midtsidejedder.
1: Jenter?
2: Jedder.
1: Jedder, ja, ikke sant? Det er der jeg tar feil, ikke sant? Ja. Jeg går tilbake og blir... Ja, blir
2: gjedda er veldig attraktiv.
1: Ja. Midtsidejedder og elger, ja, dette her liker jeg. Vært veldig opptatt, vi var jo, begynte jo med klatringen, ikke sant? For dette her har betydd mye for deg. Du var jo en friluftsfrik ganske tidlig.
2: Ja, det er jo studietid, så hadde jeg en klatreskole på Turtagrø, som ligger under Store Skagsølsten, som var norsk fjellsports sånn arnested.
1: Og da levde du i veggen?
2: Da lå jeg der om sommeren og holdt klatrekurs, og så lå jeg ved universitetet om høsten og våren.
1: Møtte du veggen?
2: Jeg møtte veggen.
1: Fortell.
2: Der hadde jeg... Det ble for mye klatring og for lite sånn studie, så jeg brøt av det etter hvert.
1: Men ropte du på elgen?
2: Jeg ropte på elgen, ja.
1: Og den kom...
2: God elg, sa vi alltid. Ikke god helg, men god elg.
1: God elg, sa man på den tiden, som også ble et kjært TV-program etter hvert. Du, litt gjennom NRK-historien, for at når Nitimen kommer og møter deg, da begynner du å nevne at du har vært på besøk mange ganger. Blant annet var du jo hos den legendariske, nå går vi litt tilbake for vår yngre lyttere her.
2: Gøda Haugan, som var en glittrende petitjournalist i Arbeiderbladets velmaksdager.
1: Og programleder i Nitimen?
2: Og programleder i Nitimen, og en moromann i NRK gjennom en menneskealder.
1: Og hvordan var det når du møtte, var det kjent Arnjot Vik?
2: Nei da, altså han synes jeg var en fantastisk programleder i TV i sin tid.
1: Ja, og han satt og røkte?
2: Nei, han røkte heller ikke. Men Lars Jakob Krog røkte da jeg... Og jeg var i, da gikk jo Dagsnytt 18 direkte.
1: Ja.
2: Så da jobbet jeg i entreprenørbransjen og hadde diskusjon med LO om i byggebransjen, så det var ganske hett og heftig, men Arnold Vik, nei, Lars Jakob Krog loste oss godt igjennom og fikk opp temperaturen.
1: Og det var... Ja, ikke sant? Det var god temperatur, det vet vi, både røking og god direkte spørsmål var det den tiden der også.
2: Og så, ikke sant, og så direkte sendt, nytter ikke å klippe og lime. Nei.
1: Og det er det samme du er med på nå, du er klar over det, i hele landet her fra Steinbenk, ikke sant? Vi vet ikke hva som kommer.
2: Nei, ikke sant, det her er det bare noe...
1: Hva synes du om det, og det der, ikke sant, dette kjenner jo du mye til når du har hengt opp i fjellveggene som klatrer og utstyrsfrik, Hasse. Dette med direktefølelsen, det med at nu, at vi kjenner på det her vi henger på en måte i direkte snor.
2: Ja, det er forskjellen på klatre og for eksempel drive annen idrett, at du kan ikke si jeg prøver om igjen.
1: Nei.
2: Det er der og da.
1: Og dette har du alltid likt?
2: Det er alltid likt.
1: Har kona di likt dette?
2: Nei, hun altså, synes det ordentlig at jeg driver med det. Har ikke prøvd det selv i noe særlig grad.
1: For du har også vært mye nede i Alpen og så videre?
2: Nei, ikke så mye, men jeg hadde noen sesonger nede i Alpen, både i Schweiz og Østerrike og Italia.
1: Hvordan går det nå med deg, Hasse?
2: Ja, nå går jeg turer, og går et par ganger i uka opp korken, sånn for å prøve å holde meg i form.
1: Akkurat, ja.
2: Og da, for da kan jeg leve litt godt også innimellom.
1: Ja. Og så lever du både i nuet og på minnene.
2: Ikke sant?
1: Ja. Ja. Og kjærligheten?
2: Ja, vi har et lykkelig ekteskap og tre flotte barn.
1: Og hvor gammel fruen?
2: Fruen 77.
1: 77, litt yngre. Ja. Hun også i god form?
2: Hun også i veldig god form. Hun jogger hver dag i Frognerparken, sånn for å kjenne at hun fungerer.
1: Akkurat du går opp korken, og hun jogger i Frognerparken, så et lite steg raskere.
2: Ja, nei, hun er med også i Frognerparken, nei, også i korken. Ja, begge deler.
3: Hun dobler.
2: Men jeg jogger ikke.
3: Nei.
2: Altså, eneste jeg kan løpe etter, det trikken.
1: Ja, du kan det. Ja, du gjør det.
2: Ja, men hvis jeg må. Men...
1: For det er også interessant om man løper, eller om man bare er til stede når man ser trikken litt foran seg.
2: Det begrenser til at jeg må se trikken. Altså, hvis det for langt, så går jeg over i gangen.
1: Ja. En livsglede, råd, hva vil du si til slutt på steinbenk?
2: Nei, at man gjør det man har lyst til. Innfall. Mm. Følger lysten.
1: Følger lysten.
2: Lekende menneske.
1: Mari, jeg kan notere...
4: Følg listen, lekende menneske. Altså, dette her taler til meg. Tusen takk. Og takk for praten. Vi skal snart høre fra Øyvind igjen.
0: For en fantastisk prat med Hasse. Altså, homoludens, det lekende menneske, full av vitalitet.

0: låt. Skal vi ta med det hundeglamme i bakgrunnen der og fuglekvitter, eller skal vi ta det bort? Vi beholder det, var tydeligvis konklusjonen.
1: Det er det gøye også, synes jeg, med låter man egentlig har hørt ganske mange ganger, at plutselig man oppdager helt nye små detaljer. Og apropos detaljer i stad, i og med at det er jo din første dag her i klasserommet etter sommerferien, Knut. Ønsker deg velkommen tilbake med den lekkere nye skinnsekken din, som etter hvert skal få KISS-logo og det hele tatt på.
0: Ja, husk at det også er et sånn nei til atomvåpen-pins på, for sekken min ser ut som den er fra 80-tallet, altså ja. 1880-tallet. Det er skinnskreppet jeg bruker når jeg møter opp til min første skoledag her, og så står jeg som det samme med tommelen under de der reimene over skuldra her, og er litt sånn spent.
1: Litt rak i ryggen, hva har du på, hva slags skotøy har du?
0: Jeg har sandaler på meg, for at jeg liker å ha sko som også kan brukes inne når jeg først går i gang med høstsemester i nytimen.
1: Fordi Jan Inge, jeg skriver hvor mange, hvilke smaker, som det står med tødler her, og farger er det på viskelærne i penale liggende i sekken. Og det er et eller annet utrolig koselig med å i det hele tatt åpne penale og tenke på både viskelær og alt som man har i et penal. Og nå fikk jeg nesten sånn savn til mitt eget penal. Jeg hadde blant annet et som jeg tror jeg vevde det på sånn kunst og håndverk på barneskolen, og så ble det liksom med meg ut resten av skolegangen.
0: Altså en slags posepenal med glidlås i toppen, der alt blandet seg nedi, det er sånn grafs nedi.
1: Nei, det var faktisk med borrelås, jeg kunne åpne det. Men det var litt sånn stilig utside, og jeg hadde faktisk, jeg var sikkert ikke alene om det på 90-tallet og 2000-tallet der, og jeg samlet jo på viskelær, men jeg hadde veldig mange som lukta. Så jeg hadde sånne små brusburker som lukta peppermynte for eksempel, eller andre type lukter. Og jeg fikk hver eneste gang min egen far for eksempel hadde vært på utenlandsreise med jobben, så var det høydepunktet. Hva slags viskelær har du funnet i Skottland, eller i England, eller i Taiwan? Og den boksen tror jeg fortsatt finnes på et loft, håper jeg da. Men hva har du i ditt penal?
0: Jeg har også selvfølgelig noen viskelær med god lukt, ulike farger. De skal aldri brukes, de skal bare sniffes på.
1: For noen skal faktisk bare sniffes på.
0: Ja. Og så har jeg dobbelt penal, så jeg kan brette ut, og så har jeg sånn plass til alle pennene og tusjene på rekke og rad, med sånn liten strekk over, som hver farge har sin plass i penalet. Og så har jeg etter lang erfaring valgt med en blyant spisser, der det du spisser av, det blir liggende inni boksen på. Det er ikke sånn at du trenger å gå frem til kateteret og tømme blyantkvisseren til enhver tid. Der er det plass til masse mask.
1: Ja, men der du sitter i klasserommet nå, er du en som konstant sitter og tegner og drodler og tygger litt på viskelær og lurer på hva skal jeg holde på med nå? Eller er du helt...
0: Jeg drodler og skriver alltid de samme små tingene med en sånn dobbelt skyggeskrift.
1: Det
0: klarer jeg ikke å slutte med.
1: Vet du hva, det er det rareste, fordi er det liksom, jeg vet ikke om det har blitt forsket på det, men det man begynner å drodle på et eller annet tidspunkt, jeg tror det er barneskolealder, er det sånn for alle at det tar man med seg videre? Jeg drodler jo, jeg tegner jo sånne lafta hytter, og det tror jeg kanskje har vært innom det før, men det er et eller annet sånn fascinerende for meg, og det er en følelse, det er rundinger nedover, og så tegner jeg strekene bortover, altså tre, herregud, hva heter det? Logsa,
0: på norsk. Ja, så tømmer
1: det bortover, og så lager jeg forskjellige vinkler og tak, og så noen ganger blir det torv på tak og sånn. Kanskje det er sånn livslang drodleprosess?
0: Ja, jeg tegner også de samme tegneseriefigurerne, det er liksom de er helt i profil. Så det er sånn nese, nettopp. Og så lang tunge som kommer ut av munnen. Kjempeartig hver eneste gang. Men man får det ikke til uten et ordentlig godt penal.
1: Nei, det gjør man ikke, og jeg tror nå at ganske mange som hører på kanskje til og med tenker, du verden, penal, nå er det lenge siden jeg har vært oppe i mitt penal, kanskje det ligger langt inne i en skuff, eller inne i det der skrivebord som du aldri bruker lenger, men som er fylt opp med noen gamle greier. Jeg mener jo, harnakka, at vi skal ta tilbake både håndskrifta og det å sitte og både trådle og holde på mer fysisk.
0: Før vi havner i penalet selv.
1: Ja.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.
9: 9-timen på NRK

0: Nei, han så brått ferdig, han, dette Bruno Mars, og så ble jeg så glad fordi at lite visste jeg egentlig at penal skulle vekke det norske folk så mye som det gjør 18. august 1035, men her renner inn med penalrelaterte meldinger, som Siri her skriver, god morgen, vil bare si, prikk, prikk, prikk, for en nydelig estetisk refleksjon over gleden av utseende og innhold I et penal. Just love it! De små ting I livet som setter varig spor, gleden av å se, ta på og bruke blyant, fargestifter, ikke minst viskelær med ulike former, farger og lukt, gi minne for livet. Nytt å høre på dere. Hilsen pensjonert lærer med forkjærlighet til formingsfaget. Du verden, sier de her.
1: Alle som hører på 9 timer nå har muligheten til å bare lukke øynene og se inn I sitt eget penal fra barndommen. Flere som også har penal den dag I dag, og som nesten ikke opptatt av det som ungene står der. Nå det blyanta og viskelær, det kryssord, det tegnetusjer, det akvarellmaling og pensler I mitt penal, skriver hun som vi hadde med oss litt tidligere I sendingen også. Citronella, du god, du hører lenge på 9-timen I dag. Og får også med deg at Øyvind Bekkevold klar med et nytt intervjuobjekt straks.
0: Jeg bare slenger inn en ny ting I miksen her også, fordi Cecilie, jeg savner skoledagbøkene. Det var like spennende hvert år, hvilke man skal kjøpe, ja, og ikke minst, hvem skal skrive inn?

0: Det var du som fikk med Trond Jensen I stad, så fikk vi et spennende møte mellom Hasse og vår mann der ute, Øyvind Bekkevold. Og nå vi like spente som alle som hører på Nitimen. Hvem skal vi nå få møte, Øyvind?
1: Ja, hvem skal vi nå få møte?
2: Ellen skal vi møte.
1: Og hvor bor Ellen?
2: Jeg bor på Tjøme.
1: Jeg blir litt sånn mild med en gang, men dette jeg ser for meg Tjøme, det fine du kommer derfra nå. Hvordan så du ut på Tjøme I dag, Ellen?
2: Det var altså strålende solskinn og glittrende hav, akkurat sånn som du ser det når du der på ferie, uten alle de folka.
1: Åh, hvor det? Hvordan ser det ut rett utenfor der du bor?
2: Der det liksom 100 meter ned til vannet, cirka, og ganske grønt, liten sånn rå... Det skikkelig idyll. Jeg lyver ikke.
1: Rådyr?
2: Et lite rådyr. Føl, hva heter det? Rådyrkalv.
1: Ja,
2: ja det skikkelig idyll.
1: Så spiser alle blomstene dine, så spiser alle...
2: Jeg har sånn naturhage. Men det litt sånn at hvis man forteller hvor idyllisk det så høres det litt ljuget ut. Men det sant.
1: Ja, nettopp. Du naturhage? Du en sånn person?
2: Jeg en sånn person som ikke har tid til å holde på med tuya-hekken på en måte. Sånn at, ja, jeg bor I utkanten av en gård. Sånn at det passer fint at hagen litt vill. Men jeg en litt sånn person, ja.
1: Hvordan var det du kom deg til jobben I dag? Det spørsmålet har vi avtatt. Det kommer litt brått på.
2: Det veldig glad for at du spør, for jeg gikk ned til båthavna, kjørte båt til Teie, kjørte bil til Tønsberg, gikk til togstasjonen, tok jeg tog inn her til Oslo.
1: Ja, så du tok båt først?
2: Ja.
1: Din egen båt?
2: Jeg tatt båt. Nei, det er en annen sin båt.
1: Din hemmelige elsker.
2: Ja, det det.
1: Er det det?
2: Ja, nå det ikke så hemmelig lenger da.
1: Det dårlig du prøvde å holde hemmelig, og så tar vi bare en sjans.
2: Ikke sant, ikke sant? Ja. Ja, avslørt på den.
1: Ja, det var så fantastisk. Alle skulle hatt en hemmelig elsker, og en båt som bare sto der nede. Dette her, jeg helt sikker på at Mari og Knut også kjenner seg godt igjen I. Du, det der med å ta litt mer, nå det jo høst, snart da, kan vi si. Vi holder sommeren litt til. Men det der med å være litt mer åpen, ta litt sjanser, at det går litt opp og ned I livet. Nå står du her og snakker med meg. Nå det den fasen for deg. Du jo tre barn. Jeg tar jeg litt rann om deg. Trebarnsmor. Ikke sammen med mannen som vi hørte her I sted. Sammen med meg. Jeg også trebarnsmor. Nå kan jeg altså avsløre litt rann på direkten. Trebarnsmor eller far. Men det å åpne litt opp.
2: Ja. Nei, det jo viktig å bare si litt ja til ting man har lyst til å gjøre. Eller, ja, det høres jo så flosklet ut. Men ikke sant? Vi lærer jo at vi skal si nei til mer. Det også veldig viktig. Det også viktig å si litt ja til mer.
1: Ja, for vi tar jo den da, altså at du forrige gang du hadde åpnet perioden din, så skrev du en kronikk I VG.
2: Ja, ikke sant? Ja, jeg føler at jeg har sånne perioder I livet hvor sånn, ok, nå må jeg gjøre noe annet. Og ja, som jeg fortalte deg, forrige gang så skrev jeg, var det noe som engasjerte meg? Skrev jeg en kronikk, så jeg sender den til VG. Jeg samfunnsdebattant. Og så sendte jeg den til VG, og da kom jeg på debatten I NRK. Og det ikke sånn som skal skje hver gang. Og det ikke det som målet, men jeg kaller det litt sånne, siden jeg bor på Tjøme, morilløyeblikk. Har du svømt I moril?
1: De som lyser.
2: De som lyser. Hvis du går ned til vannet nå, når du egentlig har lyst til å sitte og se på TV, eller burde gått og lagt det, så går du ned til vannet, og det helt stille, og ikke noe sjø, og ikke noe lys. Da opplever du moril. Og det sånne øyeblikk som man bare opplever hvis man orker å ta den ekstra lille, kanskje litt ubehagelige tingen.
1: Du vet, jeg følte morilløyeblikk akkurat nå, ja. For at det så bra når det dukker opp noe sånt som lyser, og det gjorde du akkurat nå, men litt mer hva moril igjen.
2: Moril, sånn naturbiologisk.
1: Legger jeg hele magien.
2: Nei, vel, jeg ikke I Andreas Wahl akkurat. Men det bioluminescens I havet, så det små alger som lyser opp. Så det altså, det kan lyse sånn kjempeblått, det har man sikkert sett på, I avisa eller på nettet. Men det også litt sånn når det bare lyser litt, grann, som å svømme I stjernene. Men datteren min sier det små havfruer som kommer når man har kjærlighet. Så det veldig poetisk.
1: Ja, da ble,
2: sånn du bo på Tjøme da.
1: Da ble reporteren, da tror jeg vi setter snart Petter punktum. Og det for dette her var en strek som var bakpå Tønsberg Blad I alle år, ikke det lenger, men det mange I Tønsberg som nå kjenner den igjen, og vi nå skal nærme oss et punktum. Altså Petter punktum, det var hva?
2: Det, ikke sant, det husker jeg nesten ikke, for jeg nesten for ung. Men det var en liten sånn snerten kommentar på slutten av avisa. Det skulle være litt snedig.
1: En litt snedig hvor Petter satte punktum for dagens avis. Tusen hjertelig takk for at du stanset, Ellen.
2: Takk.
1: Nei, jo, jeg sa riktig.
2: Du sa riktig.
1: Jeg sa riktig. Det var fordi at du heter samme som en gammel tante av meg fra Tønsberg, og da ble det litt mye for reporter Bekkevold Marit Myhr.
0: Jeg synes du klarer deg bra, Øyvind. Det var en nydelig prat. Apropos Tjøme, det ikke så ofte at jeg selv sender en hilsen, men akkurat nå så synes jeg det passer seg, fordi jeg har altså en storebror som akkurat har gifta seg, og som nå sitter på stauper, altså det, eller stauper, jeg litt usikker på hvordan man legger trykket, og det er jo mellom Tjøme og Østerøya i morgensol der nå. Nygift sitter altså han, min kjære storebror, mannen som lærte meg Metallica, Guns N' Roses og alt som er godt i livet. Nå sitter han med sin nygifte fru, Kjersti. Så god morgen.
3: Gratulerer!

0: Bella Marie Mo Vibe Mo. Altså mitt hjerte, jeg må si, og det ikke, altså jeg mener det, fra mitt hjerte, at jeg blir så glad for alle som hører på Nytimen hver eneste dag, og som sender oss veldig, veldig fine meldinger, enten det handler om Penal, eller Harry Hole, Jon Espe, akkurat i dag så det også selvfølgelig hyggelig, det kommer noen små søte bursdagshilsener, det mange som synes det hyggelig at vi tilbake etter sommeren, Knut, og det setter vi jo veldig stor pris på, så det morsomt å se hva slags verden som har åpnet seg, det vi har enten dratt opp glidelåsen eller borrelåsen i mitt tilfelle på det hjemmelagde penalet mitt fra form og farger og hva vi kalte det på barneskolen. Det var kanskje forming, heter bare forming tror jeg det het, ja. Faktisk fram der.
1: Det var sløyd og så var det forming.
0: Ja, ja. Mm. Fordi dette har åpnet minnepåsene, og det har også skjedd en endring for Paul som hører på nå, i det han har byttet ut hva han har i sitt penal. For å høre på dette her nå. Jeg har skrevet en form for blokkbokstaver hele mitt voksne liv, altså enkelstående bokstaver. Men for 3 år siden kjøpte jeg meg en fyllepenn. Helt uten å tenke på det, så skrev jeg skjønnskrift, sånn som vi måtte gjøre på skolen, og det er rart hvordan ting er koblet sammen, og nå bruker jeg kun fyllepenn. Det anbefales, det betyr at alt Paul nå sitter og skriver, jeg vet ikke om du skriver på kjærlighetsbrev, eller notater, eller hva nå enn du holder på med.
1: Kanskje fyller ut en sum på et sjekkhefte?
0: Ja, ja, kanskje. For det, tror du, finnes det fortsatt?
1: Mm, ja, det finnes, men det blir ikke brukt. Nei, men det ligger noen sjekkhefter der ute som kan komme i møte med en god fyllepenn.
0: Skjønnskriften ligger i hvert fall latent i oss, det ja, kan Paul bekrefte.
1: Ja, jeg tror det skal veldig mye til å endre den skriften man hadde som liten, og spesielt nå når det er så sjeldent at man skriver. Da. Line Merete har enda sitt lille enkle penal med skriblerier inni, som lever vel og andre små herligheter.
0: Oh, ja.
1: Penalen ble kjøpt i 1982/83. I dag så rommer det her penalet noen hekle nåle, men enda så kan Line Merete kjenne på lykken av det i ungdomstida når hun tar det inn fra.
0: Du vet hva, vi er jo et håndverksfolk, viser det seg, fordi Åge, han lagde også eget penal i håndarbeidssalen på Hellens skole, kan du tro, sydde det av restene etter en nydelig grønn fløyelsbukse som mor hadde laget til meg. Og det morsomste er at penalet fulgte meg hele veien fra barneskolen gjennom universitetet og var fortsatt i bruk etter studiene var ferdig. Ha en god opplevelse med ditt eget penal, som Åge skriver. Og ha en strålende dag.
1: Skulle tro at det nesten var Åge Aleksandersen. Litt mer sånn i tre små kineserland. Jeg laget mitt eget penal av en gammel kordfløybukse. Den var likevel av fløyel, og den til minnene. Ja, det er mye å ta tak i der, vil jeg si, hvis jeg skulle slutte i 9-timen og gå inn i låtskriver. Yrke.
0: Ja, og jeg har noen ganger tenkt på trær som livsvitnene våre, for de har stått her lenge før vi ble påbegynt, og de har vært igjennom hele vårt liv. Men jeg har egentlig aldri tenkt på det at penalet vårt har jammen i meg vært igjennom ganske mange av livets faser det også, så takk til penalet vår på trygge livsvenn.
1: Laget av det grønne fløyelsbukset. Det er det beste jeg har hørt i dag, yes. Og jeg har hørt ganske mye, men klokka er bare 7:07.

0: Ja, du sjøng med på den låta som alle kan. Det er en låt like kjent som det man hadde i penale.
1: Ja, den har liksom tatt bolig i oss på samme vis. For en deilig tirsdag vi har hatt, skal vi ikke alle bare slå et slag for, ja, vi begynte riktig nok med krimtirsdag, men nå synes jeg dere at vi tar felles overgang til TT. Du kan velge selv. Skal det bli en trivselstirsdag, eller skal det bli en turbotirsdag? Det er de to TT-ene jeg ofte går på. For, enten på tirsdag eller torsdag, for å, det er egentlig bare for å hacke litt på ukesfølelsen.
0: Mm. Og i morgen er vi tilbake blanke ark og fargestifter, for å sitere Alf Prøysen.
1: Jeg lurer på om jeg skal ta med penalet mitt i morgen.
0: Ja, gjør det.
1: Rett og slett.
0: Ja,
1: gjør det.
0: Noe god lukte vi skal lære.

0: Fra Arif der låta som heter Hellig, og den veldig fin.
1: Da klokka 11, nå først i nyheten om hets i sosiale medier. Anders Borgen Werring.
2: For Høyre ber FRP om å ta mer ansvar. Var det politisk kvarter i dag at Høyres nestleder Ola Svenneby sa at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby for, som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å bli ganske forbannet. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og inn på grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham i disse debattene her.
2: Ola Svenneby i Høyre møtte Jon Helgheim i Fremskrittspartiet i Politisk kvarter, som du kan høre i appen NRK Radio. En mann i 40-åra er pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. I fjor så var det nesten tre ganger så mange som i 2022. Asia oppleves som trygt, ifølge avdelingsdirektør Are Straume ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
4: I verden preget av usikkerhet og konflikt, så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god i land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det er trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett en faktor for studentene. 70% av studentene i Japan og 75% av studentene i Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunn er en motivasjonsfaktor.
2: I fjor så reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det er ennå ikke klart hvor norske og svenske tv-serier skal kunne følge ski-VM neste år. Rettighetene til mesterskapet i Falun i Sverige er ennå ikke solgt i hverken Norge eller Sverige av det internasjonale skiforbundet FIS. Dette gjør også at VM fortsatt mangler 2 av 6 hovedsponsorer, fordi selskaper ikke vet hvordan og hvor de blir synlige for TV-seerne. Kommer TV-avtalene veldig sent på plass, så sier arrangøren at de kan få ekstra kostnader, som også kan gjøre VM-billettene dyrere. Landsmøtet tar over i NRK P nå. Er det avklart hvor dere sender fra, Torfinn og Sven?
5: Ja, faktisk. Oss har fått tildelt de neste 2 timene i P.
6: Oi, oi, oi, det er helt utrolig.
5: Og Studio 14 på Tyholt, bank i bordet.
6: Det står enda.
5: Det står enda, faktisk.

0: kjære landsmøte, velkommen til det her tirsdagsmøtet. Tusen på takk. 18. august!
1: Ja, 18. august, min favorittdag av de i slutten av august.
0: Og så at det skal havne på en tirsdag, det nesten for godt å være sant.
1: Det helt utrolig, det bare spiller på lotto i dag, folkens.
0: Ja, for da blir det gevinst. I dag det arborets dag i Pakistan, det vil si at alle oppfordres til å plante et tre i dag.
1: Arboret,
0: ja. Og det vitenskapsdagen i Thailand.
1: Det er ingenting om.
0: Nei, og det jo veldig vanskelig med vitenskap på Thai.
1: Ja, det kjempevanskelig. Ja.
0: Det samisk flaggdag i dag, og til minne om stiftelsen til Samerådet. Mm. Jeg vet ikke om det skjedde på den dagen her på 50-tallet en gang, eller om den bare verdde seg en dato. Landsmøtet ønsker lykke til, og gratulerer uansett.
1: Gratulerer til alle.
0: I sekretariatet i dag så finner oss produsent Eli Bergen.
1: Åh, fantastisk.
0: Og i lag med henne i kontrollrummet sitter reporter Mai Reppen. Her i studio, Sven Biskård Sunne.
1: Hallois.
0: Hei, hei. Jeg heter Torfinn Borkhus. Elin, kjøm snart.
1: Hun rapportert underveis.
0: Ja, underveis. Mm. I dag har oss følgende agenda 8, og så har kunstpause, karaokeklubb, gjettboka, kviksand og spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
0: Ja. Men hva den røde tråden i dag, Sven?
1: Den røde tråden i dag... Den rød.
0: Aha!
1: Ja, da skjønner. Det vitsetirsdag. Vitsetirsdag, folkens!
0: Det topp. Da erklærer oss innkallingen godkjent, og agenda satt.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. Telenor-kunder i Alta har mistet dekningen. Pressevakta i Telenor opplyser til NRK at det snakk om kabelbrudd på 11 basestasjoner. Dette får blant annet konsekvenser for matbutikker og kunder. Der opplever kundene problemer med å betale med bankkort på mobil og kan kun bruke fysisk visakort. Vi følger denne situasjonen, og du kan få oppdateringer på nrk.no/finnmark. I studio, Johan Isak Niska.

0: Bare en mann heter sangen. Det var Ingrid Vårvik. Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio. Velkommen hit, Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå i landsmøtet i MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig, men det er kunstpause.
3: Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen i dag. Det var, hun var ikke fornøyd å ha anmelderen vår. Så NRK har noe anmeldelse for å lese. Det var, ja, det var, hun var ikke nådig, så nå er jeg spent hva du kommer med.
1: Ja, nå kommer de med, da har dere vært i Barcelona og sett La Familia Sagrada, eller Sagrada Familia.
0: Ja. Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Ja. Det blir ikke...
0: Ja, men jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men alle detaljene vil jo ikke være ferdig.
0: Jeg tror det er igjen noe liste.
4: Det er noe list,
1: hva er det? 2034,
0: tenker jeg. Åja!
3: Men det er jo ikke lenge til.
1: Nei, det er jo ikke det.
3: Går klokka ja, det... 11.34? Er ikke det et eller annet sånt greier?
1: Ja. Jo, det er et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det var arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Mm.
1: Ja. Og dere skal finne ut om det er sant eller ikke.
0: Ja, i samarbeid? Eller skal det individuelle svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide hvis dere vil det. Jeg håper jo, dere hadde vært her alle sammen. Ja. På guida tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke at jeg har vært der.
0: Jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, det var så rart, det er sånn, jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med
0: det. Det er det de sier.
4: Så er de ferdige nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Men tårn, det er tårnet da. Det blir den høyden det skal ha. Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres frem i Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel i tøy, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den i gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt. Ja, og så påstand 2, for å lage da gipsavstøtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den. Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang i kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna, og jaga den rundt med fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av...
4: Jøsse navn.
1: Ja.
3: Det er mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva dere tror? Noe her er sant.
4: Noe av dette er sant.
1: Og noe er ikke sant.
3: Altså, og det er ikke sånn, i dag er det i hvert fall en ting som er sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: For så det er en ting som er sant.
3: Altså, både det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså... Jeg er bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av...
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, er det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk i gamle dager? Det, altså,
3: oi, ja. Det er jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke i oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken i en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som er levende.
4: Eller hypnotisere en hane.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan gjøre ved å helle hugget ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier vi at det er det som er sant da.
0: Ja, for det hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på det.
4: Ok. Dette, ja, men da, mistole på Torfinn, hypnose, det har vi tro på.
0: Går oss for den? At den er sann?
3: Den er sann, og de andre to er sprøyt.
0: Ok.
4: Ja. Hengegris.
1: Svaret avgitt.
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett i den da.
3: Nei, det
1: kom
3: en menn
1: også. Det er en ting som er sann. Og det er æsle.
3: Nei, du.
0: Det er æsle, ja.
1: Ja. Og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr. Opp i sæla for å dekke han med.
3: I alle dager.
1: Ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig.
0: Men kalkunene og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk,
3: rør og stemmer. Ja, der brukte han matte, ja, men ikke for å ordne.
0: Ja,
4: ja. Nei, men det er bare du som fant på det der selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det er jo super.
3: Det høyet til Mai.
4: Ja, det er bra.
1: Ja. Men han var en fin fyr. Han lot de eldre få litt lettere oppgaver etter hvert.
0: Oh, ja, det hadde aldri vært kunne... nedgjort i hvert fall. Det hadde heisa opp de eldre og latt dem henge i stolen. Ja.

0: Det er Natalie Cole, du hører Miss You Like Crazy, heter den.
1: For en stemme på en dama.
0: Ja, ja, men. Og nå er det klart for nypremiere I landsmøtet på den konkurransen her.
2: Ready. Yeah, I'm gonna take my horse.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
5: Det kom et alvor som tok av luften.

0: Det var Trond Trudvang det. Hør nu søngo heter den.
1: Fått en vits, folkens. Okay. Og det fra hans selveste Jon Roger.
0: Ja,
1: og det synes jeg gøy nok allerede. Men han skriver lattermild til landsmøte I dag, ja. Vel denne passende på direkten, og jeg har lest igjennom hans selveste Jon Roger. Jeg synes den akkurat innenfor. Hvorfor kaster dykkere alltid seg bakover ut av båten?
0: Ja, jeg hørte den før.
2: Nei.
1: Fordi kaster de seg forover, så faller de bare tilbake I båten igjen. Den jo kjempemorsom. Jeg holdt på dette av båten bare.
2: Kommer fra Karin som jeg synes var litt artig. Fødselen I gang. Kvinnen skal melde seg I skranken på fødeavdelingen. Hun får spørsmål om slimproppet har gått. Og så svarer hun, ja han har gått for å parkere bil.
1: Ja han har gått for å parkere bil.
0: Fått inn et par vitser på replikktelefonen vår også. 2304 1118.
1: Sant.
0: Hør på den her.
3: Har dere sett den filmen som heter Lastebiler?
0: Ja.
3: Hvis ikke, så bør dere se traileren.
0: Ok, ok, og så har fått inn en til på replikktelefonen. Her.
4: Det Lars.
1: Hei, Lars.
4: Vet dere hvorfor Knerten ikke liker å stå opp så tidlig om morgenen? Han liker ikke å våkne på morgenkvisten.
1: Wow. Det jo skyhøyt.
0: Lite visste oss når vi setter I gang tisdagsmøtet her at det skulle bli et slik møte.
1: Fantastisk, fantastisk. Livet gir, om jeg har fått en vits fra Maria, hva kaller kannibalene telefonkatalogen?
2: Ja, det husker jeg fra
0: Maria. Å, det menyen!
2: Ja, det må det være.
0: Du, men du, her, Ole Petter. Husker den sommeren da det var så varmt og tørt at da ørretten gikk opp I elva, så så vi bare støvskya etten.
2: Hva kaller du en kvelerslange på 3,14 meter?
0: Ja.
2: Ja, kom igjen. Kom igjen. En piton.
0: En piton! Yes. Ja, det flott. Det blir straks nyheter, men vi skal ha litt musikk for I den tid. Og I den anledning så har sverdet oss ut Frida Amundsen.
1: Ja, perfekt.
0: Hjem igjen heter den.
2: Ja.
0: Og se oss på andre siden.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå klokka 12, og vi skal ha nyheter. Først om bosituasjonen på Gaza-stripa, Anders Borgen Væring.
1: Den under enhver kritikk, mener hjelpeorganisasjoner. 94% av befolkningen på Gaza mangler rett og slett tak over hodet, viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
2: De aller fleste bor I elendige telt, som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
1: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen I morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig I Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen I sommer, for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
3: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig I Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: De største veiprosjektene her I landet blitt I alt 10 milliarder kroner dyrere etter at de vedtatt, men før de ferdige, det skriver fagbladet Byggeindustrien som viser til en rapport fra Statens Vegvesen. Årsaken blant annet dyrere råvarer og energi, samt høyere renter. Tillegg skriver Vegvesen at noen kostnadsanslag har vært for optimistiske. Til tross for prisstigningene så ligger de fleste prosjektene fortsatt innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. En mann I 40-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø I natt. Området der drapet har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på stedet. Så tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og I underkant av 1 million narkotiske piller første halvår I år. Det allerede nesten på nivå med 2025 som ble et rekordår. Følge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt. Og blir stadig mer avanserte. Nå fortsetter landsmøtet I NRK P1, og der blir det både bøker, kviksand og spørsmålsklubben.
0: Ja, Anders, det sammensatt landsmøtesending dette her.
4: Tutti frutti.
0: Ja, det tutti frutti møte det her altså. Og Chris Ria, Let's Dance det her. Har en time att för oss ska se hejten Anders på nu. Men nå, let's dance.

0: Kygo og Selena Gomez, It Ain't Me. En kompis var på sykehuset og besøkte svigermor si. Og når han kom hjem, så spør fruen da, hvordan gikk det? Hvordan var det? Og så sier han, du, det går kjempebra. Hun kommer ut fra sykehuset I morgen, og hun kommer hjem og skal bo med oss. Hun har mange, mange ti år att. Så bra da, sier fruen. Men det her skjønner jeg ikke, for i går så sa hun jo at hun hadde jo ikke lenge att. Ja, nei, det her skjønner jeg ikke helt, sier gubben, men doktoren sa at jeg skulle forberede meg på det verste. Men nå det gjett boka, folkens.
1: Okay.
0: Ok. Hver eneste vikker så prøver vi å lese litt I en bok. Noen av oss kanskje til og med hver eneste dag. Det jo imponerende, hvis du fatter det. Jeg har ikke lest noe enda I dag, eller bortsett fra den boka jeg har bladd opp I for å bare se an at det her kan gå an å bruke. Jeg skal nå blad opp I en norsk bok. Den ikke spesielt gåmål, den ikke spesielt ny hell. Midt I mellom en plass. Eller den vel oversett faktisk, for det her vel ikke en norsk forfatter kanskje, nå ble jeg litt I tvil nei, den oversett ok, så nå leser jeg starten på boka til jeg kommer et lite stykke og så skal du da, kjære lytter høre på, og prøve å skjønne hva for en bok det jeg leser litt ifra
1: ingen mer hint?
0: Ingen flere hint enn som så alt
2: det var veldig bra hint da, at det en utenlandsk forfatter som høres du har tenkt at det kan være norsk
0: ja Første utgaven kom I 2022, står det her.
1: Ja, det vil jeg si nytt,
2: ja.
0: Det nytt, det. Okay. Ja. Ja, det sant, det. Ja. Okay, men da setter vi oss I gang.
3: Gjett boka.
0: Hadde noen spurt Anja hvilken dag av fengselsoppholdet som var den vanskeligste, ville hun sagt den første. Det vanskeligste med den dagen var at den var endeløs, og at tida gikk liksom I rykk og napp, tregt som sirup det neste øyeblikket, og raskt som en pil det neste øyeblikket. Alt hadde begynt med en vond plastmadrass på cella på politistasjonen I Moskva. Anja hadde blitt arrestert kvelden før, men den dagen hadde vært så spekket med begivenheter at hun nesten ikke la merke til hvordan den endte. Hun hadde prøvd å flykte fra opprørspolitiet, blitt kjørt I svartemarie og registrert på politistasjonen. Og først på cella gikk det opp for Anja at hun hadde havnet I fengsel. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding I NRK radioappen for å delta I konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Det var flunket en ny sang fra Synnøve på listene, og den sangen heter Heldig.
1: Den er god.
2: Hjelp! Hjelp!
3: Kviksand!
4: Nei, ikke gå dit.
3: Hjelp!
2: Bermuda-triangle!
5: Velkommen til den nye sparten, som handler om alt jeg var redd for deg, Olita.
1: Oi, oi, oi. Takk.
5: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kviksand?
1: Livsfarlig.
5: Ja.
1: Livsfarlig.
5: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er det ferdig.
1: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
5: Ja, jeg hadde det helt ikke. Jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand, det var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
0: Ja.
5: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
0: Perfekt. Mm. Og kan bli redda i siste liten.
5: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreg opp kompisen sin av kviksene, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
0: Som er, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
5: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg. Mm-hmm. Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Da blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille. Mm. Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
1: Dette er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis jeg stopper med midja, så har jeg jo veldig mye.
0: Åja, jeg har over halvparten alt.
5: Og løsningen, hvis du skulle havne i kviksand da, legg deg bakover på ryggen for å spre vekta, vrekk litt sånn sakte på beinene, så vattnet slipper til rundt dem, og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn. Mm. Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk. Hvis man synes ting kan være litt fløtt i livet. Men kviksand har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
0: Så bra!
5: Ja.
1: Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
5: Du kan jo prøve å ta en for
1: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen med fortsatt å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna!
5: Nei, vi gjør det som heter anbefaler ikke kviksand. Sånn. Nei, gjør ikke det. Nei.
1: Men det er litt mindre farlig enn man kanskje skulle tro.
5: Ja.
1: Som stor Indiana Jones-fan.
5: Ja.
0: Jeg kommer aldri til å se Indiana Jones på samme måte etterpå nå. Det er jo ikke...
5: Nei, slutt å
1: tru. Slapp av, Matrix.
5: Ja.
0: Nei, nydelig, takk for godt med alt den slipper å bekymre seg for.
5: Ja, stryk av ting på listene. Nei, men du!
0: Høy, høy.

0: Shape of my heart etter sangen. Det var Backstreet Boys.
1: Åh, selvfølgelig var det. Det var helt nydelig.
2: Men det er drøyt å be noen vise Shape of your heart. Altså, ja, det må jo ut med kirurgi og greier.
0: Ja, det er det.
1: Men gjett hva som skrev den sangen da?
2: Gary Barlow.
1: Nei, det er fullstidig.
2: Irene Rune and Keating.
1: Nei, han er Ire.
0: Linda Pearl. Oh, den, nei, den keys, er det da, og Iro, da er det sikkert han
1: Nei, han er Iro, han sa han Ronan Keating. Nei, oh, da, det er Max Martin.
2: Max, svensken
1: som står bak så innmari mye, blant annet den her.
0: Jaha.
1: Ja, ja.
0: Skal vi se her nå. Nå kom det inn en melding, jeg mener det var Werner.
2: Ja, den gitt boka jinglen.
0: Ja, den innehel, hva er den Werner skriver?
2: Den gitt boka jinglen, den inneholder noe kjent. Er det fra god bok med Minken Fossheim?
0: Ja, ja, stemmer! Det er fra god bok. Ja, stod det. God bok. Den ligger der hele tiden og lurer i bakgrunnen.
2: Smart.
0: I et boka, så Werner, helt riktig. Noen andre som hadde helt riktig i dag, det var jo for jeg las jo høyt ifra i bok. Og der skriver blant annet Silje Antonsen Brå. Boka heter Utrolige hendelser i kvinnecelle nummer 3, skrevet av Kira Jarmusch. En veskebærer hadde vært perfekt for en lokfører å ha med seg på jobb, skriver
2: hun. Ja da!
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Litt i blinken.
0: Altså, hun ønsker seg jo veskebæreren. Jeg bruker jo å sende ut en bok, men tingen er at i og med at Silje skjønte hva for en bok det var, da tenker jeg at hun har sikkert lest den boka.
1: Ja.
2: Ja, dette er jo problemet med denne konkurransen.
0: Ja, du kan ikke vinne den boka, for da har du som regel lessen.
2: Ja, ja, ja, du har ikke lyst på boka.
0: Nei.
2: Du har jo lest det.
0: Men Hans Espen, han har sendt feil svar, for han tror boka heter Isolasjon.
2: Ja.
0: Så Hans Espen, han kan få boka.
1: Oi, ja, du.
0: Ja, for her er jo Kira Jarmers boka. Den har jeg jo i fysisk format.
2: Ja, ja, ja.
0: Den kan Hans Espen få, siden han ikke har lessen, åpenbart.
1: Jeg skulle spørre om jeg kan få den, men det er greit.
0: Ja. Og så kan hun Silje få en veskebærer. Det tenker jeg ikke...
1: Det var veldig fint.
0: Greit?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Og så tar vi oss med en liten vits.
3: Vet dere hva mammaen til Pinocchio var?
0: Nei.
3: Hun var trebarnsmor.
0: Nei, det er for bra. Tusen takk for den.
2: Ja, takk til alle som har ringt inn til
0: 23 04 11 18.
2: Ja, det er lov å ringe inn vitset der.
0: Ja.
2: Hele vitset tirsdag.
0: Ja da. Og du lurte jo på i starten på sendingen jeg møter i dag, Sven, hva alle dager er denne spørsmålsklubben som jeg sa at vi skulle ha.
1: Ja, hva er det?
0: Telefonsvareren vår har jo også vært en slags liten spørsmålsklubb der folk sender inn litt forskjellige spørsmål.
2: Ah.
0: Så det kommer oss at ende til litt senere. Og hvis du har et spørsmål som du vil ha med i dagens spørsmålsklubb, da må du ringe telefonsvareren vår nå. 2304 1118.
2: 2304 1118.
0: Ja. Ok, da... Ja, da kom det en vits her også i innboksen. Nyhet fra lokalradio i Telemark. Mer enn halvparten av arbeiderne ved Vinje Sag ble sagde opp i går. Neida, det var bare tull. Det var en vits.

0: Leia er livet, sang DDE. Og det her er landsmøtet forresten. I NRK P1.
1: Ja da, vi har det litt til.
0: Sven har gått en liten tur for å hente kaffe. Ja. Han kommer nok allerede straks at. Men oss begynner uansett, for det at oss skal nemlig en tur innom telefonsvaren vår,
1: ja.
0: Og som jeg nå har gjort om til spørsmålsklubben, for det har nemlig kommet inn noen spørsmål i det siste. Der kommer Sven, ja. Hei.
1: Åh, med tre kopper kaffe.
0: Jeg skal akkurat ta kjøre i gang første spørsmål i spørsmålsklubben. For i går så kunne vi høre at det var vanskelig for Werner å slutte å ringe inn til replikktelefonen vår. Han var jo med i Hverdagsklubben og har jo ringt inn over 160 gang totalt til oss.
1: Han klarte ikke å stoppe i sommer.
0: Nei, og når han da var ferdig, når konkurransen var ferdig, så fortsatte han bare. For Werner hadde verdt seg ut at han skulle lese et vers fra Håvamål hver gang. Og når han var kommet igjennom Håvamål, 164 vers, så begynte han rett og slett, så klarte han ikke å slutte. Og etter hvert så var det med at det kom noen spørsmål fra Werner, og her er et av spørsmålene til Werner som han lurte på litt tidligere i sommer.
2: Hei, landsmøte og hverdagsklubben. I dag lurer jeg på, hva er poenget med milkshake? Det er ikke en smoothie mye bedre.
1: Han sa han like.
3: Hva er poenget med milkshake?
1: Ja, og så sa han etterpå.
0: Er ikke smoothie mye bedre?
1: Åh, ja, sånn, ja. Ja, det kommer jo for først an på om du har noen laktoseproblemer, vil jeg si.
0: Men du kan logge en laktosefri milkshake.
1: Ja, det kan du for så vidt gjøre, det har du rett i.
0: Okay, for jeg har nemlig, jeg har noen i nær familie som logger seg en milkshake, og da er det laktosefritt, og det, jeg kjenner ikke forskjell.
1: Nei.
0: Så det går fint an.
1: Ja.
0: Men forskjellen her, er jo at det ene er jo en slags dessert. Det andre er jo en slags sunn og næringsrik sak.
1: Mm. Det vil jeg også si, ja.
3: Altså, jeg elsker jo milkshake, så jeg skjønner jo knapt nok spørsmålstillingen her.
0: Ja.
1: Er det bananmilkshake også til og med? Er det helt vild?
3: Å ja da, altså, jeg tar det meste. Men favoritten er jo altså, Oreo.
0: Banan må jo være med i milkshake, spør du med.
1: Nei, i smoothie kanskje, men ikke i milkshake.
0: Jo. Ja. Det må være banan i milkshaken, ja.
3: Ok. Nei, jeg liker sjokolade, jordbær, Oreo, vanilje.
0: Ok. Banan, liker alle jordbær. Typer milkshake.
3: Ja. Altså, jeg hadde tatt med ripse, altså. Rips.
1: Og det tror jeg må være fantastisk. Ja.
0: Men smoothie, da?
1: Ja.
3: Jeg elsker smoothie, jo jeg.
0: Ja. Nettopp.
3: Så for å svare på spørsmålet, hva er poenget med milkshake? Poenget er å spise det, eller drikke det. Er det ikke mye bedre med smoothie? Jo, kanskje.
0: Og det ene utelukker ikke det andre?
3: Nei, er det
1: ikke. Jeg hadde ikke klart det samtidig eller etter hverandre, nei, for du fyller jo veldig opp i magen. Kan man ikke? Eller?
3: I hvert fall milkshake.
1: Ja.
3: Nei, smoothie kan man jo drikke enorme mengder.
0: Der tenker jeg du fikk et solid svar, Werner. Nå tenker jeg neste spørsmål i spørsmålsklubben.
1: Det er flere, ja.
4: Hei, det er Marit fra Sande som ringer.
3: Hallo.
4: Jeg vil bare si det at egentlig så er jeg så lei av å høre på, finn det fram i NRK-appen. Alle de appene.
1: Ja.
4: Tenk på vi som ikke har app. Jeg har prøvd å finne på PC, men jeg får det ikke til.
0: Nei.
4: En oppskrift på det hadde kanskje vært fint.
3: Ja.
4: Dere stenger jo ut en halv generasjon med disse appene. Vi får ikke delta på noen programmer av den grunn.
3: Oh.
4: Det var fint hvis det ble en forandring på det, sånn som før, med SMS og litt forskjellig.
3: Ja,
1: ja, men vi har løsninger.
4: Alle sammen, hei.
0: Hei, hei. Ja, Marit, da, veldig bra innspill.
1: Ja, fint at du orker å si det høyt, synes jeg. For det er jo sånn som ikke kommer frem i appen, for eksempel, fordi at du sender jo ikke meldinger der. Hvis du skriver radio.nrk.no, og så trykker du enter. Da kommer
0: du. Da er du i nettleseren din, ikke sant?
1: Ja, ja, i en nettleser, ja. Om du bruker Chrome eller hva du enn bruker. Da får du opp NRK Radio. Og da kan du gå et at med der øverst på, helt øverst i bildet, så står det utforsk. Da kan du skrive inn landsmøte, trykk enter, så får du opp det oransje bildet vårt. Trykk på det, Og der i rett under et bilde av to stykker som flirer noe infernalsk.
3: Må du legge inn bankkort og...
1: Nei, overhovedet ikke. Det kan hende du får beskjed om at du må logge inn da.
0: Ja, men for at du får ikke sendt inn noe hvis du ikke innlogget.
1: Nei, for nå var jo jeg innlogget, så, ja, så jeg kom jo rett inn.
0: For at øverst i din nettleser, Elin, så står det sikkert en E og Elin, ja, fordi du er innlogget. Men hvis du ikke er innlogget, så står det logg på NRK. Og det må du gjøre.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så kan du ikke få sendt oss meldinger. Du kan ikke se meldinger også sendt til det.
3: Nei, men du kan sende oss mail.
0: Ja, e-post, ja.
3: Ja.
0: Ja, det kan du.
3: Det er en veldig bra måte å sende melding gratis på. Den heter jo land@nrk.no.
0: Ja, da skal du være obs på at da kommer det jo til alle oss i landsmøteredaksjonen da.
3: Ja, men da leser vi det som
1: en... Men det er jo alle meldingene fra her, hvis du sender en melding i appen, nei, unnskyld, i nettleseren også. Ja. Så altså, hvis du går til radio.nrk.no, og så velger du logg inn der det står, og så går
0: logg på NRK står.
1: Ja, logg på NRK. Kanskje du allerede er det fordi at du har sett på noe et eller annet sted. Men i hvert fall, det er jo veldig greit. Vi spør deg ikke om noen ting, vi skal ikke ha betaling eller noen ting, du blir ikke lagret sånn sett i våre system.
0: Nei.
1: Men da får du muligheten til å søke opp landsmøtet når du har trykt på det oransje bildet vårt, så allerede på forsiden så står det at vi hører direkte den sendingen som går akkurat nå, så står det send inn.
0: Ja.
1: Og der kan du sende oss melding, akkurat sånn som når vi sier send oss melding i appen, der kan du også sende inn melding.
0: Ja, og tips, landsmøtet kommer mye fortere opp i nettleseren din hvis du trykker på stjerna, der det står følg landsmøte. Så da håper jeg, Marit, at du finner ut det her. Alle meldinger slettes etter 3 måneder, det har med personvernhensyn å gjøre.
1: Ja.
0: Så, men alle meldinger du har sendt til alle forskjellige program skal du se der i oversikten.
3: Ja.
0: Lykke til!

0: Ray der med Where is my husband?
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN ut dritt. Vi takker Elin og Torfinn og Sven og kompani som kaller inn til nytt landsmøte I morgen. Og så ser vi fremover mot den neste timen her på kanalen, som fylt til randen av nyheter fra inn- og utlandet, tillegg til all den deilige PN-musikken. Etter nok en krisesommer for jernbanen, det krisemøte om togdriften I morgen. Legg ned! Togdriften I Norge, sier min gjest I dag, som nettopp har forsvart brandfakkelen under Arendalsuka. Og I sommer, mens jeg ventet på togholdt jeg på sist, så har vi sett det greske eposet Odysseen på kino. Vi klare for et norsk storverk til høsten? Selveste Markens Grøde av Knut Hamsun har blitt film. Burde vi lese boka I forkant, spør vi hun som nettopp har gjort det. Dette bare to av sakene du skal føre mer og mer hos meg. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylanda. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoversikt og til et drap I Tromsø, Anders Borgen Væring.
2: Ja, en mann I 40-året pågrepet og siktet for å ha drept en mann I 70-året. Den pågrepende og siktede mannen bodde I samme boligkompleks som den døde. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor I fellesområdene. Det ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt mer etterforskning, sier politiadvokat Trude Kvanli.
3: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljen kom til stedet, så ble de møtt av en mann I 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har skrevet brev til alle grunnskolene her I landet og bedt om mer innsats for lesing. Statsråden fra Arbeiderpartiet sier til NTB at det uvanlige brevet til alle kommuner og skoler skal understreke at det trengs en felles innsats for lesing. I brevet skriver hun blant annet at skolen I år har fått 140 millioner kroner, som øremerket til ekstra innkjøp av fysiske læremidler. For første gang så vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland. De landet I Nuuk I begynnelsen av august, etter at danske myndigheter bestemte at vernepliktige skulle stasjoneres på øya. Danmark har ønsket mer tilstedeværelse på Grønland etter USAs trusler om å ta over øya. Vernepliktene I det danske forsvaret også økt fra 4 måneder til 11 måneder, og fra I år så gjelder den også kvinner. Tog, USA, Iran og krangel på høyresiden I norsk politikk, det stikkord I dagens, Mathias.
0: Det det, vi får sette I gang. Takk for oppdateringen. Vi starter med musikk fra Vice, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

0: Makeup på NRK P1 når klokken har blitt 5 over 1. Dette dagens, og det går jo alltid et tog, blir det sagt hvertfall. Nu vel, signalfeil mellom Nationaltheatret og Skøyen, togstans på Gjøvikbanen og strømfeil stanset all togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm. Dette bare noen av overskriftene om togstrøbbel bare I sommer. For problemene har virkelig tårnet seg, og nå kaller samferdselsministeren inn til hastemøte om togsituasjonen, særlig I Oslo-området.
1: Det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard, som altså innkaller til dette møtet I morgen, og mens vi venter på hva som kommer ut av det, så kan vi jo ta inn en som virkelig har dratt på med formuleringene. Velkommen hit, Aslak Versto Storsletten.
2: Takk for det.
0: Tiden for tog over I Norge, skrev du. Du historiker og rådgiver I Civita, og tok med deg brandfakkelen din ned til Arendalsuka forrige uke, hvor det ble debattert. Hvorfor du så kritisk til tog?
2: Nej, det jo, overskriften selvfølgelig en spissformulering, men hvis man ser bort fra jernbane inn og ut av Storoslo, og spesielle eksempler sånn som Ofotbanen I Nord-Norge, så det ulønnsomt og et dårlig tilbud til befolkningen å bygge ut mer jernbane. Norges geografi og lave befolkningstetthet bidrar til at jernbanen ofte lite lønnsomt, og så det ikke sånn at jeg har lyst til å asfaltere alle jernbanestrekninger her til lands, selv om noen jernbanestrekninger antageligvis hadde blitt mer lønnsomme dersom de hadde blitt asfaltert. Mm. Mitt poeng at man burde bruke langt mer penger på å vedlikeholde dagens jernbane fremfor å bygge mer. Og det svært mange ulønnsomme jernbaneprosjekter I Norge, og alle utsettelsene og mangelen på vedlikehold viser at tiden for nye satsinger burde være over, eller det minste utsettes.
0: Ja, da heller du kaldt vann, ja, men da heller du kaldt vann de som drømmer om nye jernbaner I nord, for eksempel. Men altså, klimaaspektet da, altså hvis du ikke sykler eller tar beina fatt, så blir jo tog sett på som det mest miljøvennlige av transportmidlene. Det ikke da bra å få skinner til større deler av Norge?
2: Ja, men det ikke helt åpenbart at det så lønnsomt miljømessig påvirkning på natur og klima selvfølgelig viktig, og selv om jernbanedrift, selve driften av jernbanen ofte miljøvennlig, så medfører utbyggingen ofte helt enorme klimagassutslipp på grunn av stål og betong og sprenging av tunneller og så videre, og det tar lang tid å tjene inn dette gjennom selve driften, og samtidig så blir alternativ transport stadig mer miljøvennlig, og I en mellomlang perspektiv så skal vi ikke se bort ifra at all trafikk på vei, inkludert lastebiler, elektriske. Og så vil jeg bare gjenta at jeg ikke har lyst til å legge ned jernbanen fra Drammen til Oslo, for eksempel, så den skal selvfølgelig fortsatt eksistere. Mitt poeng at det lite lønnsomt å stadig bygge ut nye dobbeltspor til Fredrikstad og jernbanen gjennom Moss til flere titals milliarder kroner når vi har et så stort vedlikeholdsetterslep på dagens jernbane.
0: Ja, for etterslepet på 132,6 milliarder kroner, og det bare de neste 12 årene, viser en rapport fra Bane NOR. Du sier at du ikke vil legge ned liksom Oslo og Drammen, men det høres ut som du sier at det kreves noen harde prioriteringer. Her.
2: Ja, det akkurat det de gjør, og fokuset bør rettes mot vedlikehold, men vedlikehold det nedprioriteres når det stadig bygges nytt hele tiden. Og da kan man bruke flere eksempler. Jernbane gjennom Moss har gått fra å koste 5 milliarder til 30 milliarder. Dobbeltspor til Fredrikstad skal vel koste noe sånt som 20 milliarder. Dette penger som I stedet burde blitt brukt for vedlikehold. Det eneste man oppnår med disse utbyggene at man sparer pendlere for noen minutter her og der. Og da mitt poeng at disse pengene heller burde gå til, bidra til å dekke inn de 132 milliardene som ifølge Bane NOR trenger for å vedlikeholde norsk jernbane de neste 12 årene.
0: Du tok med deg disse argumentene dine til Arendal forrige uke. Hva slags tilbakemelding fikk du?
2: Jeg diskuterte blant annet med Ola Kvaløy fra det finanspolitiske utvalget til regjeringen. Han synes jeg ikke var så veldig uenig, men det klart at politikerne kappet om å skulle brukes mest mulig penger på jernbane. Men jeg vil også gjerne si at dagens regjering har faktisk tatt ned investeringene I jernbane hvis man inflasjonsjusterer de tallene, så det viser at de som styrer landet antageligvis ser deler av det jeg inne på.
0: Men mye av dette altså ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, mener du, og utfordringene I dag jo mange, og altså veldig mange av forsinkelsene og kanselleringene vi får skyldes også trøbbel med dette litt gåtefulle signalsystemet. Signalfeil I hvert fall beskjeden vi får på perrongen, men bedringene neppe på vei med det første. Jeg leser at et nytt signalsystem kan bli over 20 år forsinket. Da vi I 2020 2050? Har du noe svar på hvorfor ting tar sånn tid?
2: Nei, men jeg helt sikker på at hvis man hadde brukt mer av de pengene man bruker på å bygge nye jernbanestrekninger på vedlikehold av blant annet signalsystemet, så hadde utbedringene gått mye kjappere enn det de gjør i dag.
0: Derfor tar du til ordet for at vi ikke skal bygge mer jernbane. Fremtiden ligger i veitransport, har du konkludert med. Vi får se hva som skjer. Hva tror du vil skje med jernbane i Norge i årene som kommer da?
2: Det ser ikke ut som det kommer til å bedre seg med det første. Det I hvert fall liten tvil om.
0: Tiden for tog over i Norge, mener du, Aslak Versto Storsleten. Du historiker og rådgiver I Civita, og argumenterte for din sak I Arendalsuka forrige uke. I morgen skal det altså være krisemøte om togtrøbbel. Samferdselsministeren møter blant annet Bane Nord og Jernbanedirektoratet, så får vi se hva som kommer ut av det. Takk for at du var med oss, Aslak. Vi spiller musikk nå fra Emilie Hollow på NRK1. Dette låta som heter Neste stasjon. Det passet jo ganske bra.

0: togpop etter en prat om pop, passet jo veldig bra, Emilie Hollows neste stasjon, der når klokken nærmer seg kvart over ett. Vi skal utenriks, for kan Iran slå tilbake militært mot USA? Denne uken skriver amerikanske Wall Street Journal at iranerne har planlagt en opptrapping av krigen hvis ikke fredssamtalene mellom landene lykkes. Dette sier Midtøsten-korrespondent Jamabul Asmal om de konkrete planene.
1: Ifølge disse lekkasjene I Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet med revolusjonsgarden I spissen lagt planer for offensiv krig, det vil si at de vurderer faktisk å sette inn bakkestyrker mot noen av de amerikanske basene rett utenfor Irans grenser. Blant annet blir Kuwait nevnt. Amerikanerne har flere viktige baser der. Ali al-Salem flybasen ligger der. Den basen har blitt brukt I angrep på Iran. Iran mener at dette legitime mål for dem. Ledende iranske parlamentarikere har på TV snakket åpent om at Iran må sende bakkestyrker og ta kontrollen over amerikanske baser og regne missiler ned over amerikanske interesser I Midtøsten.
0: Ja, det sa Jamabul Asmal tidligere I dag. Det jo oppsiktsvekkende planer det her, men hva har iranerne egentlig å slå tilbake med etter nesten 6 måneder med amerikanske angrep? Hva kan vi vente oss? Og Sebastian Langvad, du hovedlærer ved krigsskolen. Altså aller først, hvor overraskende det for deg å høre om disse planene?
2: Nei, det ikke overraskende I det hele tatt, og det heller ikke ukjent for oss som har fulgt denne krigen. Dette det som blir beskrevet her, har I større eller mindre grad foregått hele tiden I skyggen av den mer synlige luftkrigen og krigen I Hormuzstredet. Så det har vært, Hizbollah sine kampanjer I Libanon en del av dette, I tillegg shia-militser I Irak som allerede har skutt mot både amerikanske og kurdiske baser. Så det egentlig ikke noe nytt dette her.
0: Men hva kan Iran oppnå ved å sette bakkestyrker inn mot naboland?
2: Ja, for det første så det viktig å skille mellom hva som ligger I bakkestyrker, fordi som sagt det som har blitt brukt allerede, og det vi sier det mest sannsynlige virkemidlet, det disse Iran-tilknyttede shia-militsene de har I forskjellige land. Så det ganske irregulære, lett bevepnede styrker, som de har blitt kraftigere nå med bruk av droner. Og så det bakkestyrker I den forstand regulære hæravdelinger som langt mer slagkraftige, men det vil jeg si langt mindre sannsynlig at de angriper med dette inne I naboland, fordi da det snakk om en fullskala invasjonskrig som mest sannsynlig vil forårsake et proporsjonalt svar fra USA.
0: Ja, for hva vet vi om, du snakker om slagkraft, da vet vi om Irans slagkraft og kapasitet nå etter 6 måneder?
2: For å starte med de regulære bakkestyrkene, de nok ganske intakt, og det snakk om hæravdelinger på mange hundre tusen. De har ikke vært gjenstand for så mye angrep, så de fortsatt ganske intakt, men en av deres viktigste oppgaver også holde kontroll på egen befolkning. Så lite sannsynlig at de bruker dette. Det de fortsatt har I relativt stor grad, det disse irregulære militsstyrkene, de såkalte proxystyrkene. De finnes fortsatt, og så har de et arsenal med missiler, raketter og angrepsdroner som amerikanerne har gjort store innhugg I, men som de særlig har brukt denne våpenhvilen på enten grave ut fra begravde lagre eller bygge opp igjen under våpenhvilen.
0: Altså, hvor alene står Iran I dette? Altså, har de noen til å passe ryggen deres I en slik eskalering hvis de tar det steg?
2: De kommer nok til å slåss alene, eller de den største aktøren som vil slåss, så har de disse proxy-styrkene, militsene, som de ønsker å gjøre det med seg av slåssing på deres vegne, men I ryggen så har de I aller høyeste grad Kina og Russland, som vi vet, eller som vi har gode indikasjoner på, støtter dem med sanntidsetterretning mot amerikanske mål. De sender dem våpendeler, drivstoff og alt av materiell og økonomisk støtte som de kan få til, for å holde Iran med I denne kampen.
0: Til slutt, USA, hva kan de bli tvunget til å gjøre da, hvis Iran tar de skrittene Wall Street Journal hevder at de har planlagt?
2: For det første, det Wall Street Journal rapporterer, vi må huske at dette har store aspekter av iransk informasjonskrigføring også. Dette typisk mønster Iran driver med. De overspiller hånden sin veldig, og det helt naturlig. Det vel enhver krigførende part gjøre særlig svakere. Så de overspiller deres evne til å påføre tap. Det USA absolutt har muligheten til å gjøre, det å trappe opp intensiteten i angrepene fra der de har ligget nå. Så Wolesmal snakker jo om dette med bakkeinvasjon av Iran. Mm. Veldig litt sannsynlig. Ingenting tyder på at USA planlegger det. Men så må vi huske dette steget USA var på nippet til å iverksette før våpenhvilen, og det da å begynne å gå mot infrastruktur med både sivile og militære bruksområder, da typisk kjernetransportakser og kraftinfrastruktur. Så det nok det mest sannsynlige neste steget hvis USA velger å eskalere og da gjenoppta ganske høyintensiv bombing mot da kjerneinfrastruktur i landet.
0: Det planlegges altså ulike scenarier hvis disse fredssamtalene ikke lykkes. Wall Street Journal skriver at iranere har planlagt flere ting som vi hører her, og i Yamam Olasmals rapporter tidligere i dag. Vi gir oss med det. Sebastian Langva, du hovedlærer ved Krigsskolen. Takk for at du var med. Vi spiller pop nå på klokken har blitt 10:30. Dette Queen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste
6: jeg føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
8: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: fikk en duett fra Bertine Zetlitz, så han det prepple fra Dum Dum Boys. Sett at vi sier det sånn, heter låta. Nå, film for denne sommeren har jo alt handlet om filmatiseringen av Odysseen, dette eldgamle storverket som har fått mennesker I verden over interessert I gresk mytologi og historie og alt som kan krype og gå av antikken. I dag presenteres filmhøsten her hjemme, og fra en gresk klassiker skal vi til en norsk en, når kinoene lokker oss med Knut Hamsuns Markens grøde.
1: Hva heter du?
2: Inger. Bor du her?
1: Her bor jeg.
0: Ja, sånn hørtes det ut da Isak møtte sin Inger I traileren som ute nå. Det regissør Hans-Petter Moland som har laget film av Markens grøde med kinopremiere 30. Oktober. Det betyr jo at vi har tid til å lese boka I forkant, det. Det burde vi kanskje, eller? En som har fortellingen frist I minne, det jo deg, kollega Kristine Låse-historien. Hei, Kristine!
3: Hallo!
0: Du leder podcasten Leseklubben her I NRK. Du klar for å gå fra Odyssee-sommer til Hamsun-høst?
3: Altså, jeg må si at når du bare spilte de der linjene der, og jeg begynte å se for meg Isak og Inger ute I ødemarken, jeg fikk faktisk ordentlig ståpels på armene, selv om jeg veldig glad I greske myter og skuespiller Matt Damon, men nå... jeg klar for Isak og Inger I Ødemarken.
0: altså dere I leseklubben her I NRK, dere tok for dere Markens grøde I fjor. Var det en bok du kastet deg over med liv og lyst?
3: Altså jeg skal bare innrømme at jeg var den altså, største klisjeen på videregående. Batikk t-skjorte, skinnjakke, hennafarget hår, gikk rundt med Knut Hamsun I baklomma. Men jeg var liksom, åh, det mysterier, jeg liker og sult, og det jordbruksgreiene. Altså jeg gadde ikke å lese Markens grøde en gang. Så jeg var mildt sagt litt skeptisk til dette jordbruksepose, men... så feil kan man ta.
0: Sier du det? Altså, I denne boken så møter vi jo da Isak som rydder en eller annen ødemark opp I Nord-Norge et sted og etablerer småbruket Sellandråd. Altså, det høres jo litt ut som en episode av der ingen skulle tro at noen kunne bo det her.
3: Ja, men jeg vil tro at det en sånn direkte link. Altså, hvis du liker der ingen skulle tro at noen kunne bo, ja. da tror jeg du elsker også å lese om Isak og Inger og alle de andre I Markens grøde. Fordi at det nesten litt som å gå inn I en litt sånn saktegående, men det litt sånn på speed, da. Det skjer litt, kanskje litt mer enn I en episode av der.

0: ingen skulle tro. Det vil jeg tro.
1: Ok. I leseklubben så inviterer dere jo med en kjent nordmann på laget når en ny bok skal leses, og med dere til å lese Markens Grøde var jo passende nok bonde og programleder Jon Almås. Vi skal høre Jon her lese de aller første setningene av boka før dere andre kaster dere på.
2: Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Stopper vi der, eller?
3: Det er kjempefint. Det er et vakkert bilde.
0: Ja, det var litt vakkert. Det
3: er et majestetisk bilde.
0: Ja, men det er vel nesten litt sånn Adam og Eva. Altså sånn det første mennesket på jorda.
3: Ja, bare en litt sånn, en norskere versjon, føler jeg. Ja,
1: lyd her fra leseklubben, en norsk versjon av Adam og Eva, Kristine. Det må man jo kunne kalle et epos.
0: Ja, og det er virkelig et stort epos dette her, som Knut Hamsun har klart å skrive, men ikke på så mange sider heller. Den er lett å komme seg gjennom, så dette er ikke noe man trenger å bli nervøs for. Dette får man til før man går og ser filmen.
1: Men altså, derfra ut så er det jo en del jordbruk da. Kjente bonden Jon Almås seg igjen i Isak Sellandrås Slit og strev?
0: Ja, altså vi var jo veldig spente på dette her, fordi Jon leste da Markens Grøde for over 30 år siden, altså lenge før han bestemte seg for å bli bonde selv, og da elsket han jo den boka, så det var jo litt sånn spennende å høre hva syns han nå som han på en måte hadde begynt å gjøre det selv. Men det var, altså det å dele den opplevelsen med han, men også med alle som jo leser sammen med oss, vi er jo en stor liksom, gjeng som leser sammen og velger ut en bok og snakker om den, men det å lese den og høre hans innspill, men også alle de andres om altså, det var jo ganske mange bønder som også ga lyd fra seg, og hvordan de syntes det var. Og liksom Isak, ikke sant, han skaffer seg en hest, og så er det en ku, og så noen sauer. Altså det er liksom nesten som et litt sånn der dataspill, hvordan han klarer å bygge liksom litt mer og litt mer.
1: Minecraft.
0: År for år.
1: Minecraft.
0: Ja, litt Minecraft, eller Heyday, som noen også mente
1: at det var. Ja, stemmer. Men altså, tilbake til Odysseen, altså filmatiseringen av den, har jo blitt en kjempehit, og uten sammenligning for øvrig, så ser jo norsk filmbransje nå mot et av våre egne storverk. Knut Hamsun vant Nobels litteraturpris for Markens Grøde i 1920. Hva er det med den historien her som kan treffe folk nå over 100 år senere?
0: Altså, det er noe med de karakterene som Hamsun skriver frem, og hvordan de forholder seg til hverandre, og på en måte den der relasjonen, for eksempel mellom da Isak og denne kona Inger, som vi jo hørte litt her i begynnelsen. Det er så varmt, det er så vondt, det er så spennende, fælt, men det er så mestlig skrevet, rett og slett. Og det er også litt sånn interessant å også da liksom på siden tenke, ja, vi vet jo at Hamsun selv ble nazist, hadde noen meget problematiske tanker om mennesker, og det er absolutt, man kan lese rasisme mot samisk urbefolkning i denne boka. Samtidig så skriver han altså frem noen veldig fascinerende karakterer som er så universelle og gjenkjennelige at vi liksom da i nesten 100 år etterpå da, klarer å relatere oss til dem. Så det er det, for eksempel å høre Jon Almås snakke om sexscenene til Knut Hamsun, meget underholdende, kan jeg si.
1: Vært alene og gå inn i appen NRK Radio for det her og sjekke ut leseklubbens Markens Grøde-episoder, gjerne som kompliment da, når du selv skal lese Markens Grøde neste ukene, frem til kinopremieren, som altså er i oktober. Til slutt, Jon Fosse, en annen Nobelprisvinner norsk forfatter, er også kinoaktør i høst. Lukter sakte kino det her, eller?
0: Det blir litt sakte kino. Jeg tenker at nå må noen lage Kristin Lavransdatter på nytt. Siste Sigrid Undset fikk jo også Nobelprisen der.
1: De gamle klassikerne er rett og slett i vinden. Kristin Rossestorien, du er straks aktuell med en ny sesong av Leseklubben, og gleder deg til kinoversjonen av Markens Grøde. Takk for inspirasjon til å børste støvet av den, og takk for praten.
0: Tusen takk selv.

0: Hedda der med Just By Looking.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Juni og juli var rekordvarme i Vest-Europa, skriver meteorologene I dag. Juni og juli 2026 var 2,8 grader varmere enn normalt. Store elver som Rhin og Donau har sin laveste vannstand noensinne, og mye skog brenner fortsatt nedover I Europa. Vi tar værvarselet meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Med det I bakhodet, ikke like varmt overalt her. Spitsbergen får spredte regnbyger I nord, eller blir det rettskyet og opphold. Lokal tåke, Longyearbyen, får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøst til dels kuling på store deler av kysten, opp I stiv kuling I Lofoten og Vesterålen. Det blir stort sett skyet og perioder med regn og regnbyger, men nedbøren avtar utover dagen. Det kan hende det blir tåke I Finnmark, så det lokal skogbrannfare faktisk I sørlige deler av Øst-Finnmark. Kirkenes får 13 grader, Alta 10, Tromsø 11 og Bodø 13 grader, Brønnøysund også 13 grader. Trøndelag får nordvest opp I liten kuling på kysten og fortsatt regnbyger, Trondheim 14 grader. På Vestlandet blir det nordøstlig liten kuling på kysten nord for Måløy, og opp I stiv kuling nær Stad. Det blir lettskyet til delvis skyet, mer skyet I Rogaland, og I ettermiddag kan det dukke lokale regnbyger I indre strøk. Ålesund får 15 grader, Bergen 18 og Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet øker vinden til vestlig frisk bris på kysten I sør. Det blir en del sol, men også lokale regnbyger, særlig fra I ettermiddag. Det lokal skogbrannfare I østlige deler av Agder, og på Østlandet sør for Mjøsa, inntil det kommer nedbør av betydning. Oslo får 20 grader. Dette Sebastian Salo. Låta heter Elsker.

0: Sebastian Salo på NRK P1. Du fikk elsker når klokken har passert 13:30. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. AUF-leder Gaute Skjervø har opplevd å få så mye som 30 000 hatmeldinger I sosiale medier, og det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby helt uakseptabelt. Samtidig beskylder Svenneby FRP's leder I justiskomiteen for å undervurdere konsekvensen av skikaneringen. Svenneby og FRP's leder I justiskomiteen møtte hverandre I politisk kvarter I NRK P2 I morges.
1: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig etter min oppfatning litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det klart at flesteparten av de var lovlig. Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går I. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står I diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på? Da tror jeg det en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten som Jon Helgheim gjorde I møte med Gaute Skjervø I Dagsnyttaten.
0: Ja, det sa Ola Svenneby tidligere I dag. Jon Helgheim I FRP møtte til debatt, og han uenig I at han undervurderer konsekvensene av å få sånne meldinger Skjervø har fått.
2: Disse grove meldingene, blant annet 22. juli referanser og den type ting, helt forkastet. Det helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi helt enige om den biten.
3: Men det vi må... sier her jo at flertall av disse meldingene ikke I nærheten av hver trakasserende.
2: Ja, så jeg har fått litt innblikk via komavdelingen til Arbeiderpartiet når de har kontaktet meg og ment at det hat og trusler på min side, så har det vist seg at det ikke hat og trusler. Nå det jo bare generalsekretæren I Arbeiderpartiet som sitter på disse 30 000 meldingene, så ingen kan si noe eksakt om hva de inneholder. De burde jo kanskje ha lagt frem det, men det får være en annen diskusjon. Men jeg mener at vi har et ansvar for å ikke heller skremme folk fra å delta I samfunnsdebatten. Det tross alt verdens beste land å drive politikk I, heldigvis.
0: Ja, det sa FRP's Jon Helgheim. Det var lyd fra politisk kvarter I dag tidlig, og hele debatten mellom Helgheim I FRP og Ola Svenneby og Høyre kan du høre I appen NRK Radio når du vil, og så kan du lese mer om debatten inne på NRK.no. Her hos meg skal vi straks snakke mer om sosiale medier, for I dag starter en diger rettsak borte I USA mot eierne av Facebook og Instagram. Først musikk, vi starter med Ella Lockhart.

Lilla Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Du hører på dagen, så straks skal det handle om et gigantisk søksmål mot Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram. Først musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK P1. Mer enn halvparten av de amerikanske delstatene har gått til sak mot Meta. De mener selskapet som eier Instagram og Facebook med vilje lager avhengighetsskapende produkter som lokker og skader barn. Og I dag starter den føderale rettssaken borte I Oakland I California på vegne av de første fire delstatene som California, I tillegg til Colorado, Kentucky og New Jersey. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Hvor stort dette?
1: Nei, dette tydelig eskalering. Det har jo vært mange saker, som du sier, både fra enkelte personer og enkelte stater, men denne større I skala, flere saksøkere og enda bredere I juridisk grunnlag også.
0: Ja. Meta anklages altså for å lage avhengighetsskapende produkter. Si litt mer om på hvilken måte delstatene mener de skader barn.
1: Nei, det jo samme måte som de andre rettssakene sin argumentasjon har vært. Det at Meta har laget et produkt som gjør oss avhengige med at de har en algoritme som trigger oss så godt den kan, en feed som aldri tar slutt, en såkalt uendelig scroll, og så dette psykologiske bekreftelsessystemet som bakt inn da, I det systemet med likes og videresending og delinger. Og I tillegg så går det jo på datainnsamling.
0: Så hva påstår de som går til sak her at dette har ført til?
1: Nei, det jo flere saker. Det forferdelige saker med brukere som har vært syke og blitt sykere av å bruke sosiale medier. Da det jo sånn typisk, har de blitt syke av sosiale medier eller at det har forsterket det? Men det jo å peke på at selskapene har innført avhengighetsskapende teknologi med vilje, visst at det kan gjøre skade, ignorert sin egen forskning som har vist det, og visst at det har vært mulig å innføre eller gjøre endringer som gjør teknologien mindre skadelig, men har valgt å ikke gjøre det. Så det går jo på at de har kjent til at plattformene har vært farlige uten å ha gjort noe med det, og det derfor at folk trekker paralleller til Big Tobacco.
0: Ja, nettopp. At det minner litt om tobakk, rett og slett, I måten man blir avhengig og at det kanskje ikke sunt I lengden. Hva slags endringer det disse delstatene som nå går til sak krever her da, fra Meta?
1: Nei, det ligger jo også sant, et stort pengekrav I saken, som det alltid gjør, men her også bruke forbrukervernlover til å peke på helt konkrete endringer som de krever at plattformen gjør. For eksempel denne uendelige scrollen, da, at man faktisk skal komme til bunnen I feeden og da få et slags naturlig stopp, og ikke bare bli pushet til å scrolle og scrolle og fortsette det. Så det disse psykologisk triggende stimuliene I plattformene som de konkret peker på og vil tvinge Meta til å endre på og fjerne, fordi de mener at de kan bevise nå at det skadelig, særlig for unge mennesker. For unge mennesker har jo som I alle lover ellers sterkere vern enn oss voksne.
0: Og så det jo astronomiske pengesummer på spill her. Meta sier på sin side I en uttalelse at de stolte av sin innsats for å beskytte nettopp tenåringer på plattformene selv før disse sakene ble reist og frem til I dag. Vi ser frem til å vise dommerne og juryen disse faktene I retten, sier Meta ifølge blant andre Washington Post. Det her jo, som du nevnte, det siste I en rekke søksmål mot sosiale mediegigantene den siste tiden, Eirin. Hvilke ord vil du bruke om trøkket mot Big Tech nå og hva som står på spill?
1: Nei, det eskalerer jo både med disse rettssakene I USA. Altså I USA så bruker man jo rettssaker mye mer til på en måte håndheving av lover enn det vi gjør her. Her går det jo mer på at man følger loven og så justerer man den. Men det lover, det snakk om aldersgrenser I mange land som også øker trøkket, og så det jo også EU-forordninger som rulles ut, og mange peker jo parallellen fra sosiale medier til kunstig intelligens,
0: ja.
1: Og at det der også trenger enda mer og strengere lover, sånn at det et sånn totaltrykk som bygger seg opp, og paradigmeskiftet I befolkningen jo at noe som før var bare gøy, det har flere av oss begynt å kjenne på kroppen,
0: ja.
1: At gjør noe med oss som vi ikke liker.
0: Og det minner kanskje litt om hva som skjedde med tobakken for noen ti år siden, Eirin. Hvordan kan denne saken ville kunne påvirke reguleringen av både sosiale medier og også bruken av kunstig intelligens som du var innom fremover?
1: Nei, det jo litt samme forretningsmodell på den måten at det ikke brukeren som kunden, det dataene du legger igjen som produktet. Om de på sosiale medier ble brukt til å vise deg mer og mer relevant reklame, så brukes det jo i kunstig intelligente chatbotter til å også på sikt gi deg reklame, men forbedre språkmodellene og kjenne deg best mulig sånn at du gir enda mer data fra livet ditt fordi du får så god hjelp. Så det er en videreføring av den oppmerksomhetsøkonomien som har hatt i noen år, der det gjør å få brukerne til å bruke produktene best mulig, ikke om å gjøre og lage produkter og teknologi som bra for brukeren. Hvis vi skal zoome helt ut, så det som den største parallellen, at reguleringer og politikere vil tvinge disse selskapene som har en enorm makt over livene våre til å rett og slett lage menneskevennlig teknologi.
0: Det sosiale medier for retten i USA. Nå Meta anklages for å ha designet Facebook og Instagram slik at barn blir avhengige og for å ha skjult skadevirkningene også. Noe Meta avviser. Saken går for retten i USA i rundt 7 uker. Eirin Larsen, du teknologistrateg i Telenor. Tusen takk for at du ble dagens siste gjest. Inn mot nyhetene spiller vi Rabo. Dette Without Me. Dun, dun.

0: fin låt jeg fikk lov til å avslutte dagens sending med. Norske Rabo der med Without Me fikk avslutte dagens. Dagens som var ved Wenche Klørstad, Jon Arne Hoff Johansen, Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i graven din i morgen til samme tid. Men nå klokken 14, og vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Væring.
1: Spredningen av Ebola-viruset øker i Afrika. Verdens helseorganisasjons krisekomité møtes i dag for å diskutere utviklingen av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. I Kongo så anslås det at det dør en person av Ebola hver halvtime. Spredningen av det dødelige viruset har ikke stoppet opp, på tross av stor innsats fra lokale helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom forteller om frykten for mørketall.
2: Hurtigheten på det utbruddet som i Kongo nå, og i tillegg til frykten for mørketall, det gjør at en redd for at dette her kan vokse seg vel så stort som det store utbruddet som var i Liberia og Sierra Leone en tid tilbake. Og en klarer ikke å bremse opp den smitten som nå har vært i flere måneder, og dette bekymrer både kongolesiske helsestyresmakter, men også internasjonale helseorganisasjoner.
1: Politiet ble møtt av en bevæpnet mann da de kom til åstedet for drapet i Tromsø i natt, sa politiet på en pressekonferanse i dag. En mann i 70-åra ble funnet død, og en mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Den døde og den siktede bor i samme boligkompleks. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. I Politisk kvarter i dag så sa Høyres nestleder Ola Svenneby at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby for som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å blitt ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, går inn for grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner hun nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det.
1: Ola Svenneby i Høyre møtte Jon Helgheim i Fremskrittspartiet Politisk kvarter i dag, som du kan høre i appen NRK Radio. Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er bedt om å orientere statsråd Jon Ivar Nygård om hva som har gått galt, og hvilke tiltak som skal redusere faren for at det skjer igjen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Hallo, hallo og velkommen til tre timer ettermiddags radio. Thea Kjelstad og August Hansen er på plass for å henge med deg, og i dag, Thea, så får vi veldig, veldig fint besøk.
5: Ja, du har kanskje hørt henne her på radioen, og kanskje sett henne i talentprogrammet The Voice. Det er artisten Sasinia fra Tromsø som skal spille konsert denne uka. Og aller først så kommer hun til oss for å spille.
4: Og i tillegg så skal det handle litt om vær, og hvordan det påvirker humøret vårt, eller om det gjør det i det hele tatt. La oss komme i gang.

0: Der var vi i gang med ettermiddagssending. David Lee Roth fikk høre Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Det Thea Kjelstad og Øyvind Hansen som i studio i dag. Vi skal være her frem til klokka blir fem, og vi kommer til det punktet at vi skal få dagens første nyhetsoversikt.
1: En mann i 40-årene sikta for drap etter at en mann i 70-årene døde i Tromsø natt til tirsdag. Da nødetatene kom til stedet, fant de en hardt skadet mann, og det ble gitt livreddende førstehjelp. Mannen i 70-årene ble etter hvert erklært død på stedet. Den siktede blir ivaretatt av helsepersonell og fremstilt for varetektsfengsling. Påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli, sier at det fortsatt mye som gjenstår i etterforskningen.
2: I løpet av dagen blir det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser og sporsikring på stedet. Det tas avhør av personer som kan ha opplysninger om hendelsen. Politiet får også bistand av Kripos til etterforskningsoppgaver. Sentrale elementer for etterforskningen vil blant annet være motiv og foranledninger for hendelsen, herunder relasjon mellom de involverte.
1: NRK har vært i kontakt med siktedes forsvarer Ken Olav Vart. Han ønsker ikke å kommentere saken på nuværende tidspunkt. Klokka ni i kveld vil strømprisen ligge opp mot 141,71 øre per kilowattime i Nord-Norge. Årsaken at noen kabler til Sverige har vært nede, i tillegg til vindproduksjon over hele Nordkalotten. Det sier handelssjef i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen.
3: Det viser seg det at når det vindstille på Nordkalotten, så får vi større sannsynlighet for å få noe av de priserne som man har lengre sør i landet og også østover mot Sverige og Finland.
1: Tirsdag morgen holdt Statens vegvesen og politiet kontroll i Tromsø med fokus på motorsykler og elsparkesykler. 8 sparkesykler ble kontrollert, og 2 elektriske sparkesykler hadde hastighet over 20 km i timen og ble beslaglagt av politiet samtidig som førerne ble anmeldt. Og Finnmarksløpet har allerede fått fylt opp deltakerlista til den nyeste distansen i hundeløpet. Til løpet i 2027 det åpnet for en ny distanse på 300 km. Påmeldingen åpnet 15. august, og i dag var taket nådd, melder arrangøren på sin nettside.

0: En podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Sanya Hopen med den utrolig fine låta Drømmefanger. Og om du drømmer om fint vær eller grått vær, hva enn du drømmer om, så kan vi I hvert fall bli litt klokere på hvordan det står til. Med oss nå, vakthavnemeteorolog Mathilda Hallerstig. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, for Troms sin del, hva status nå på denne tirsdagen?
1: Ja, det vi har, det jo litt svak vind fra nordøst, litt mer vind på kysten med opp I liten kuling, og som de fleste I Troms nok har lagt merke til, så det skyer og perioder med regn og regnbyger, og det også det vi venter oss skal fortsette ut I løpet av dagen I dag. Temperaturmessig så har det ligget rundt en 10-11 grader, og det venter vi oss også frem til sent I kveld og I natt, da vil temperaturen begynne å stige litt fordi det varmere luftmasse på veien.
0: I morgen da, hva man kan vente seg da?
1: Da venter vi fortsatt nordøstlig bris som opp I liten kuling langs med kysten, og så det en varm luftmasse, men det også et nedbørområde som pusher på fra øst. Så det betyr at det blir dårligst vær I grensestrøkene med skyer og perioder med regn, mens det blir litt bedre vær I ytre strøk. Der blir det skyer eller delvis skyer mest oppholdsvær, og det sjanse for at det blir noen perioder med sol også, særlig I løpet av formiddagen I morgen og kanskje frem til tidlig ettermiddag. Og så, som sagt, så det litt varmere luftmasse som kommer, sånn at vi venter oss at temperaturen skal stige litt, cirka 15 grader I Troms og Harstad, for eksempel.
0: Ok, la oss gå videre til å se mot Finnmark. Hva på en måte, foreløpig status der nå, og hva det man venter seg utover dagen?
1: Så nå så har de nordøstlig bris, akkurat som I Troms, som opp I frisk bris I vest frem til I kveld, men så I kveld så vil vinden der roe seg litt. Og det, også der det skyer med perioder med regn eller regnbyger, men nedbøren vil avta litt utover kvelden I dag. Og så særlig I Øst-Finnmark så det tåkeforhold.
0: I morgen da? Hva det man kan se for seg da?
1: I morgen så venter vi østlig bris, opp I frisk bris utsatte plasser, og kan hende at det kommer opp I liten kuling aller lengst I vest. Og så blir det jo fortsatt skyet med spredt regn.
0: I går så kunne jeg høre I denne praten at ja, Longyearbyen ville være værvinner I dag, men hvordan det egentlig for Longyearbyen og Svalbard nå, og hva I vinter I dag?
1: Jo, det noe korrekt at det de som værvinden. Det vi har I dag skiftende bris som sørvestlig liten kuling utsatte plasser lengst I nord, og aller lengst vest så det noen spredte regnbyger, ellers så det lett skyet oppholdsvær og egentlig ganske fint. Kan komme inn og tåke I fjordene og sånne ting, men Longyearbyens tuff har det fint og får det fint.
0: Og helt til slutt da, hvordan ser det ut med tanke på morgendagen?
1: Mye av det samme med sørlig bris, opp I frisk bris nord for Isfjorden og aller lengst nordvest opp I liten kuling. Og så skyer enkelte regnbyger langs med kysten I vest, ellers mest lett skyer oppholdsvær. Så med andre ord, ganske bra vær I Longyearbyen fortsatt.
0: Mathilda Hallerstig, vakthavnemeteorolog. Takk for at du med oss og gir oss god oversikt. Så ønsker jeg deg en skikkelig fin dag videre.
1: Ja, takk I like måte.

0: Alex Warren med låta Fever Dream. En mann I 40-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø I natt. Området der drapet har skjedd sperret av, og politiet evakuerte naboer med lift for at de ikke skulle ødelegge spor på åstedet. De første meldingene gikk ut på at en person var alvorlig skadet. Senere meldte politiet om at personen var død. Politiet brukte elektrosjokkvåpen I forbindelse med pågripelsen. Påtaleleder I Troms politidistrikt Trude Kvanli sier at det fortsatt mye som gjenstår I etterforskningen.
1: Ja, vi har sett på et stort antall ressurser I saken, og vi etterforsker denne bredt og gjør både tar avhør, sporsikring, gjør tekniske undersøkelser. Så vi har sett på et store ressurser.
2: Hvem sin leilighet var det? Var det avdødes eller siktedes?
1: Det jo en del av etterforskningen, hva som har skjedd og hvor åstedet faktisk Men kan vi si at vi har sperret av et område, et fellesområde, som gjenstand for sporsikring.
2: Dere har sagt at disse fra samme komplekse. Det samme trappoppgang, eller kan du si noe mer spesifikt om det?
1: De bor I samme komplekse, og det fremstår som at det samme trappoppgang, men det en del av etterforskningen. Vi må undersøke dette nærmere.
2: Vet man noe av bakgrunnen for at de fikk kontakt I natt?
1: Det en sentral del av etterforskningen, og det for tidlig å gå ut med hva som har skjedd og motivet akkurat nå, men det undersøker vi.
2: Kan du si noe om siktet det har vært I politiet sitt søkelys tidligere?
1: Kan ikke gå inn på informasjon om det nå, men det vil også være en del av etterforskningen.
2: Jeg vet politiet om det har vært rus I bildet?
1: Det kan jeg ikke uttale eller kommentere nå, men igjen så vil vi undersøke det.
2: Dere har avhørt vitner. Hvem det fortsatt dere ønsker å komme I kontakt med?
1: Vi undersøker og snakker med vitner eller personer som kan ha sett eller vært på stedet. Og det en del av etterforskningen, og det det som gjøres nå.
2: Dere ble kontaktet av naboer, men var det andre vitner til hendelsen?
1: Det en del av det vi undersøker, og det vil jo være viktig å få avklart om det har vært vitner til hendelsen.
0: Jeg har hørt påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvanli, reporter var Tove Jensen, og du kan følge denne saken på våre nettside nrk.no/troms-og-finnmark.

0: Take That hørte vi der med låta Pray. Vi kommet oss til konkurranse, og i nyhetene i går så fikk vi høre om en artist som fikk totalslakt etter en opptreden på det som heter Alta Live.
1: Ja, festivalen der, og Altaposten hadde sendt ut en anmelder som da ga denne artisten terningkast 1 etter helgas konsert. Og musikkanmelderen Stefan Ravn Witte Strifeldt, han skrev at konserten var tam og livløs, og en glorifisert anmodning om å ruse seg og drikke seg dritings, skrev han.
0: Og i konkurransen i dag så vil vi ha svar på hvem den artisten er. Du skal få et hint som kan hjelpe deg på vei.
2: Står i rute mellom sør og nord med pepper og kanel. Og jeg

0: Ja, hva heter artisten vi skal frem til, som altså fikk ternekast 1 i Altaposten?
1: Ja, du kan sende ditt svar til appen NRK Radio, og husk også å skrive ditt navn og adresse.

Angelo Reira fikk høre der, sånn som meg. Grunnleggende sunn fornuft og økonomistyring, det egenskaper ordføreren I Tjeldsund trekker frem som viktig når man skal ta over en kommune hvor det går dårlig. Der kommer det straks til å handle mer om I ettermiddagssendingen.

0: D-Sound med låta Do I Need a Reason. I løpet av august vil det bli klart hvem som blir ordførerkandidater for Arbeiderpartiet og Høyre i Tromsø, som står i fare for å hamne på ROBEK-lista. Hva skal til for å ta over en kommune hvor det går dårlig? Robin Reidersette tok over som ordfører i Tjeldsund da kommunen havna på ROBEK, og har også fått kommunen ut av statlig økonomisk styring.
1: Det ikke bare å sette i det, men når man lykkes, så det da man får den seieren man kjenner på når man har stått i det.
2: Robin Reidersette kom inn i lokalpolitikken uten erfaring, men med et ønske om å få kommuneøkonomien i hjemkommunen Tjeldsund på rett kjøl. Som listetopp for Tjeldsund tverrpolitiske liste hadde de ikke de store ideologiske visjonene, heller ei punktlista de ville oppnå. Da statsforvalteren i Troms og Finnmark nylig la frem rapporten for kommuneøkonomi, var Tjeldsund en av tre kommuner i Troms hvor det går bra.
1: Hovedpunktet var liksom å få kontroll på økonomistyringen, og så er det jo fordelen med det at vi har jo duret frem og gjort det som skulle til på egentlig veldig positivt utslag også, men det har jo selvfølgelig også vært noen humper på veien og skapt artikler på at man har gått litt for fort frem, men til syvende og sist så drives jo kommunen rekordbra med både kåringer for friluft, frivillighet og bibliotek og nå veldig god økonomistyring, selv om ikke vi er helt friskmeldt.
2: I andre enden av skalaen er Tromsø kommune, Nord-Norges største by, risikerer å havne på ROBEK-lista, noe som vil si at staten vil kontrollere økonomien og godkjenne lån kommunen vil ta. Politikere har snakket om tøffe prioriteringer og kutt som vil merkes. Nå er både Høyre og Arbeiderpartiet i sluttfasen av å finne sine ordførerkandidater. Hvordan skal noen være motivert til å ta tak i en så stor ryddejobb?
3: Så det er det vi kan ikke ha noen som ønsker å komme inn og sette seg med beina på bordet. For alt går jo så greit. Det gjør jo ikke det.
2: Det sier Hans-Petter Kvål, som leder nominasjonskomiteen for Høyre. Om kort tid skal han sende ut lista over partiet sine toppkandidater foran neste års kommunevalg.
3: Vi er ute etter politikere som kan stå i den stormen som kommer, fordi at det kommer til å komme en storm. Det kommer til å bli masse upopulære avgjørelser. Det er veldig lett å drive politikk når du har masse penger. Det er litt sånn som staten. De regner over av penger, så hver gang det er noe upopulært, så kan vi måtte legge mer penger i, om det er bensinavgift eller strømavgift eller et eller annet. Vi er ikke der i Tromsø. Vi har ikke penger, så vi er nødt til å gjøre ting på en annen måte.
4: Det er jo mattekrav for å bli lærer og sykepleier og alt mulig sånn. Burde det være det for å bli ordfører da?
3: Ja, man skulle kanskje ha sagt det, men det er ikke det. Det er hvermannsen som kan bli ordfører. Vi er ikke garantert nå. Men min erfaring er så er det dyktige folk som blir ordfører.
5: Hvis det skal være nødt til å overtale folk til å ta det jobben, så er jeg ikke sikker på at det er den rette personen. Vi må kjenne på at det her er det vil jeg.
2: Jobben med å finne Arbeiderpartiet sin kandidat har Magnar Nilsen fått, i land med et par andre. Som leder av nominasjonskomiteen skal de finne rett person til å styre kommunen videre, en jobb som kanskje kan være vanskelig å ha motivasjon for når økonomien er trang.
5: Når du nevner ordet motivert, så tror jeg faktisk at det er et stikkord som blir viktig, fordi at du må ville det, og du må vite hva du går til, og du må ha lyst til å ta den jobben. Det å ta den jobben som er ganske utfordrende her i Tromsø. Så det er liksom slike ting som jeg tror er viktig å måtte ligge i grunnen.
2: I Tjeldsund får ordføreren der også spørsmål om det burde være mattekrav for å få jobben. Han mener at sunn fornuft og godt samarbeid med kommuneadministrasjonen er det viktigste.
1: Det er liksom å se likestegnet med hvordan ville du ha brukt hvis det var dine penger, og så omdanner du det til kommunens penger. Så sunn fornuft, ta det litt med ro, og bruk litt tid på å tenke langsiktig. Tenke 30 år frem i tid, så tror jeg det går bra.
0: Her hørte vi til slutt ordføreren i Tjeldsund, Robin Reidersette, reporter var Sigrid Agnete Hansen. Og hvis du har lyst til å lese mer om akkurat det her, så kan du gå inn på NRK.no, Troms og Finnmark, så finner du saken der.

Der hørte vi gruppa R.E.M. med deres låt Leaving New York. Vi skal ganske snart ha nyheter her på NRK P1, men ikke før vi har hørt den her fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribot. Den her heter Sundre Berget.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøker i ettermiddag Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen, som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald sykemeldt i 2 uker. PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, så har han mottatt svært mange trusler. AUF har anmeldt flere av dem. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP så kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt. 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller, aller fleste bor i elendige telt som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå på grunn av det er flyte da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: Politiet har beslaglagt en kniv som de tror ble brukt som drapsvåpen i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-åra døde i en voldshendelse i en bolig i Sandnes i Rogaland natt til mandag. Sønnen hans, som i 20-åra, siktet for drap. Sønnen har godtatt varetektsfengsling og har innrømmet straffskyld for drapet. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det er særlig beslag av cannabis og kokain som øker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Alanis Morissette fikk vi høre fra her I ettermiddagssendingen til Troms, Finnmark og Svalbard låta. Den heter Hand in my pocket. Det Thea Kjelstad og August Hansen som her for deg, frem til klokka blir fem, og vi kommet til det tidspunktet at vi skal ha nyheter som gis av Thea.
1: En mann I 70-årene døde I Tromsø natt til tirsdag I et boligkompleks. En mann I 40-årene sikta for drap. Den siktede blir ivaretatt av helsepersonell og fremstilt for varetektsfengsling. Tirsdag morgen ble andre beboere evakuert ut av bygningen med lift for å hindre at bevis blir ødelagt. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Kan vi si at vi har sperret av et område, et fellesområde som gjenstand for sporsikring. Vi undersøker og snakker med vitner eller personer som kan ha sett eller vært på stedet. Og det en del av etterforskning, og det det som gjøres nå.
1: NRK har vært I kontakt med siktedes forsvarer Ken Olav Vart. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Tidligere ordfører I Porsanger, Aina Bork, sier hun har fått mange tilbakemeldinger etter NRK sin artikkel om befolkningsutviklingen I Finnmark. De fleste sier at de har gitt opp å finne nye tiltak som kan bremse innbyggerflukten fra fylket. Det fortalte hun I dagens morgensending. Bork mener at Finnmark står ved en skillevei, og at det haster med å gripe fatt I utviklingen.
3: Hvis vi ikke får til arbeidsplasser, så kommer enda flere til å dra. For nå det så svart I hovet igjen som det ikke har vært på lenge, og hva skal folk på kysten da jobbe med?
1: Tromsø IL's målvakt Jakob Haugård ser ut til å være spilleklar til kampen mot Premier League-laget Brighton på torsdag. Haugård pådro seg en skade I helga under kampen mot Molde, men TIL-trener Jørgen Vik sier at det ser fint ut under dagens trening. En spiller som kommer til å være viktig til torsdagens kamp, sier Vik.
4: Nei, det betyr en del for oss det. Han har... Det at han venstre fot I vår bygging av angrep betyr en del, og hans kvaliteter, ja, både med og uten ball, viktig for oss.
0: Og vi skal gå fra fotball til musikk. Vi får straks besøk av en kommende nordnorsk stjerne. Du så kanskje på TV I vår, og du har nok hørt henne på radio I det siste. Du skal faktisk få høre henne akkurat nå også.

0: Stjerneskudd med Sasinja fikk vi høre. Det som lager leken alternativ pop på Tromsø-dialekt var med på The Voice i år, og de siste uken har du kanskje hørt låten spilles på radio. Og torsdag så spiller hun i hjembyen under fadderuka. Låtskriver og musikkprodusent fra Tromsø, Maja Eline Sasinja Dønnem. Velkommen til oss!
1: Tusen takk!
0: Mye som skjer for tida.
1: Ja!
0: Hvordan er det å være deg da?
1: Nei, når du ramser det opp sånn, så blir man jo litt overrasket, men det, ja.
0: Du hadde ikke tatt det ordentlig innover deg, kanskje?
1: Nei, men jeg tar litt og litt av gangen.
0: Mm. Mm. Men først på planen er det konsert torsdag. Hva er det som skummelt? Er det opptre i hjembyen, eller er det å være på The Voice med liksom alle de 100 000 som ser og hører på deg?
1: Jeg tror det er litt forskjellige typer nervøsitet. At med bandet så føler jeg nervøs for at jeg vil at de også skal ha det bra, og publikum skal ha det bra, mens The Voice er det bare sånn, nå må jeg bare stå her og synge det, og få det gjort.
0: Men når du var på The Voice, ja, da var det Espen Lind som var mentor. Altså, hvis vi tar for oss hele den opplevelsen å være på The Voice, hvordan vil du beskrive den?
1: Intensiv. Fordi man går dit, og så er det mye forberedelser før man da går på scenen. De er veldig gode på å hjelpe oss i den prosessen. Og så skjer det i løpet av 3 minutter, og så er man på vei hjem. Så ja, intens opplevelse.
0: Mm. Og de siste uka så har låta di Mer skal det bli sammen med Arktisk Filharmoni ofte dukket opp i spillelisten til NRK. Vi skal snakke litt mer om det, men det å få en låt som du har laget spilt på radio, hvordan er egentlig den følelsen?
1: Altså, jeg synes det er veldig surrealistisk, men jeg setter så utrolig pris på det, rett og slett. Jeg har jo satt og hørt på den kjempelenge.
0: Du blir ikke lei av å høre den da, eller?
1: Etter det, jeg har hatt så mange ulike versjoner av en låt før jeg er sånn, det her, nå ble det rett. Det ble det du skulle.
0: Men får du også ofte at folk sender deg meldinger, at nå går den på radio, eller liksom, er det, hvordan har du opplevd det?
1: Ja, det er det som er litt artig, når kjent folk sender meg sånn, nå var du på radioen, og så er jeg sånn, nei.
0: Og det å høre, en ting er jo liksom å høre låta, men det å høre, ikke for å blåse i min egen trompet, men det å høre en programleder du ikke aner hvem er da, eller kanskje en kjent en som du vet hvem er, si at det var Sasinja, hva skjer da for noe?
1: Nei, altså, jeg synes han pappa er så søt, for at han følger med hver gang låta blir spilt, så hører han hva folk sier etterpå. Og jeg synes det er så, det er kanskje mest wholesome da, at jeg får høre han pappa som er sånn, oi, nå...
0: Jeg er spent på hva han sier.
1: I dag.
0: Ja. Den første låta vi hørte, det var Stjerneskudd. Altså, hvor kom den ifra, hvis man kan spørre om det?
1: Mm, den kom fra... Det var en faktisk kveld hvor jeg ikke så et stjerneskudd i et veldig sårbart øyeblikk. Og så... Ja, jeg bruker låtskrivingen litt for å bare dokumentere livet og følelser, så det... Det er et utdrag, rett og slett.
0: Men når du skal dokumentere følelser, sånn, er det sånn at du går rett i dokumentering, eller kan du gå og bære det veldig lenge før det havner på, en måte, på papir eller i dataprogrammet? Holdt på å si?
1: Ja, Stjerneskudd skrev jeg en låt etter det, nei, et år etter det hadde skjedd, rett og slett.
0: Du har satt såpass i, da.
1: Jo.
0: Men du, vi skal også få høre deg spille nettopp denne låta Mere skal det bli, som du egentlig har da, med Arktisk Filharmoni. Vi har ikke spurt dem da, men det, så mye plass har vi ikke i studio her. Det blir en nedstrippet versjon. Jeg tenker at du bare går og setter med piano og annen mikrofon, og så skal vi se om vi ikke får lyd etter hvert. Så skal jeg stå og prate og bable som programleder seg hør og bør. Og så tenker jeg, Sasinja, at når du kjenner at du er klar og har ting litt sånn litt i gang, så kan vi egentlig bare kjøre på. Du bestemmer takt og tone selv.
1: Psykologen min sa at det er bra vi er ferdig, og jeg vet at det her det kommer til å svi noe jævlig.

0: jeg føler livet mitt gir nå. Jeg vil føle gliden under skien på den fineste solværsdagen vi har sett til nå. For mer skal det bli.
1: Ja, der hørte vi altså Satinia med mer skal det bli. Du kan jo komme tilbake til den her radiomikrofonen. Vi har ikke stort publikum inne i studio, det bare oss her. Men dere som der ute kan gjerne gi en liten applaus. Det her var altså veldig, veldig fint å høre. Og mens jeg hørte på altså dette med å føle glien under skien. For det første, veldig, veldig bra rim. Hvor tok du det ifra?
0: Det verste at det var en sommersdag da jeg skrev det. Så. Nei, hodet lager rare ja, symboliske ting, jeg tror det. Jeg
1: kan si det sånn. Men du, denne her låta, å samarbeide med Arktisk Filharmoni, hvordan skjedde det egentlig?
0: Mm, det var gjennom Tvibit og Arktisk Filharmoni som har i ordning, hvor man kan ja, få dem til å spille med på låta. Så det var rett og slett ganske ja, stort å få hjembyen sitt orkester med på låta mi.
1: Fordi det å ha så mange, altså en ting jo å ha flere ulike samarbeidspartner, men å høre så mange ulike instrumenter, hvordan kan man beskrive det egentlig?
0: Nei, det er så mye liv, og jeg sitter jo og produserer musikken selv også, og da må man liksom, man må lage så mye av det livet selv, og finne ut av hvordan man skal, ja, få de detaljene. Men der er det bare detaljer, fordi det pustende seg mennesker som tar hendene sine og spiller og lager de teksturene.
1: Og folk som har det her som måtte, 100% jobb, som har holdt på med utrolig mange forskjellige artister og diverse, har du en æresfrykt når de skal legge sitt på din låt?
0: Ja, og så er det jo flere i Arktisk Filharmoni som er foreldre til folk jeg var barndomsvenner med, så det er jo jeg har sett dem, og ja, der er de kule.
1: Men det er jo et slags samarbeid med det man ja, skal vi driste oss å si det nordnorske KORK, i hvert fall Filharmonien for hele Arktis. Altså, frister du med flere samarbeid sammen med Arktisk Filharmoni når du har gjort det her?
0: Ja, jeg har en sånn liten stor drøm om å en gang ha et ja, live show med dem.
1: Ja. Da må man bare finne plass.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så fullførte du også i år bachelorgraden din på Norges Musikkhøgskole. Hva er planen videre nå?
0: Nå så skal jeg rett og slett jobbe på et album. Dun, dun, dun.
1: Ja, årets musikken har vi ikke mer et album. Ja, hvor mye er klart av det albumet, vil du si?
0: Altså, alle låtene er der. Okay. Så det er bare å få finishing touches,
1: okay,
0: som man kan se.
1: Ok, men bruker du veldig mye tid på det, tror du? Altså, nu, det er kanskje litt en dumt spørsmål om du ikke har gjort det enda, men mange kan jo bruke veldig lang tid bare på å samle inn materiale, og så er det sånn, så er finishen der, mens andre en motsatt rekke, for at det går kjempefort å lage låten, og så begynner man å tvile på alle de valgene, skal det være sånn, skal det være litt mer sånn, så går man og irriterer seg over noe, og så går man tilbake til det samme man hadde. Altså, hvor ligger du i det landskapet?
0: Ja, jeg sånn som jeg skriver låter veldig fort. Og fordi jeg føler det veldig mye av magien i det å skrive musikk ligger i de sekundene man føler den følelsen, så må man på en måte fange den. Ikke så fort som mulig, men på en måte litt så fort som mulig. Og da blir det veldig mye av det som er kjernen av låta, som fortsatt bare blir. Så det ikke så mye detaljer. Sånn at, ja.
1: Men du, til slutt, jeg har funnet frem en låt i oversikten vår, fordi jeg ringte deg litt tidligere i dag og hadde et spørsmål til deg, og det var, har du en låt fra en annen artist som du selv skulle ønske at du hadde skrevet? For i mitt hode så sier det kanskje litt om liksom, hva musikk gir deg for noe, og da skal vi til Kanada.
0: Vi skal rett og slett til Kanada.
1: Ja, Tennisen med låta You, hvorfor akkurat den?
0: Det var en låt jeg fant på et sted i livet hvor jeg var, ja, hadde det kanskje tyngst, og den ble en sånn trygg plass for meg. Det ble en slags hjem i den låta.
1: Nå skal vi få høre den. Så Sinja, tusen takk for at du kom, spilte, snakket med oss i ettermiddagssendingen, og lykke til med konsert på torsdag. Hvor er det man kan se og høre det?
0: På bryggeriet 9:00.
1: Ok, da har dere en klar oppgave der. Takk for at du kom.

0: Tennisen fikk vi høre nærmere låta You og Thea. Det tid for siste gjennomgang av dagens konkurranse, og det handler om en artist, for i nyheten i går så kunne vi høre om en som fikk totalslakt etter opptreden på denne festivalen Alta Live. Der var du på Alta Live, kan det stemme?
1: Jeg var der, ja. Og jeg fikk ikke med meg artistene vi skal frem til i dag, og det var kanskje like greit. I hvert fall ifølge Altapostens anmelder, fordi anmelderen ga denne artisten terningkast 1 etter konserten. Og musikkanmelderen Stefan Ravn-Witte Strifeldt, som kan ha det her på samvittigheten, han skrev at konserten var tam og livløs, og mente også at det her var bare en glorifisert anmodning om å ruse seg og drikke seg i murings.
0: Jeg må si selv, altså, uten å ha hørt konserten selv, det noe litt sånn gammel mann over akkurat de ordene der, sånn, ikke til forkleinelse, men det noe...
1: det innrømte han selv også. Han sa, kanskje bare jeg for gammel, hvem vet?
0: Vi skal være ha svar på hvem artisten og du skal få hint som kan hjelpe deg på vei.
2: Går i rute mellom sør og nord med pepper og kanel. Og

0: Ja, det en vi har hørt en del på radioen her, men hvem var den artisten som altså fikk slakt i Alta-posten? Thea, hvis man vet det, hva det man skal gjøre for å kunne vinne dagens premie?
1: Da finner du fram telefonen din, og så finner du fram appen NRK Radio, og så sender du oss en melding med konkurransesvar, ditt fulle navn og adressen din.

Trang fødsel og sine sørgjære fikk vi høre fra der, men låta håper at jeg aldri blir for stor. I dagens kommunestafett har turen kommet til Harstad, for se for deg at nærmere 5000 mennesker inntar byen på ei og samme helg. Nå jobber lokale ildsjæler for å hente Norges største idrettsfest for tilrettelagt idrett nordover. Straks mer om det her.

0: Her hørte vi altså TLC med låta Creep.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, og ukens kommunestafett, den legger vi til Sør-Troms. Før om to uker så samles hundrevis av utøvere til landsturneringen i Oslo, Norges desidert største idrettsarrangement for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nå er det en drøm om å få det her store, store arrangementet til Harstad. For å forklare litt om hvor stort det her er, hva som skal til, så har vi med oss Hugo Kjelseth, grunnlegger bak Harstad Tigers. God ettermiddag.
2: God ettermiddag til dere.
0: Og Harstad Tigers for de uinnvidde. Det er altså et fotballag som Harstad idrettslag har stiftet for mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelse. Og Kjelseth, aller først, landsturneringen, hva er det egentlig?
2: Ja, det er jo en årlig turnering, som du sa, det største idrettsarrangementet for tilrettelagt fotball og handball, og den arrangeres hvert år første helga i september, og da rullerer den fra ja, by til by. I år er det i Oslo, og i fjor var det i Bergen, året før var det i Bodø, og for 6-7 år siden var det i Tromsø. Så det har vært både i Bodø og Tromsø her nord, og det er jo drømmen vår at den kan bli lagt til Harstad et av de nærmeste årene. Da. Ikke til neste år og kanskje året etter der, men det trengs nok litt planlegging for det som du nevnte, en svær turnering. Det er både fotball og handball, og det er ja, mer enn 2000 deltaker og med ledsagere og tilreisende, så blir det fort 4-5 tusen som besøker den byen som har turnering til et hvert tid. Så det er en stor hendelse, rett og slett.
0: Ja, som du er innom her, snakker vi utøvere, men også assistenter, familie. For en by som Harstad, hvor stort vil det være?
2: Ja, det vil jo være med å si 5000 tilreisende, så blir det jo 25% av, eller 20% av Harstads befolkning i økning den helgen, så det er klart at det blir fort veldig mye folk, det blir fulle hoteller og det blir masse idrettsglede og skøy, så det vil jo være et arrangement som merkes i hele byen og omland, og som virkelig vil sette spor etter seg og skape masse engasjement og entusiasme.
0: Og den åpenbare bøygen her av de største, det er jo sikkert overnatting. Hvordan i verden skal man klare å huse så mange folk? Som du sier, det blir jo en stor prosentvis økning i innbyggertall den helgen.
2: Ja, det blir jo det, men det er klart det. Vi hadde jo et innledende møte for cirka et år siden med Norges fotballforbund, for det er jo sånn at det er handballkretsen i nord, så Norges håndballforbund Region Nord og Norges fotballforbund Hålogaland som vil stå som offisiell arrangør, så det er ikke Harstad Tigers eller andre enkeltlag som vil være arrangør, men man vil være med og hjelpe til da. Og når vi hadde det møtet med fotballforbundet bare for å sjekke litt rundt forholdene, så er det jo sånn at hvis man har 1500 sengeplasser på hoteller, så er kanskje turneringen utsolgt da, hvis det er fullt opp, ikke sant? Så man må jo sette stopp en plass, samtidig som man ønsker jo å huse alle som har lyst til å komme til byen, hvis man er så heldig å få arrangere den turneringen. Så da må vi ta i bruk hotellene, både i byen og tilliggende områder. Vi har både Evenes som har hotell, vi har Kjelsebua, vi har skoler, så det måtte åpne alle dører og alle andre som kunne huse tilreisende som vil det fort kunne bli plass i Harstad. Hva er det de sier? Det er hjerterommet, det er det husrom, så jeg tror det skulle gå bra å få det. Og så er det jo sånn at jo lenger unna Østlandet, sentrale Østlandet, at det blir arrangert, jo færre er det som har råd til å ta den lange turen. Sånn. Det vil nok ikke bli 5000 tilreisende hvis det er i Harstad. Det var færre enn det i Tromsø, det var færre også i Bodø. Men når det kommer til Harstad, så forventer vi jo veldig etterspørsel til å komme hit, selvfølgelig.
0: Nå har vi også, Hugo Kjelseth, plukket opp at enkelte spillere på nettopp Harstad Tigers som ikke nødvendigvis jublet da den ideen ble lansert. Hva var årsaken til at man var litt lunkne?
2: Ja, du kan si den turneringshelgen på reise, det er jo for veldig mange av dem er det den det er hovedbegivenheten i løpet av året. De gleder seg hele året til akkurat det. Og noen har kanskje ikke vært på noen annen ferie i år enn den reisen som de nå skal ha til Oslo første helga i september på landsturneringen. Og sånn er det hvert år. Og Harstad har jo både et håndballlag som heter Funkis, som bruker å være med på turneringen på håndballsiden, og så har vi Harstad Tigers. Så for alle dem så er det årets begivenhet nummer én. Det er julaften og 17. mai og i bursdag og alt på en gang. Så derfor er det nok det å arrangere hjemmebanen på hjemmebane. Da møster man jo en reise. Så der var første innskyldelsen at nei, vi vil på tur. Men samtidig, når de får høre om det og får lov å invitere hele Norge til Harstad, så synes de jo det er stas. Så det var nok bare en sånn første reaksjon at det ikke ble reise det året det skal være i Harstad.
0: Det blir spennende å følge med hvordan det her utvikler seg. Men du, bare til slutt, hvis man tar opp siden utover selve idrettsgleden, hva kan det her ha å si for lag som Harstad Tigers og andre å få til det her?
2: Ja, det er jo rekrutteringen til tilrettelagt fotball og handball er jo kjempeviktig, og det å få enda flere klubber i Nord-Norge til å danne sånne lag og holde de med aktivitet, det viser seg jo at det er utrolig populært for dem som får mulighet. De har jo ikke følt at de passer inn på et ordinært fotball- eller handballlag. Det blir et tilrettelagt lag hvor de virkelig føler seg hjemme, og det er behovet på veldig mange plasser i Nord-Norge og rundt i landet som i dag ikke har lag. Så det vil jo forhåpentligvis kunne både skape veldig entusiasme i de lagene som vi har allerede, men også ny rekruttering, kanskje flere lag som blir dannet, og det blir flere motstandere å spille mot. Det er jo en egen serie, en stjerneserie, som de møtes her i nord, og der er det plass til enda flere spillere, enda flere lag, enda mer idrettsglede og fellesskap. Så det vil kunne inspirere mange klubber til å starte opp og være god markedsføring av tilrettelagt fotball og handball i nord.
0: Vi får se hvor det går. Hugo Kjelseth er grunnlegger bak Harstad Tigers. Takk for at du tok praten med oss i ettermiddagssendinga.
2: Bare hyggelig. Ha en fin ettermiddag videre.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Theos eller Theos, litt usikker Thea, hva som blir riktig her. Hva skal vi gå for?
1: Theos, kanskje.
0: Theos, det høres ut som en pub eller en kafé, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Men artistnavn, det kommer vi ta senere i sendingen før. Vi er kommet til at vi skal avsløre hvem som er dagens vinner, og vi skulle frem til en artist som fikk total slakt hos Altapostens musikkanmelder etter at han opptrette på festivalen Alta Live i helga. La oss hente frem det her lydhinten. Det vi hadde laget til dere.
2: Går i rute mellom sør og nord med pepper og kanel. Og

0: er NRK Nyheter klokka 16. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har nå dratt fra Rikshospitalet etter at de i ettermiddag besøkte kong Harald som ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykmeldt i 2 uker. Mannen i 40-årene som er pågrepet og sikta for å ha drept en mann i slutten av 70-årene i Tromsø i natt, bodde i samme boligkompleks som fornærmede. Det kom frem da Tromsø politidistrikt holdt pressekonferanse litt tidligere i dag. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det er ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, opplyser politiadvokat Trude Kvanli.
1: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljene kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
0: President Donald Trump hevder at det ikke pågår noen samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det. Det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britiskproduserte droner er blitt brukt i ukrainske angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklages Storbritannia for å bli medskyldige i ukrainske angrep og for å bidra til en eskalering. Det britiske forsvarsdepartementet sier de vil fortsette å støtte Ukraina, sier reporter Eivind Molde.
2: Russland skal ikke være i tvil om, sier forsvarsdepartementet, at Storbritannia vil stille opp og bistå med det som Ukraina har bruk for i kampen mot russerne sin aggresjon, som de kaller det for.
0: Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, det opplyser Bane Nord. Årsaken skal være en feil på en sporveksel. Bane Nord vet ikke når feilen vil bli rettet opp. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Kate Bush og låta Running Up That Hill startet den siste timen. Denne ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, det Thea Kjelstad og August Hansen er vi to som er her I studio for deg. Og Thea, hun klar med nyheter.
1: Vi starter med at politiet I Troms får bistand fra Kripos til etterforskningen av et drap natt til tirsdag på fastlandet I Tromsø. En mann I 40-årene siktet for drapet på en mann I 70-årene. Politiet jobber med å få varslet alle pårørende og å sikre tekniske spor på stedet. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt Trude Kvanli.
2: I løpet av dagen blir det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser og sporsikring på stedet. Det tas avhør av personer som kan ha opplysninger om hendelsen. Sentrale elementer for etterforskningen vil blant annet være motiv og foranledninger for hendelsen, herunder relasjon mellom de involverte.
1: NRK har vært I kontakt med siktedes forsvarer Ken Olav Vart. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Tromsø IL's målvakt Jakob Haugård ser ut til å være spilleklar til kampen mot Premier League-laget Brighton på torsdag. Haugård pådro seg en skade I helga under kampen mot Molde, men TIL-trener Jørgen Vik sier at det så fint ut under dagens trening. Det en spiller som kommer til å være viktig til torsdagens kamp, sier Vik.
3: Nei, det betyr en del for oss det. Han har... Det at han venstre fot I vår bygging og angrep betyr en del, og hans kvaliteter, ja, både med og uten ball, viktig for oss.
1: Tidligere ordfører I Porsanger, Aina Bork, sier hun har fått mange tilbakemeldinger etter NRKs artikkel om befolkningsutviklingen I Finnmark. De fleste sier at de har gitt opp å finne nye tiltak som kan bremse innbyggerflukten fra fylket. Det fortalte hun I dagens morgensending. Bork mener at Finnmark står ved en skillevei, og at det haster med å gripe fatt I utviklingen.
4: Hvis vi ikke får til arbeidsplasser, så kommer enda flere til å dra. For nå det så svart I havet igjen som det ikke har vært på lenge, og hva skal folk på kysten da jobbe med?

0: tydelig budskap fra Admiral P i låtsform. Skal ikke gi opp. Nå skal det handle litt om det her været vårt, og vi har vel ganske god koll på hvordan denne sommeren har vært. Og derfor tenkte jeg, Thea, litt tidligere i dag at det har vært kult å leke med tanken på en statlig uværs- eller drittværsgaranti for nordnorsk sommer som du har lagt opp til.
1: Rett og slett. Ja, det går egentlig ut på at tenk deg at staten gir deg 15 000 kroner rett inn på konto som ren kompensasjon for en skikkelig grå og våt sommer. Og da kommer jo dilemmaet da, hva hadde du valgt da hvis du fikk velge?
0: Strålende sommervær og 0 kroner ekstra, eller et klassisk gråvær og 15 000 kroner rett i lomma. Jeg kjenner umiddelbart selv at 15 000 kroner ekstra, det høres jo deilig ut, men samtidig tenker jeg at jeg kunne jo droppe å kjøpe den der PlayStation 5 Pro-en. Jeg brukte uhorvelig mye penger på, så kunne det her ordne seg. Thea, hva du har tenkt om det her? Er det verdt det?
1: Jeg trives jo utgangspunktet inndørs, og jeg trives veldig godt med peng. Så sånn sett så er jeg litt på gråvær og 15 000. Men samtidig så hadde det jo vært fint med litt sol da.
0: Ja,
1: for den psykiske helsa liksom.
0: Ja, men du kan i hvert fall gå inn her på NRK Radio der du finner ettermiddagssendingen og avgi din stemme på sol eller spenn. Hopp inn der, folkens.

0: One hørte vi der, og låta den heter altså Every Time. Thea, vi har stukket en hånd, nesten en mikrofon ut til de som hører på for å få deres mening. Vi sendte ut en meningsmålingsstafettpinne i appen NRK Radio. Kan du fortelle om hva det her handler om og hvordan det ligger an per nå?
1: Jeg kan i hvert fall først si at lykken kan ikke kjøpes. Lykken den kommer via sola, tror jeg. Avstemningen går ut på at hvis det var sånn at staten ga deg penger for når det var dårlig vær, hva ville du da valgt? Ville du valgt at livet var med strålende sol og du fikk ingen penger for det? Eller ville du valgt gråvær og 15 000 kroner uten noe skatting av det, bare rene 15 000 kroner i lomma? Og det er altså, over, det er vel rundt en tredjedel da, som da vil ha gråvær og peng, og to tredjedeler som sier at nei, da strålende sol og null kroner, det er det jeg vil ha.
0: Det er pengesterke lyttere vi har med oss akkurat nå. Jeg kjenner jo, som sagt, at altså 15 000 kroner ekstra, det hadde gitt litt, men det hadde vært deilig med sola, så det hadde det.
1: Ann-Kristine har akkurat sendt oss melding, og hun sier at vi kom jo ingen vei for 15 000 kroner. Sydenturen vår, den kostet for to personer, mor og datter, over krona 40 000. Og jeg har fått værdepresjon.
0: Jeg er allergisk mot en sånn sum, vil jeg bare si. Og så tenker jeg, jeg skal ikke be meg ut på en sånn, nei, men ferien er det du gjør den til. Du kan få masse varme for mindre penger. Men jeg skjønner at det er surt. Man er mange som skal la gårde, og de summene begynner å tolle seg oppover. Det er liksom ikke bare å finne en restplass og så reise for noen tusenlapper. Liksom. Det er mange tusenlapper det skal frem til. Men det er fortsatt mulig å være inne i appen og stemme over det her. Hva velger du? Strålende sol og null kroner, eller gråvær og 15 000 kroner? Det er rett og slett å ta stilling til nettopp det her. Det skal handle om vær nå også, fordi det har jo vært en grå sommer som vi snakker om i store deler av Nord-Norge, men et sted skiller seg ut. For Kirkenes har hatt hele 14 dager med over 20 grader, og vi har spurt folk på gata i Kirkenes om hvordan de har opplevd sommerværet.
2: Jeg synes det har vært bra. Litt sånn vekslende, men stort sett etter min temperatur rundt 15-20 og litt opp i 25 av og til. Så det var jo starten på sommeren var det litt mye regn, men ellers har det vært relativt tørt.
3: Ganske ustabilt, synes jeg. Men når det først har vært fint, så har det vært fint.
4: Jeg synes det har vært fint. Jeg har ikke noe å klage på.
3: Jeg er jo ute og går med metalldetektor, så jeg klager jo litt av og til når det regner.
5: Ja.
3: Så, men ellers har det vært greit.
6: Det har jo vært et par dager med kjempevarme i juni måned, så. Stor fornøyd.
5: Hva tenker du?
7: Ja, da, det er akkurat det samme, sier jeg også. Ja. Ja, bare det kommer tilbake at ikke vi får vinter snart.
8: Ja, vi er tilbake til normalen. Vi har bortsett i et par år nå med fint vær.
5: I Kirkenes har jo hatt flest sommerdager i hele Nord-Norge. Stemmer det med din erfaring?
2: Ja, stort sett så synes jeg det har vært bra vær. Sant? Litt regn innimellom, men ofte på dagen har det vært sol og fin temperatur. Så det er i hvert fall for turlivet å være på hytta og sånne ting, så jeg synes jeg det har vært utmerket.
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke følt med resten av Norge. Resten av Nord-Norge. Jeg følger med hvordan vær det er her. Jeg ser på andre plasser når jeg skal dit.
6: Det. Ja, det gjør jo det. Det har jo ikke sned i hvert fall.
7: Nei, det har det ikke. Neida, så, altså, vi kan jo ikke klage, for det har vært verre enn det her. Men det er fint nå.
8: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes ikke vi har vært bortsett med godt vær her.
5: Hvordan påvirker været, hvordan du føler deg om sommeren?
2: Nei, man sier vel helst man ikke så avhengig av været, men det er klart at hvis det er mye grått og kaldt og regn, så blir man vel kanskje litt... man lengter litt etter sol da, selvfølgelig. Det er det man vil ha, i hvert fall en viss dose innimellom.
7: Nei, hvis det er dårlig vær og kanskje litt snefokk, så... er man sur og grinatt, og det har man lov til. Ja.
5: Enn for din del?
6: Ja, nei, det er altså, det er bare det, altså, bare det ikke sner på sommeren, så er det greit. Men vi har jo hatt sne på Santans, har vi jo hatt også.
4: Ja, når det er grått og trasig, så blir man jo trøtt og lei. Men når det er fint vær, så er man jo ute hele dagen, og så det påvirker jo humøret.
3: Nei, er det grått og regn og sånn her, så blir man jo litt nedtrykt og bare å sitte inne og venter på godværet for å komme seg ut.
8: Nei, jeg må si sånn, jeg vet hvor jeg bor, så jeg påvirker ikke meg.
5: Sånn, en perfekt sommerdag for deg, hvordan ville den sett ut værmessig?
2: Ja, sånn delvis skyet med litt svak vind og en rundt 20 grader, sant? Og kanskje opp i 25 så man får lauget seg litt i vattnet og badet litt sånne ting, så det synes jeg har vært bra.
6: Nei, for mitt vedkommende så er det 15-20 grader at man kan justere det med longsen.
7: Ja, det er sant.
3: Nei, sol og...
4: Par og 20 grader.
3: Ja, 20-22 grader. Blir det for varmt så holder jeg på å svette... Svette ihjel, nesten. Det er ikke noe særlig å gå i skogen når det er over 25 grader. Da blir det varmt.
8: Maks 23 grader, sol. Det er egentlig der min linje ligger.
0: Ja, reporter i Kirkenes var Hilde Olausen. Og Thea, det har kommet inn både flere stemmer og noen meldinger her om hvordan det her, hvordan man har opplevd sommer da fra Judith. Du kan jo ta den.
1: Ja, hun skriver at jeg har vært her hele sommeren i gråvær. Hadde vært fint med lønn for det. Så jeg vet hva jeg vil stemme altså inn i appen NRK Radio.
0: Ja, for der spørsmålet. Vi gjør et tankeeksperiment. Staten kompenserer for dårlig vær. Så hva velger man da? Velger man A, å ha strålende sol og få 0 kroner i lomma, eller at det er gråvær, men man får 15 000 kroner i lomma, og da er det per nu 60-40, altså 60% som sier ja takk til strålende sol og null peng, og 40% som svarer gråvær og 15 000 kroner. Og mens man snakker om det, så begynner det å gå. De pengesterke lytterne begynner å de nærmer seg et mindretall. Sakte, men sikkert, så er det de som kjenner at det har vært godt med ekstra tusninger i lomma. De begynner å svare inn, ikke for at du er en ekspertkommentator, ja, men hvordan tolker du denne utviklingen?
1: Jeg tolker det sånn at folk har bare sinnssykt lyst på solen. Det skjønner jeg godt.
0: Jeg skjønner også det veldig godt, men det er fortsatt også mulighet til å stemme der.

0: hørte Frida Annevik og låta Her bor. Det har ikke vært det beste sommerværet i nord. I Tromsø har vi bare hatt to ordentlige sommerdager, altså hvor temperaturen har vært over 20 grader den siste tida. Men hva gjør egentlig det dårlige sommerværet med oss? For å svare på det, så har vi med oss Magnus Odén, som er psykolog og podcastvert i Psykologkameratene. God ettermiddag, Magnus.
1: God ettermiddag.
0: Først og fremst, humøret vårt når først været er dårlig, hva er det som skjer med det?
1: Ja, det er jo litt gode nyheter, føler jeg, til dere som har hatt så lite fint vær, som man ser, er det heldigvis mindre effekt av været på humøret enn det vi skulle tro. Det er gjort ganske mye forskning på det, og det viser seg at vi er litt mer nedstemt og litt trøttere, litt mer slapp når det er dårlig vær, da. Men effekten er heldigvis relativt beskjeden. Det tror jeg veldig bra. Ellers tror jeg kanskje både Finnmark og Bergen hadde vært avfolket for lenge siden hvis vi hadde hatt en stor effekt av det.
0: Men er det noe forskjell egentlig på det å ha dårlig vær om sommeren i motsetning til ellers på

0: året så er noe med forventningen vår.
1: Ja, det kan være det. Hvis vi ser på forskningen, så ser vi at vi faktisk får best effekt av sol. Altså, vi er aller mest glad for sol på våren. Altså, når solen snur, når været kommer og blir fint etter vinteren, da setter vi utrolig pris på solskinnet. Men så er det litt sånn at vi fort vender oss til det. Vi blir fort vant til godt vær eller til dårlig vær, da, sånn at effekten er relativt beskjeden. Men jeg tror det kan ha noe med at vi blir litt mer skuffet, fordi at om sommeren så har vi gjerne planlagt ting som er litt mer væravhengig. Vi er for eksempel ute på båten, eller vi er på hytten, og da blir vi mer oppmerksom på vær, og kanskje enda mer skuffet med det. Ikke det været, da.
0: Ja, man reagerer folk stort sett på samme måte på været, eller kan man se ganske sånn store forskjeller?
1: Ja, det er noen grupper her, da. Altså, det er jo noen som er mer værsensitive, som vi sier, enn andre. De aller fleste av oss er relativt lite påvirket av været, heldigvis. Og så er det en gruppe som er veldig glad i sol, og blir veldig glad når det er sol. Det er en gruppe som faktisk misliker varme veldig. Det er sikkert varmere steder enn vi har i Norge først og fremst. Og så er det en liten gruppe som hater regn, da. Cirka 9% av oss. Det tror jeg er mest østlendinger.
0: Det kan jo fort være det. Men hva kan forklare, Magnus Odén, at noen kanskje faktisk liker dårlig vær best? Hva kan ligge til grunn der?
1: Ja, jeg synes også det er veldig rart. Altså, jeg satt en veldig pris på fint vær selv. Jeg tror det skyldes at en del av denne forskningen kommer fra land hvor de har, altså, kan være veldig ubehagelig med sånn veldig varme temperaturer. Og det er en god del mennesker som synes når det blir veldig varmt ute at det er veldig ubehagelig. En annen ting er at hvis man er et litt dårlig sted i livet sitt, og kanskje ikke har så lyst til å være ute og fast og ha det moro og kjekt, så kan det være litt vanskelig å se at alle andre har det fint rundt seg. Da føler man seg litt mer normal, kanskje, når det er dårlig vær, da.
0: Og så kan jeg bare ta med at vi nevnte innledningsvis at Tromsø bare hadde to ordentlige sommerdager hvor temperaturen har vært over 20 grader, så bare korrigerer at man kun har hatt 8 sommerdager så langt i sommer, så har man fått rettet opp i det. Men Magnus Odén, hvor stor rolle vil du si være generelt spille på humøret? For det er jo en kjempe sånn samtalestarter, da, men liksom, hvor stor rolle har det egentlig?
1: Altså, det har heldigvis, tror jeg, relativt liten rolle for de aller fleste. Det som virkelig teller når det gjelder humøret vårt, det er at man har familie rundt seg, at man har venner, man har god helse, at man har en jobb eller en hverdag som gir deg noe i hverdagen. Det er det aller viktigste. Så tror jeg at været er litt sånn krydder på toppen, eller litt sånn at man kan bli litt nedfor på grunn av det. Men heldigvis de store effektene skyldes andre ting. Men så tror jeg at veldig mange minner vi har, altså gode sommerminner, ting vi har stjert tilbake med glede på, da er det ofte fint vær vi tenker på. Sant? Da vi var på hytten, for eksempel, og det var den fantastiske soldagen. Så det å ha gode minner kan jo gjøre noe med humøret vårt.
0: Og for å runde av i det praktiske landskapet, hva slags tips har du til dem som føler seg nedstemt når det er dårlig sommervær? Hva er det de kan gjøre for å føle seg bedre? Er det kun å se tilbake på de gode tiderne, eller har du noe annet?
1: Jeg holdt på å si det, så kan jeg være glad de ikke bor i Bergen. Det er mye verre. Altså, det er jo litt sånn, jeg pleier å kikke litt på yr, og så ser jeg at, ok, kanskje om 8-10 dager så ser jeg at det er et lite glimt av sol, eller kanskje på lørdag så er det en lite opphold mellom bygene, og så prøver jeg å finne litt de lyspunktene som er i været, tross alt. Fordi at, jeg pleier å si at du trenger ikke en hel dag med sol fra skyfri himmel for å ha det kjekt. Det holder med en liten pause mellom to byger.
0: Psykolog Magnus Odén, takk for trøstende ord, og takk for at du kunne være med oss i ettermiddagssendingen.
1: Takk for det. Ha det.
2: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark.

0: Crowded House med låta Four Seasons in One Day. Det var som bestilt det, apropos låt nesten, når vi nå har snakket om vær og vind. Vi har en avstemning gående til AI på NRK Radio, der vi har lekt oss med et tankeeksperiment. Kan vi starte der og sjekke ståa?
1: Ja, det veldig jevnt. Altså. Vi spør altså, staten kompenserer for dårlig vær. Og hva velger du? Da kan du velge mellom strålende sol og 0 kroner, eller et grå vær, og så får du 15 000 kroner. Og det er som sagt jevnt, men det er strålende sol og 0 kroner som fortsatt tar ledelsen.
0: Ja, det er det. Men det fortsatt mulighet til å stemme, i hvert fall en god 10 minutter til. Men vi har også fått dikt fra huspoeten vår. Mm. Kan du ta det for oss, Thea, og med den innlevelsen du har?
1: Ja, han sier: «Jeg kunne godt tenkt meg penger for dårlig vær, for sånn er det jo ganske ofte her. Det blir stor sjanse for å tjene litt på det. Været kan man uansett ikke gjøre noe med, men de ekstra kronene går nok med til å kjøpe bedre klær.»
0: Husk på et Stein Harald her, altså.
1: Ja, løsningsorientert er han også.
0: Ja, det synes jeg absolutt. Som sagt, det fortsatt mulighet å være med og gi din stemme, hvis du ikke gjort det allerede. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Place.
1: Rudimental, Jess Glynn, Macklemore og Dan Kaplan med låta These Days. Og i disse dager så er det jo masse å få med seg på TV, ikke minst nyheter. Og Nordnytt i kveld 1945 ledes av Gunnar Grindstein, som har tatt turen i studio for å gi oss noen smakebiter på hva det skal handle om i dag. Og hva er det, Gunnar?
2: Ja da, det er jo ikke noe... Det er både hyggelige ting og tragiske ting, og det drapet som var i Tromsø i natt og i morges har jo rystet byen. Så det blir selvfølgelig mye om det. Altså, den mannen i 40 år som er siktet for drap etter en voldshendelse på fastlandet i Tromsø i natt til i dag. En offer, en mann i 70 årene som ble erklært død på stedet. Så vi har en reportasje om det. Men så har vi også litt hyggeligere nyheter når vi skal til Vardø. Der fører et dårligere kongekrabbemarked til at nå satses på snøkrabben.
1: Mm.
2: Du har sikkert både spist både kongekrabbe og snøkrabbe.
1: Jeg kunne nok ikke sagt hva som var hva, men det kan nok stemme, ja.
2: Men jeg føler det sånn at det satses, og det skal gi både arbeidsplasser og penger til fiskerikommunen. Så Hanne Williams, vår utmerkede reporter i Fatsø, har laget en fin reportasje som er verdt å få med seg. Så må vi jo innom litt fotball i dag også.
1: I dag også?
2: Ja. Det nærmer seg jo storkampet på Roms Arena.
1: Mm-hmm.
2: Hvis du liksom trekker frem den største kampen Hiel har spilt på...
1: Ja, har de spilt mot Hiel noen gang? Det ville jo vært det, men nei, jeg kommer ikke på noe større enn det. Altså. Ja,
2: det er vel Chelsea-kampen som er den største.
1: Ja, ok da.
2: 97.
1: Okay, greit.
2: Snø. Men i hvert fall, det er en stor kamp, og det har jo vært et spørsmål om Jakob Rønning Haugård blir klar mot Joa, mot Molde.
1: Keeperen altså, ja.
2: Hørte dere var inne om han i radiosendingen. Da snakket vi, da var vel Jørgen Vik som var snuttet, som det heter der. Mm-hmm. Vi har også snakket med Rønning Haugård. Han er ikke like optimistisk. Eller, han er optimistisk, men han kan ikke garantere at han spiller. Så det blir et intervju med han i Nordnytt i dag. Vi får se han i aksjon på treninga. Det er veldig mange tilsupporter selvfølgelig som håper at han blir klar.
1: Spenning helt inn mot kampen, altså.
2: Ja da, det er om to dager, men det nærmer seg, og det er jo en av de største kampene i e-cup-kampene gjennom tidene.
1: Men nå er det altså snart Nordnytt 1945 med Gunnar Grisen. Takk for at du tok turen inn, Jan.
2: Skulle bare mangle.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: the Song, Sam Smith her I ettermiddagssendingen, og det jo saks tid for å si goodbye her også, for vi nå kommet til veis ende denne aftensendingen, holdt jeg på å si, ettermiddagssendingen. Det begynner å bli sent, Thea Kjelstad og August Hansen, det vi to som har hatt sendingen. Veldig, veldig trivelig har det vært, men vi må runde av den avstemningen vi kjørte denne timen, Thea, vi lekte oss med et tankeeksperiment.
1: Ja, hvis man kunne velge mellom å få penger fra staten som kompensasjon for dårlig vær, ja, ville man gjort det. Men det ville man jo egentlig ikke da, ifølge avstemningen. De aller fleste, de ville heller valgt strålende sol og 0 kroner over grå vær og 15 000 kroner.
0: Ja, da vet vi hva, for det ikke noe vits å begynne å legge opp til noen store pengepremier i avstemningen fremover.
1: Nei, kopp og strålende sol, det kanskje det som drømmepremien.
0: Åh. Nu är du har de gode bildene. Nej men vi tackar för oss och så hoppas vi dere med oss imorgon också. Nick Cave och Karin Minow följer dere ut Where the Wild Roses Grow. Ha det bra.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. AUF frigir deler av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfelt på Facebook. Dette kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot Skjervø. Det ikke satt I gang etterforskning fordi utsagene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. En person har fått omfattende brandskader etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det ikke fare for nye eksplosjoner, og naboer evakueres ikke. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor I elendige telt som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av rottene kreler.
0: President Donald Trump hevder det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminner fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvilen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Og så hjem, stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har tallet nesten tredoblet seg, viser nye tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Chi Mai Hin skal på utveksling til Taiwan denne høsten. Studenten tror at kinesisk politikk har gjort Asia attraktivt som lærested.
2: Jeg tror det alltid vært en gruppe norske studenter som synes det spennende å dra til asiatiske land, men så har jo Kina blitt stor I politikken og gjort at de tiltrukket seg flere da, til Asia.
0: I fjor reiste 790 norske studenter på utveksling til Asia. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Versche Guttormsen.
3: Middag Norge. Klokken 17.03. Dette NRK P1. Velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og med meg her på bryggekanten I Fredrikstad har jeg lekkres med krema, faksmaskinen fra 90-tallet. Sammen lager vi radio frem til klokken blir 19. NRK P1. Starter med David Bowie I dag. Her China Girl.

With or Without You, en av de største hitene til U2, hentet fra The Joshua Tree. Den klatret opp til andre plass på VG-lista i 87. Utfordrer nummer tre, Bad. En av fem singler fra albumet Bad som ble nummer en i USA. Og grumlåpene fra 87 bare fortsetter. Her utfordrer nummer fire.

0: Belinda Carlisle, vokalisten fra The Go-Go's. I 1987 så var hun helt oppe på toppen av hitlistene, også her i Norge, med Heaven is a Place on Earth, fra albumet Heaven on Earth. Og så er det utfordrer nummer 5 da, den siste du kan stemme på i dag. Whitney måtte vi ta med. I wanna dance with somebody who loves me. Ikke dette her 5 bra låter da? Det skal ikke bli så veldig lett å velge her. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette er Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramón i Poprush på P1. Hei, på terrassen i Moss er det 25 grader sol, og jeg koser meg med god musikk fra radioen min. Hilsen fra Bengt. Ja, ha det bra, altså, i Moss, Bengt. Det høres ut som du har en flott ettermiddag. Heisa, nå er ferien over, og straks er det jobbtur til Bodø. Hilser til Per, min tidligere kollega i Bodø. Håper du har tid til en kaffe sammen med meg. Hilsen fra Rita Blåfjell. For hilsener, bruk appen NRK Radio, og jeg leser opp hilsener i løpet av hele sendingen. Her er Jimmy Cliff. I can see clearly now.

Litt reggae-musikk er aldri feil, i hvert fall ikke på brygga nå, hvor vi kan se blå himmel. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, skal snart lese opp litt værrapporter fra rundt omkring i landet. Men hvordan går det med favorittsangene dine fra 1987? Der er det ganske jevnt. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, har gått inn i ledelsen, men U2 ligger hakk i hæl, og det gjør for så vidt også både Belinda Carlisle og Rick Astley. Så Michael Jackson også er helt der oppe, så det er ingenting som er avgjort ennå. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å finne avstemningen. Da var det hilsner. Carl Christian, han skriver: Hei, er det neste uke at dine kollegaer HC og prikk, prikk, prikk er tilbake i radioen? Ja, det er det. Siste Poprush-sending for sommeren er nå førstkommende torsdag. Da må vi feire med et eller annet gøy. Og det er Carl Christian fra Solerike Askim som har sendt meldingen. Han forteller at akkurat nå er det 20 deilige varmegrader i Askim. Hei Howard, vi koser oss på terrassen hjemme og vil gjerne hilse til vår sønn Amund. Han blir 28 år i dag. Ja, vi må få med litt bursdagsapplaus. Gratulerer med dagen. Det er Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og flere bursdagshilsener vil gjerne gratulere med dagen til Ole Nils Lewis fra Kauto. Og det er Leo som har sendt meldingen. Endelig en sommerdag på Vestlandet. Jeg gratulerer til Sebastian. Han blir 20 år i dag, og han avtjener verneplikten i marinen. Og det er farfar Ragnar som har sendt meldingen. Marit har skrevet inn, vil gjerne sende en hilsen til Sanna på Grålum. Hun har ikke bursdag, men er verdens fineste og snilleste barnebarn. Det er 1000 klemmer fra Mimi over radioen. Og Torgrim, han forteller at i Øvre Salangen i Troms er det overskyet oppholdsvær og 15,2 grader akkurat nå. Og Hans Espen, han er i Hammerfest og skriver: Hei Howard, hei Emma, regn og overskyet, surt i dag. Vil gjerne sende en hilsen til Magne og si takk for hjelpen. Nå er det snart langhelg på gutta. Litt påfyll av vann og proviant nå, så er vi i gang. Ja, det er kokken Hans, ja, som har sendt melding. Kokken Hans, han sender melding hver eneste dag. Takk for oppdateringen fra Hammerfest. Hver dag så stikker jeg ned i NRKs litt småmugne og veldig mørke platearkiv. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så mørkt der, men det må være fordi at lysstoffrørene ikke er skiftet ut de siste 50 årene. I dag så fant jeg en gammel og god plate fra året 1987. Vi skal jo kåre den beste sangen fra 87. Og den er skrevet og produsert av Stock Aitken Waterman, teamet som sto bak en mengde britiske pophits på 80-tallet. Og den låta som skal spilles nå er en ikke så kjent låt fra Samantha Fox som Touch Me. Men den ligger høyt der oppe, den også. Ja, det er navnet på låta. Vi børster støv av Samantha.

0: Lyden av 1987. Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. En låt du kanskje ikke hører så veldig mye på radioen. Det er jo Touch Me, I Want Your Body, som er den store Samantha Fox-låta. Hun slo gjennom med den i 1986. Og så hadde hun noen alright hitter på slutten av 80-tallet og var popstjerne. Stor suksess i USA og i Asia og alt mulig. På 90-tallet så forsvant på en måte denne musikksjangeren litt, og da gikk det litt nedover for Samantha Fox. Men nå reiser hun rundt og har show og spiller 80-talls musikk. Det på tide å snakke med en værrapportør, synes du ikke det? Jo, hvem skal vi ringe i dag? Kanskje Braskereids Foss store sønn, Roy Willy. La oss høre om han tar telefonen og hvordan det i Braskereid Foss i dag. Braskereid Foss?
1: Ja.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Ja, men så trivelig da.
0: Ja. Hyggelig å høre stemmen din, Roy Willy. Er du hjemme i dag?
1: Ja, akkurat nå jeg hjemme, ja.
0: Ja, og vi jo spent da. Hvordan været?
1: Altså, det har ligget på sånn rundt 18 grader i dag, og sol, og litt sånn sur nordavind.
0: Ja, ok.
1: Men helt greit innevær.
0: Så innevær, ja. Du henger ikke ned ved stranden og bader?
1: Nei, ikke i dag.
0: Nei. Når du skal bade i Braskereid Foss, hva blir det? Er det elva da, eller er det noe innsjør, eller hvor det du bader?
1: Ja, det jo noe innsjør her som det går an å bade i. Men nå driver bare å pakke i bobilen, så får vi bare kjøre etter finvær i helga, så får bada litt igjen.
0: Ja, vi har jo snakket med deg mange steder i løpet av sommeren fra bobilen, så ja, det blir spennende å høre hvor vi treffer dere neste gang.
1: Ja.
0: Nei, men du får kose deg i de 18 gradene, Roy Willy. Takk for praten.
1: Det er greit. Ha det bra.
0: Hei. Det var Roy Willy, og det strømmer på med meldinger. Hei, skriver Herman, kan melde om at været her i Altea i Spania. Det strålende sol og 33 grader, men det litt ubehagelig å være forkjøla. Det forstår jeg, Herman. God bedring. Hei, skriver Ronny. Første gang jeg hører på Popperøs i sommer, du den andre halvdelen av Howard og Kristine? Ja, jeg ikke Kristine, jeg Howard. Jeg hører på deres versjon av Støveldance den dag i dag, selv midt på sommeren. Hilsen fra Ronny. Ja, det var tider. Det var begynnelsen av 2000-tallet. Da var jeg popstjerne i tillegg til å være på radio. Hei, Howard, driver og friserer et par tujar i hagen akkurat nå, og sender en hilsen til kona Elisabeth. Håper hun fornøyd med innsatsen i dag. Det Asbjørn på Rjukan som melder om sol og fint vær.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De vendte blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: En sang som finnes. Ja, det er det beste sangene det. Odd Nordstoga var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hyggelig at folk sender hilsener. Jeg skal lese opp så mange jeg klarer. Heisan fra Breim. Her er det sol og fint vær, 16 grader i skyggen. Vil gjerne hilse til tantungen min, Håvard. Han har bursdag, 32 år, fin alder. Han jobber i Molde på sykehuset der, og det er Turi som har sendt meldingen. Carl Christian, han skriver: min favorittlåt fra 87, det er ikke Bad av Michael Jackson eller 10,000 Lovers med TNT, men Vaselina Bilopphuggers. Jeg går for låta Tipping for en far. Det er min favoritt der. Ja, det kommer massevis av forslag på 1987 låter. Hardt å velge 5 låter fra et år som var fylt med massevis av store hits, men sånn ble det altså. Kunne selvfølgelig gått for George Michael, Faith, Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, La Isla Bonita og T-Pow med China in Your Hand, men det ble altså Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston som du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 2004 nå, og fra et album som heter American Idiot. Her er Green Day.

0: Boulevard og Broken Dreams. Green Day i poprush på NRK P1. Denne låta ble nummer to på Billboard-lista i USA og nummer to på VG-lista i Norge. Og det har vært litt surt da jeg ikke klarte førsteplassen. Spesielt det med VG-lista. Året er 1987, og vi kårer den beste sangen fra akkurat det året i Poprørs favoritten i dag. Og det kommer litt historier inn, og det er jo hyggelig, vi må lese opp det. Hei, for meg er det helt klart U2 With or Without You jeg tenker på fra 1987. Og det sender meg, eller minner tilbake til min franske kjæreste Frank på 90-tallet. Vi møttes i Notodden, og året etter var vi i Paris. Noen glemmer man aldri, og skulle ønske at man hadde holdt fast på. Men så skjer livet og vendinger man ikke hadde regnet med, og så sitter jeg her da og angrer. Snart 50 år, om et par år. Takk for et superprogram. Det er Katrine som har sendt meldingen. Takk for at du deler historien, Katrine. Og er det flere som har noen historier fra 1987, send de gjerne inn. Du bruker appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Sia, hun henger og dingler under lysekronene fortsatt. Chandelier I Poppers på NRK P1. Hei Howard, musikk fra 87, det vanskelig å velge, men min stemme gikk til U2. Men film fra 1987 derimot, der det ingen over eller ingen med siden. Det må bli Dirty Dancing. Ikke sett en dråpe regn enda, herlig opptur, våkna I Bergen, knallvær der. Nå jeg tilbake I Trondheim, og der det helt greit med 14 grader. Og det Monica som har sendt meldingen. Hei Howard, koser oss I Bø I Vesterålen på femte uke. Været, det snakker vi ikke lenger om her I nord. Jeg veldig glad når temperaturen viser to siffre. Det Steffi og Pedro som har sendt meldingen. Hallo, I Trondheim det, oi, hva slags uttrykk det? Geitsleipvær. Det regner ikke akkurat nå, men det 12 grader. Vi har sett sola, optimistisk hilsen fra Katja, som har sendt meldingen til appen NRK Radio. Leo sitter I julasteren på jobb I Kauto, og der det 12 grader og overskyet vær. Og Thor Åge, han skriver, sitter på vår veranda på Bjølstadfjellet og ser på den krystallklare Vesterelva, akkurat som deg. Her det kald drikke og god musikk, så sensommeren helt topp. Takk for hyggelig underholdning de siste ukene. Hilsen fra Thor Åge. Takk for at du har lyttet, Thor Åge.

Anne-Grete Preuss med Fryd. Året var 1989, og albumet het Lav sol, høy himmel. Siri Mette har sendt meg en melding. Hei Howard, må bare si det at I Wanna Dance With Somebody, den satte fyr på disco-gjestene på Bonaparte, der jeg var fast invitar på den tiden. Hilser fra Herøya i strålende sol og 21 grader i skyggen. Hilsen Siri Mette. Jeg må bare fortelle at den låta setter fortsatt fyr på dansegulvet. Jeg reiser jo rundt som DJ innimellom, og Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, den får alltid spesielt damene ut på dansegulvet. Nå blir det musikk fra Eve og Gwen Stefani. Let me blow your mind.

Let me blow your mind, Eve og Gwen Stefani. Eve som var veldig svær I overgangen fra 90-tallet til 2000. Den låten kom ut I 2001. The Commodores, frem til nyhetene på helslaget klokken 18. Dette en låt fra 1977, skrevet og sunget av Lionel Richie. Du hører Easy.

Lionel Richie synger Commodores er bandet. Og du hørte altså Easy. Lionel Richie var jo lenge med I Commodores fra 68 og frem til 82. Etter det så gikk han solo. Klokken drar seg mot 18.00, og time 1 av Poprush straks ved veis ende. Husk, hvis du vil få med en hilsen I time 2, så bruker du appen NRK Radio. Nå straks

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka er 18. AUF frigir deler av hetsen mot daglig leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Vag Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på sosiale medier. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk mot ytre høyre nettsted Dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. Endrerud mener kommentarene belyser et stort samfunnsproblem.
1: Jeg har lest mye hat og mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på Utøya. Det bekymrer meg aller mest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta i politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det her for lengst sluttet å bare være et problem i kommentarfeltene.
0: Frigivelsen av truslene kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-lederen. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler skal også ha eierinteresser i det aktuelle selskapet. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. I kveld starter Viking jakten på en plass i Mesterligaen i Kroatia, der motstander er Dinamo Zagreb. Viking har ikke tatt seg videre fra kvalifiseringen i Europa siden laget deltok i det som den gang het UEFA-cupen i sesongen 2005-2006. Det er enormt mye i potten for Viking, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Hvis Viking fra Stavanger klarer å vinne dobbeltoppgjøret mot Dinamo Zagreb, så venter fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, der det over 300 millioner kroner i inntekter bare for å være kvalifisert, men de får mange spennende, morsomme kamper utover i høst i Europa, og spesielt hvis de får Mesterliga, da kan det bli Manchester City, Erling Braut Haaland, da kan det bli Martin Ødegaard og Arsenal i Stavanger.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Poprush. Time 2 av Poprush i gang. Jeg har akkurat knust lekkere smekkerema, faksmaskinen min, i ringspill. Ikke så vanskelig det, for å være helt ærlig. I løpet av denne timen så kan du få med en hilsen, da bruker du appen NRK Radio. Og straks så skal du få høre Poprush-favoritten. Ja, i hvert fall de fem sangene som nominert.

Gloria Gaynor åpnet time 2 av Papprush I dag med I Will Survive. Dette de 5 sangene du kan stemme på I Papprush-favoritten I dag. Utfordrer nummer 1, Never Gonna Give You Up med Rick Astley.

0: Star Without You. You Two er utfordrer nummer to. Og Michael Jackson er utfordrer nummer tre med Bad. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth er utfordrer nummer fire. Og utfordrer nummer fem er I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Whitney Houston. Det er altså de fem sangene fra 1987 som jeg og Emma har valgt ut. Hvilken sang er din favoritt fra 1987? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og finner programmet Poprush.
1: Dette er Poprush.
0: Skyter inn da at Whitney Houston leder foreløpig, men det er jevnt. Det er veldig jevnt mellom alle artistene.

0: Camilla North, som du er, heter sangen. Hei Howard, hiv meg på I dag også og sender en melding. Det hyggelig med musikk fra 1987. Det året var jeg relativt nygift, og I den tiden så gikk det mye Bruce Springsteen I spilleren, spesielt Tunnel of Love. Men livet blir ikke alltid som man tror, og I dag mange år etter har jeg fått en ny flott kjæreste. Det Bjørn som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Bjørn. Og snekker Jarle tilbake. Hei Howard, da jeg kjørte gjennom Varnes, bygda jeg bor I på vei til Aukle så ser jeg at naboen har tatt frem treskeren og I full gang med årets innhøsting. Det flott treskevær på Aukle I dag. Sol og litt vind. For meg så må jeg si at Bad favoritten fra 1987. Jeg var I militæret det året. Kokk på befalsmessa på Skjold I Indre Troms og på det lokale utestedet Karma så gikk Bad som ei kule. Det var noen og enhver som prøvde å moonwalke den gangen. Jeg vært så heldig å oppleve Michael Jackson live to ganger. En gang på Eriksberg Verft I Göteborg, det var vel I 88, og Valle Hovin I 92. Uforglemlig, en fantastisk artist. Hilser I dag til Lilian, min kjære stemor og nabo, som sitter og syr ved kjøkkenbordet. Takk for et fint program. Hilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du sender meldinger, Jarle.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Postgirobygget, minste motstandsvei, og de turnerer jo hver sommer. Fri høst, vår og vinter, og jobb på sommeren, det høres ut som en god løsning, altså. 30-årsjubileum for Postgirobygget i år, og årets største konsert for dem er nå førstkommende lørdag, Bislett Stadion i Oslo. Da skal de ha med seg venner og lage stort show. Det strømmer på med melding, og her har jeg fått en veldig hyggelig melding fra Katrine. Hei, vil bare si at det har vært en glede å høre på deg i sommer. Mye bra 80- og 90-talls musikk når man er på bobilferie i Norge. Vi fortjener et eget program med fokus på nevnte årstall. Vil hilse til sønnen min Åsmund, som har flyttet nordover, og det er Katrine som har sendt meldingen. Ja, det er klart, hvis kringkastingssjefen ringer og ber på sine knær, så skal jeg vurdere et 80-90-talls show, for det synes jeg er ganske gøy. Ronny, han sender en hilsen. Det er en gratulasjonshilsen til Solfrid Hebnes Skogen, som fyller 30 år i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: Veldig hyggelig. Jon Rune skriver: Hallo, hilser til Vigdis på Hemnes fra Jon i strålende sol. Sende litt oppover fra Vestlandet nå. Det er Jon Rune som har sendt hilsen. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Og husk, har du en hilsen du vil dele med hele nasjonen, bruk appen NRK Radio.

Hun heter Rebecca Bangfield, og du har hørt henne på P1 i sommer med denne låta her, Untangling. Takk for flott program, står det på denne meldingen. Vi koser oss i Spania med gode venner. Badevann i havet er helt fantastisk, og det er masse hilsener fra Marit, Hans, Sven og Gunn Astrid. Terje, han står og kløver ved til neste vinter på hytta, og for en gang skyld så er det opphold her og 12 grader. Sommeren har ikke vært helt optimal. Uansett ønsker jeg å gratulere min datter Maren med dagen i dag, 23 år og på god vei inn i voksenlivet. Det er Terje som har sendt meldingen.

Det er klart, Elis i Poprush på NRK P1. Hei Emma, hørte du det Emma? Du får hilsen. Og Howard, takker for god stemning som du har levert i sommer. Koser oss fremdeles på kaja utenfor meieriet i Austerheim. Det er strålende sol i dag, og vi har bobler. Ja, det tenker jeg nok. PS har forresten vært på samme perifere Karma-diskotek i Indre Troms som forrige innsender med vennlig hilsen GT Hole. Ja, takk Gunnar for den meldingen der. Det var vel Snekkejarle som hadde vært på Karma. Jeg må innrømme at der har jeg aldri spilt, men hvis det er noen som vet om det eksisterer fortsatt, så send gjerne en melding på det. Det høres ut som et sted som mange som har vært på i militæret har besøkt. Det går an å få med en hilsen i sendingen. Da bruker du appen NRK Radio. Samme app hvis du vil stemme på Poppers favoritten. Hvilken sang fra 1987 er den beste? Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Så stem i vei. Vi spiller vinneren av Poppers favoritten om en cirka halvtimestid.

0: du våger ikke. Slutt.
1: Sprut ut vann i mikseren, det trengte vi ikke akkurat nå, men ja, ok. Du hørte Travis med Sing her i Poprush på NRK P1. Nå har vi jo fått værrapporter fra hele landet i dag om hvordan været er i dag, men meteorologene skal melde været som kommer i morgen. Og da kan de melde følgende. På Østlandet blir det skiftende skydekke for det meste oppholdsvær, men fra onsdag ettermiddag kan det komme enkelte regnbyger, særlig i sør. Det kan også bli lokal morgentåke. I Agder blir det skiftende skydekke og oppholdsvær før enkelte regnbyger dukker opp onsdag ettermiddag. På kysten kan vinden komme opp i frisk bris. På fjellet i Sør-Norge blir det stort sett oppholdsvær og nordlig bris, men enkelte regnbyger kan komme onsdag ettermiddag. På Vestlandet blir det stort sett delvis skyet og oppholdsvær, men lokale ettermiddagsbyger kan forekomme i indre strøk. Det blir etter hvert nordlig vind på kysten. I Møre og Romsdal blir det delvis skyet med enkelte regnbyger, særlig i ytre strøk og lengst nord. Trøndelag får mer skyet vær og regnbyger. I Nordland, Troms og Finnmark blir det skyet vær med perioder med regn og regnbyger, og i nord kan vinden komme opp i liten kuling. På Spitsbergen blir det skyet og enkelte regnbyger langs vestkysten, mens det ellers blir lett skyet og oppholdsvær. Det var værmeldingen for morgendagen fra meteorologene.

0: Dolly Parton og klassikeren Jolene. Den kom ut i 1973, og i flere intervjuer har Dolly Parton fortalt litt om hvordan hun kom opp med navnet Jolene. Etter en konsert så møtte hun en jente som ba om en autograf. Dolly spurte hva hun het, og hun svarte Jolene. Dolly syntes navnet var så fint at hun bestemte seg for å bruke det i en sang. Selve historien i sangen derimot inspirert av en voksen kvinne, for Dolly hadde lagt merke til en rødhåret bankansatt som flørtet med ektemannen hennes. Så hun flettet denne opplevelsen sammen med navnet og utseendet på den unge fanen, og dermed var Jolene-sangen født. Et annet poeng å ta med seg er at Jolene og låta I Will Always Love You ble skrevet samme dag. Snakk om å ha en god dag på jobben.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

ta meg kløver med to R'er. Nå har vi endelig fått brakt på det rene hva som skjedde med diskoen Karma I Indre Troms. Rune skriver, Karma brant ned I 2011 og ble aldri bygd opp igjen. Hilsen tidligere soldat I 96-97. Takk skal du ha, Rune, for at du klarte opp det. Det var oppklarende. Det har kommet flere meldinger før I dag med folk som har vært og dansa på den legendariske soldatpubben. Sitter nå med middagen her I Spania, Costa Blanca og hører på Poppers. Takk for fint program. Hilser til alle kjente. Det Ole Martin som har sendt meldingen. Jeg kjenner vel et lite stikk inni meg som sier at Spania hadde vært greit nå. Nå har jeg hatt en helt fin sommerjobb og vært på bryggekanten her I Fredrikstad I snart 7 uker, men oi, middag på terrassen på Costa Blanca høres ikke feil ut det heller. Anita skriver, hallo, vil takke deg, Howard og Emma, for fint program I sommer. Vil også sende en hilsen til min kjære Eldar. Vi sitter og nyter kveldsola her I Ålesund. Ha en fin kveld, godt folk. Klem fra Anita. Hei, sender en hilsen til alle veteranene I Norges sillesalgslag. Vi skal på treff I Egersund neste uke. Det to som kommer fra Valer på treffet som sender hilsen med Berit I spissen. Thomas har sendt en melding, på vei opp på hytta I Trysil-Villroa. Hjemme sitter min kjære Monica med forkjølelse, ønsker henne god bedring. Skulle vært hjemme nå, men må opp og hogge ved. Det skal bli digg å komme opp på hytta, stille og deilig. Hilsen fra Thomas. Og Anne skriver, hei, jeg og kjæresten på vei fra Bodø med flyttelass og skal sørover på Norgesferie. Første stopp svigers I Leirfjord, før vi ender opp I Midt-Telemark. Hyggelig med poprørs på veien. Vil gjerne sende en hilsen til min mor Else Marit på Kvernodden. Hun så flink til å sende meg hilsener på radioen, så nå det på tide at hun får en hilsen fra Anne.

0: Emilie Hallow med neste stasjon. Om drøye 10 minutter så spiller vi poprush-favoritten I dag, og vi kårer den beste sangen fra 1987. Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Stem på din favoritt, det gjør du på NRK Radio-appen.
1: Dette poprush.
0: 90-tallet nå. Spice Girls. De spiller jo vanligvis Wannabe, men her den mest populære balladen til Spice Girls, To Become One.

bare min, Morgan Sulele. Fått en ny fin melding. Balalaika Howard, godt å ha deg på øret. Du gjør det vanskelig med å stemme på dagens poprørs favoritt. Den gangen i 87 så var det helt klart Rick Astley, men nå som jeg er voksen så er det U2 som er favoritten. Klem fra Elisabeth på Nesodden. Her er Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

Vanessa Carlton. A Thousand Miles. Resultaten er inne. Hva er din favorittsang fra 1987? Dødt løp mellom Rick Astley og Belinda Carlisle. På en tredje, U2 på andre, Michael Jackson. Og vinneren av poprørsfavoritten i dag er Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: 29% av alle som stemte på poprush-favoritten i dag stemte på Whitney Houston. 2 timer går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag, men det blir en ny runde med hilsner og mimring i morgen samme tid, 17-19. Lekre smekker Emma og meg, Howard, runder av. På helslaget nå så blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. God aften!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 5 mennesker drept i et israelsk angrep mot havna i Gaza by, opplyser palestinske helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere skal også være skadd. Sykehuskilder opplyser til Al Jazeera at et barn blant de drepte. Det israelske militæret hevder at det har gjennomført et presisjonsangrep mot Hamas. Ifølge UNICEF har minst 300 barn blitt drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. I dag har AUF offentliggjort en del av hetsen. Blant annet har noen skrevet «Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, enklere bytte er vanskelig å finne». Saken har skapt stor debatt om hatytringer og hets, og advokat i Thommessen, Julie Rasmussen Solli, ønsker et generelt forbud mot hatefulle ytringer.
2: Vi har jo en bestemmelse i straffeloven i dag som forbyr hatefulle ytringer, men det er da bare ytringer som er knyttet til bestemte grunnlag, som legning, som etnisitet og som hudfarge. Mens det som er problemet med mange av disse ytringene som en del av politikerne våre utsettes for i dag, er jo nettopp at de knytter seg til andre ting enn det.
1: Flere politiske partier ønsker ikke en lovendring, blant annet Fremskrittspartiet. Ytringsfriheten står sterkt, sier FRP-politiker Jon Helgheim.
3: Men det vil ikke si at vi ikke skal ha respekt for hverandre, og vi skal oppfordre til en saklig debatt. Men jeg tror ikke veien å gå er å innskrenke ytringsfriheten. Da får vi heller ta et oppgjør med de som ikke klarer å oppføre seg.
1: En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det er ikke fare for nye eksplosjoner, og naboene ble ikke evakuert. Eivind Trædal vil ha førsteplassen på MDGs liste i Oslo. MDG-politikeren er innstilt på tredjeplass på nominasjonslista til partiet før neste års lokalvalg. Men til Aftenposten bekrefter Trædal at han vil fremme benkeforslag på seg selv til førsteplassen. En enstemmig valgkomité har innstilt Margit Martinsen By på førsteplass. Spanias landslagskaptein Rodri har nå signert for fotballklubben Barcelona og forlater dermed Manchester City. Rodri ble kåret til VMs beste spiller da han og Spania vant VM i sommer, og i 2024 fikk Rodri gullballen som et bevis på at han var verdens beste fotballspiller, og han vant blant annet mesterligaen under sin tid i Manchester City sammen med lagkamerat Erling Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Vi kan vel trygt slå fast at I'm Gonna Be har betalt strømregninga og vel så det til The Proclaimers de siste 40 årene. Selv om de skotske tvillingene har gitt ut et tosiffra antall album, så har ingen låt vært I nærheten av den samme pengemaskinen. Craig Reed, den ene av de to tvillingene, har anslått at I'm Gonna Be har tjent inn rundt 5 ganger så mye som resten av hele låtkatalogen deres til sammen. En hit alt som skal til. Og tenk om man kunne ha skrevet en sånn gigahit som bare har tikket godt på radioen I 40-50 år. Det hadde vært noe. Men det har jeg ikke gjort, og heldigvis det fine med å jobbe radio at jeg I det minste får lov til å spille de her hitene. Mitt navn William Frøsson, og du har kveldsåpen på denne tirsdagen. Om litt så skal vi til Stavanger, for alle som glad I viking og norsk fotball det her en viktig kveld. Citizen spiller nemlig playoff til Champions League mot kroatiske Dinamo Zagreb. Den kampen begynner ikke før klokka 21, men det jo laget en del herlig musikk om Stavanger også. Hvilken musikk det skal du få høre om litt her I kveldsåpent. Men først, Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

du fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Du fikk Unge Ferrari og Hakim med låta Urettferdig her I NRK P1, og sistnevnte har jo laget flere låter om hjembyen sin, og de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Lokale artister synger med innlevelse og stolthet om sin hjemby. Min kollega Ove Gundersen har allerede vært innom flere norske byer som Oslo, Bergen og Trondheim, og denne gangen så blir det bysanger fra Stavanger. Og det jo litt ekstra stas, I og med at det Viking skal spille I Champions League playoff I kveld, en av de viktigste kampene I klubbens historie.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det er å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulikt slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

0: Tang.
1: Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den er blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det er en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visstnok er en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.
2: Jeg var

De fleste byer er stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking ble seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinn med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Låsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele byen.

Det er kapten som synger om sin kjærlighet til byen «Jeg har lagt mitt hjerte i Stavanger», som er bare en av mange bysanger fra og om Stavanger. Og som sagt, i kveld spiller Viking byens stolthet playoff-kamp til Champions League mot Dinamo Zagreb. Og vi fyrer like godt opp stemningen akkurat nå her i kveldsåpent. Dette er sangen som synges på Stavanger stadion før hver kamp. En blå dag her med Kjartan Salvesen og Stavanger Symfoniorkester.

I starten av juni I år 2000, to måneder før planlagt utgivelse, så dukket en uferdig versjon av Madonnas Music opp på nettet. Snutta fra 30 sekunder til nesten hele låta ble spredd via fansida og Napster. Warner, de trua riktig nok med søksmål, mens Madonnas folk slo fast. Låta var stjålet. Men spørsmålet, hvem var det som lekka den? Det fikk vi aldri vite. Var det en uforsiktig person I studio eller noen I plateselskapet? Eller hvis vi tar på oss konspirasjonshatten, var det Madonna selv?

Det var tidligere Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og før det sang Rakel om å la meg gå. Den fikk du her i Kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp sveip over trafikkbildet nå som klokka har passert 7:30 med et par minutter. Og vi starter på Haugalandet, hvor Karmøy-tunnelen stengt I retning mot Karmøy, fordi et kjøretøy står nede I tunnelen. Utover det virker det som trafikken stort sett går knirkefritt for seg uten de store problemene for øyeblikket, følge politiet og statens veivesen. Nå skal vi til en gjeng som startet med to skolekamerater, Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det visst mer FIFA enn musikk. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird, et navn de fant på under en tur til Italia. Nå Sunbird blitt 7 stykk, og her de med Is This What Love Is?

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg har.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Nydelige I Could Miss You Forever av Skår her I kveldsåpen på NRK P1 Og fra nyere norsk musikk skal vi en god del år tilbake I tid For det gode tider for nostalgiske folk på min alder for tida Mange band fra ungdomstida vår på 90-tallet gjør enten comeback, gir ut ny musikk eller film Og for bandet Weezer sin del så det både musikk, film og Norges besøk som på troppene De som har fulgt med I timen vet at det har vært snakket lenge om en Weezer-film, og nå det også bekreftet at den kommer neste år. Det sa gitarrist Brian Bell da han var på premierefest for Green Day sin film, og reporten lurte på om de også hadde tenkt på lagfilm.
1: Have you guys thought about making a movie about your time?
2: Yeah, we already have. Yeah. Although I'm not supposed to talk about it, but yes, it's in the can and it's going to be incredible. We'll see it in 2027.
1: Oh, yeah. I love that. Is that an exclusive?
2: It might be, honestly.
0: Ja, det hørtes ikke helt ut som Brian Bell hadde lov til å snakke om det, men nå I alle fall nyheten ute. Weezer har også akkurat annonsert en verdensturné som starter senere I år, og da kommer de innom Oslo Spektrum den 29. mai. Før det så kan vi glede oss på et nytt album som kommer allerede nå på fredag, og de lærde strides om hvilken låt som den aller største hitten deres. Det I alle fall en av dem.

Du fikk tre brødre som brødre med brødrene Ben, Stian og Victor Lorentzen med låta Som du vil fra 2024. Nå skal vi til 1992 og til Mariah Carey som på det her tidspunktet allerede hadde solgt millioner av plata, men hun hadde fortsatt ikke vært på ordentlig turné. Dermed så begynte kritikerne å spørre, kan hun faktisk synge live, eller det her studiomagi? Mariah forklarte at hun unngikk turnélivet fordi hun var redd for slitasjen på stemmen, men for å stille skeptikerne så stilte hun opp på MTV Unplugged. Opptaket ble gjort i New York en marsdag i 1992, live, akustisk og uten særlig mange steder å gjemme seg bak. Og den lille ekstra låta, den ble utgitt som single og gikk rett til førsteplass i USA. Så Mariah, hun kunne faktisk synge live. Her I'll Be There.

I 1986 ga Kim Larsen og Bellamy ut Jutlandia, som handler om et dansk hospitalskip som behandlet tusenvis av såra under Koreakrigen. Og det vel bare Kim Larsen som klarer kunststykket å gjøre et flytende feltsykehus til en låt vi fortsatt synger med på. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker den listetoppende Shakira her med Underneath Your Clothes før helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Russiske droner tar stadig flere liv av sivile i Ukraina. I natt ble 10 mennesker drept. Samtidig trapper Ukraina opp dronekrigen mot mål langt inne i Russland. Ukraina angrep mål i Russland med hele 620 droner i natt, ifølge russiske myndigheter, som mener hovedmålet var Moskva. Ukraina ønsker å oppnå to ting med denne strategien, forteller korrespondent i Kiev, Fredrik Tombra.
1: De vil strupe den russiske økonomien, altså de angriper oljeraffinerier som gjør at de ikke får eksportert olje. De angriper disse varehusene som har en påvirkning på økonomien. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De vil at russerne skal føle dette på kroppen og forstå at dette ikke er noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina, men at de også skjønner at dette her påvirker de i sin hverdag.
0: Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglig lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En av hypotesene til politiet er at det handler om krangler om penger. I Tromsø skal mannen i 40-årene som er sikta for å ha drept en nabo i 70-årene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Advokaten til den sikta vil ikke kommentere hvordan klienten hans stiller seg, men opplyser at mannen fremdeles blir ivaretatt av helsepersonell. I Tyskland er kornbønder i krise etter en tørr sommer og høy prisstigning. I alt er det ventet at det høstes 7% mindre korn enn i fjor på grunn av flere hetebølger og utbredt tørke i sommer. Samtidig har USAs og Israels angrep på Iran ført til høyere priser på diesel, kunstgjødsel og plantevernmidler. Bondeorganisasjonen i Tyskland ber regjeringen om krisetiltak, blant annet subsidier og avgiftskutt for å unngå flere konkurser. Så sport: om en time møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb i første kamp i playoffen til Mesterligaen i fotball. Første kamp spilles i Kroatia før returoppgjøret er i Stavanger om en uke. Viking får tøff motstand, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Det er det beste laget gjennom alle tider i Kroatia. De har til og med seriemesterskap tilbake i den tid det var Jugoslavia. De har deltatt i Mesterligaen 11 ganger. De har fått vane å slå ut norske lag i Europacup-kvalifisering, så de skal få lov til å være knepende favoritter i denne duellen.
0: Dinamo Zagreb mot Viking følger du på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

fra storfilmen The Breakfast Club. Du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne låter. Men de sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått. Blant annet sa Brian Ferry fra Roxy Music nei på grunn av dårlig timing. Simple Minds sin klassiker fra 1985 fikk du her I kveldsåpent med meg, William. Hyggelig at du med meg denne tirsdagskvelden. Om litt skal du få høre mer fra Oslo Spektrumklare Synnebo, som ny på P1 sine spillister denne uka. Men først tar vi med oss litt musikk fra Kyle Alessandro.

0: Sindre Berge fra Mark Ribbo og Stein Torleif Bjella. Og Bjella han spiller I Asker nå på fredag før det blir en hektisk høst med Norges turné fra slutten av oktober. Det blir hele 14 konserter på en måned for Hallingdølen, så Bjella får nok å henge fingrene I. Og fra en artist som går en travel høst I møte til en som allerede har hatt en travel sommer, for Synnevo har kombinert spillejobber med musikkslipp, men mellom slagene har Gudbrandsdølen rettet energien mot dem som står henne aller nærmest.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du så nær som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan I fjor, så den har vi liksom fartet litt rundt med.
1: Sol og farge, himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og I denne travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta I det hele tatt var ute, så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager I sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person, kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for jo kjæresten min. Det ikke til å stikke om den store, at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad I det her rampelyset og gjerne vil helle ting privat, så det hører en kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det jo sånn her, veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut, men det var bare at jeg følte meg veldig heime. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert I livet mitt for alltid, for det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det på en måte det den låten handler om, at
0: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Synnevo om sangen vi skal bli godt kjent med I tida som kommer. Om ikke mange uker så står Synne framfor et snart 2 ganger utsolgt Oslo Spektrum. Hun vil ikke røpe så mye av hva som skal skje de kveldene, men si at det blir gjestartister og showet blir større enn vanlig. Og der kommer nok garantert å spille den her. Du får heldig her I NRK P1.

Bats Dervan fra Oskal, 9:06 her I kveldsåpen på NRK P1. Når vi ser på trafikkbildet nå, så kan vi ta en tur til Stavanger, hvor det nettopp har vært et trafikkuhell på E39 I sørgående retning ved avkjøringa til Hommersåk. Da vi vel I Sandnes. Trafikken går sakte forbi ulykkesstedet ifølge politiet. Ellers det ikke all verden å melde om akkurat nå. Statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det skal gå knirkefritt for seg. Musikalsk nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Ratzika. Her Firkløver med Om igjen. Du tror det

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Dance Monkey en av de låtene som virkelig deler verden I to. Enten så elsker du den, eller så leter du febrilsk etter avknappen. Den har jo blitt avspilt 3,5 milliard ganger på Spotify, samtidig som mange hater den særegne vokalen. Og hater han ut alene. Hovedpersonen selv, Tones and I, har selv innrømmet at hun tidvis avskyr låta, og gjerne skulle slippe unna skyggen av Dance Monkey. Men det jo litt upraktisk da, når det din aller største hit. Nå skal vi til 1993. Du får Speed of the Sound of Loneliness med John Prine og Nancy Griffith.

0: God på å skrive om kjærlighet som enten gikk veldig bra eller rett vest, men I Another Day in Paradise så løftet han blikket, for etter å ha sett hjemløse på gata I Washington, tett på makta og rikdommen, skrev han en låt ikke bare om dem som sliter, men om oss som går forbi. Rett og slett mindre kjærlighetssorg og mer dårlig samvittighet. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og den som kan gi oss svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, vi trøndere kunne se en del blå himmel, og faktisk til og med sola I dag. Ser det like bra ut for Trøndelag I morgen, eller?
1: Ja, jeg redd. Nå jeg skikkelig gledestreper her, altså. Jeg håper flest mulig fikk sett den I dag.
0: For... Ja, vi må utnytte det så lenge det året.
1: Ja, det blir dessverre skyer igjen I morgen, og litt regn av og til, og litt tilbake sånn som det har vært, med en 13-14 grader I Trøndelag.
0: Ja, men det vi vant til.
1: Ja, men dere har vel blitt det nå I løpet av denne sommeren.
0: Vi har det, så absolutt.
1: Og hvis vi da ser på resten av Sør-Norge, så man nok mer heldig her. Mm. For det blir en del sol på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men det vil være mulighet for lokale byger utover dagen, særlig om ettermiddagen. Temperaturmessig så kommer man både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet til å legge seg sånn I underkant av 20 grader I morgen. Litt vind på Vestlandskysten, her kommer du opp I en nordlig liten kuling på det meste. I Nord-Norge her fortsetter det med mye skyer og perioder med regn både sør I Nordland og I Troms og Finnmark. Det blir ikke store mengder med regn, men det grovvær og lavt skydekke veldig mange steder. Øst-Finnmark, her ser det ut at det vil være mest oppholdsvei gjennom hele dagen, så her det fortsatt ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Spitsbergen, en helt annen værtype. Her skinner solen I Longyearbyen, og det blir en 6-7 grader her.
0: Ja, så som det har vært de siste ukene egentlig, fint vær på Østlandet, og så det grått fra Dovre og nordover.
1: Ja, da, det dessverre sånn altså. Ja. Så det noen lavtrykk som driver og styrer på, men vi får håpe det ordner seg etter hvert med litt bedre vær for Midt- og Nord-Norge.
0: Vi tar det vi får, Kristian. Takk skal du ha, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: I like måte.

0: Bra trøkk I Helge Toft sin Kom hjem igjen. Det fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor det nå skal handle om noe som mange av oss sliter med, nemlig uvana. For alle som har prøvd å slutte med enten snus eller røyk, vet at det kan være en intens opplevelse. For Hollywood-stjerna Matthew McConaughey så var det faktisk en låt som skulle til for at han skulle slutte med en uvane. Og bare for å være sikker på at alle vet hva vi prater om, McConaughey kjenner du fra filmer som Interstellar, Dallas Buyers Club og ikke minst denne legendariske scenen fra The Wolf of Wall Street. Leo. Legendarisk filmscene fra The Wolf of Wall Street og I et intervju med Rolling Stone fortalt McConaughey om låta som endret alt. Han var på vei til sin egen bursdagsfest på 90-tallet, så fikk han en joint av en kompis og satt på en ekte klassiker I bilen før han skulle gå inn.
1: It was not like the weed I'd smoked before. I listened to Janet Jackson's Best Way Love Goes 24 times in a row. And when I finally got out of the car to go into my birthday party, no one was in there because it was over. They had all left because I sat in the freaking car listening to That's the Way Love Goes 24 times because I thought at the time that was more important than going to my own birthday party. Loved the song. Didn't love the weed. I was like, whoa, man. Still like the tune, though.
0: Opplevelsen ble altså ikke helt som planlagt om weeden var sterkere eller annerledes enn den han brukte å røyke. Det vet jeg ikke. Men han ble I alle fall sittende og høre Janet Jacksons låt 24 ganger på rad. Og alle bursdagsgjestene dro hjem før han kom, og dermed var han altså ferdig med weed. Sånn kan vi også gjøre det. Janet Jacksons megahit lå I alle fall 8 uker på toppen av Billboard-lista, og sørget altså for et ganske trist bursdagsselskap for Hollywood-stjerna, men låta liker en fortsatt, og det gjør også vi. Like a moth

That's the way love goes fra Janet Jackson, som altså fikk skuespiller Matthew McConaughey til å slutte med hasj på 90-tallet, etter å ha hørt den på repeat 24 ganger. Så hvis du prøver å slutte med noe, så er det bare å gjøre som Matthew, sett på noe Janet. Klokka den straks 9, og det blir nyheter her I NRK P1 snart. Inn mot toppen av timen får du følge av Anna Lilles versjon av Jahn Teigens klassiker, Min første kjærlighet.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag, blodpropp I hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon I løpet av høsten. AP-politikeren sykmeldt frem til september. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som I sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. AUF har I dag frigjort en del av hetsen. Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, han burde gå med rustning, voldsalarm stopper ikke kuler, blant kommentarene som skrevet om AUF-leder Gaute Skjervø. Demokratiet taper om slik hets får fortsette, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
1: Det problemet med netthets ikke bare støyen der og da, det at det har en nedkjølende effekt og gjør at mange vegrer seg for å ta en plass I offentligheten, ikke minst kvinner og minoriteter vet vi at det ekstra utsatt. Så dette har en kostnad også på sikt som vi kanskje ikke ser I nåtid.
0: En finnemarking I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt sin 4 år gamle niese flere ganger. Følge tiltalen I Indre og Østre Finnmark tingrett må han også svare for om han hadde tatt bilder og videoer på mobiltelefonen sin som viser overgrep mot barn. Saken skal opp for retten I november. En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Personen ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og det ble gitt livreddende førstehjelp, opplyser politiet. Eksplosjonen skal ha oppstått I forbindelse med bruk av verktøy. 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha de ansatte tilbake fra hjemmekontor, det viser en fersk undersøkelse fra NHO. DNB blant selskapene som innfører begrensninger på hjemmekontor. Fra oktober slutter de med 2 faste dager I uka på hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å kunne jobbe hjemmefra. E24 har sett intern meldingsutveksling mellom ansatte I DNB som opprørt over endringer. Direktør for arbeidsliv I NHO, Nina Melsom, sier at bedriftene må ta hensyn til det helhetslige arbeidsmiljøet.
2: Og det jo, arbeidsgiver har jo selvfølgelig ansvar for det helhetlige arbeidsmiljøet. Og så tror jeg nok at de fleste arbeidsplasser finner veldig gode løsninger som vi alle kan leve med.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I ettermiddag kong Harald som ble innlagt på Rikshospitalet I går. Kongen har fått blodsykdommen hemolytisk anemi og behandlingen har ført til væskeansamling I kroppen. Kronprinsen regent, mens kong Harald sykmeldt I 2 uker. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Studio, Terje Tobias Tønne.

Det var Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams her I kveldsåpent, en kjempehit I 1987, og låta som for alvor åpnet dørene for bandet. Men vokalist Clark Datchler, han fikk nok etter denne hitten, og valgt å gå ut døra ganske kort tid etterpå. Jeg derimot, jeg blir værende en stund til, I hvert fall frem til klokka 22 I kveld, da tar Paul Thoresen over med popquiz. Og det kan jo bli noen knuste drømmer I Zagreb I kveld. Fotballkampen mellom Dynamo Zagreb og Viking I gang. Det kun spilt noen minutter på frykta Maksimir stadion I den kroatiske hovedstaden, og foreløpig står det 0-0. Det jo ingenting som blir avgjort I kveld, men får Sidistan med seg et godt resultat til returen neste uke, så kan det bli Champions League-fotball I Stavanger til høsten. Blir det mål I første gangen, så skal du få vite her I kveldsoppen. Nå skal vi til musikk fra Zimmermann. Her Reaper I lakken.

Yasir Moa hadde eventyrreferansene i orden på låta Jasmine og Aladdin. Og fra en ung fremadstormende norsk artist skal vi til en aldrende gjeng som fortsatt holder det gående. For gamle rockere ruster kanskje litt I kantene og hengslene når de blir gamlere, men overraskende mange greier å holde koken selv etter mange år på veien. John Bon Jovi trodde kanskje karrieren som sanger var slutt da han måtte operere stemmen for noen år siden, men gjorde et comeback nå I år. Og fansen holdt derfor pusten da han måtte avbryte en konsert I New York nå I sommer, men heldigvis så viste det seg bare å være en bihulebetennelse. Og grunnen til at vi prater om Bon Jovi at skiva Slippery When Wet fyller 40 år I dag faktisk. Her finner vi en pen bunke av deres mest kjente låter, og skiva ble en umiddelbar suksess over hele verden. Den banet også vei for andre, for det sies at det her albumet gjorde heavy metal stuerent også på radio. Og en liten fun fact må vi også ta med, for John Bon Jovi var litt nølende til å ta med låta Living on a Prayer på plata, for han mente den ikke var bra nok. Heldigvis klart Richie Sambora å overbevise John Bon Jovi om at det her kom til å bli en definitiv hit. Og det ble det, og nå Bon Jovi I innspurten av Forever Tour og spiller sine siste konserter for denne gangen på Wembley 4., 6. Og 9. September. Og da spiller de garantert noen av låtene fra Slippery When Wet-albumet, som altså fyller 40 år I dag.

Bon Jovi med Dead or Alive fra plata Slippery When Wet som kom på denne dagen for 40 år siden. Og sleipt har det vært for Viking I Kroatia også. Siddisan har fått den verst tenkelige starten I kampen om Champions League-plass til høsten. Kroatan gikk opp til 1-0 etter et vargodkjent mål etter bare 6 minutter, og rett etterpå la Mateo Lisica på til 2-0 etter en brøler av Henrik Faltner I midtforsvaret til Viking. Skikkelig oppebakke for bortelaget med andre ord, men det fortsatt 75 minutter igjen å spille på Maksimir I Zagreb. Hele kampen hører du på NRK Sport.

Kveldsåpent, hvor vi skal til en artist som fyller år I dag For vi veldig glad I å hylle og gratulere artister med dagen så ofte vi kan her I Kveldsåpent Så lenge vi får spilt en kul låt etterpå Og det kan vi I kveld for libanesiske Mika Også kjent som Michael Holbrook Penniman Fyller det urunde tallet 43 år I dag For de aller fleste han kjent som mann bak nummer 1 hiten Grace Kelly I 2007. Albumet hans Cartoon Motion solgte også I bøtter og spann og var medvirkende til at Mika vant en Brit Award for beste britiske gjennombrudd. Og selv om det så langt ikke har kommet flere hits av Grace Kelly-størrelse, så Mika fortsatt aktiv som artist. Det seneste albumet hans, Hyperlove, kom faktisk I januar I år, og gjennom sommeren så har han vært på turné, og de siste par konsertene I Frankrike og Portugal nå I september. Her han også I kveldsåpent med en av sine største hits. Du får Relax.

år gammel, og dødsårsaken foreløpig ikke kjent. Men Baird hadde den siste tida slitt med alvorlige helseproblemer, og helsetilstanden førte blant annet til at ZZ Top måtte avlyse konserten på Hollywood Bowl den 5. august. Baird var sammen med gitarrist Billy Gibbons og avdøde bassist Dusty Hill, en del av bandets originalbesetning. Her I kveldsåpent minnes vi Frank Baird og tar med oss en skikkelig klassiker fra da gjengen var fulltallig. Du får Tush fra 1975.

Ride With Me, men City Spud, han fikk ikke være med på suksessen som fulgte etter låta, for allerede før albumet kom ut så satt han I fengsel, der han rett og slett sona 8 år for væpna ran. Og hvis du noen gang har lurt på hvorfor Nelly gikk rundt med denne plastelappen på kinnet, så var det faktisk en støtteerklæring til halvbroren City Spud, som Nelly ment var uskyldig. Helt unyttig å vite kanskje, men som jeg sier til kjæringa, unyttig kunnskap også kunnskap.

0: Veldig mye musikk har jo blitt til I ganske dramatiske tider, og Brothers in Arms en av de låtene. Mark Knopfler skrev den mens Falklandskrigen pågikk I 1982, og handler om det meningsløse ved kriga, men ikke minst også om samholdet mellom dem som deltar I krigen. Og apropos alt som meningsløst, hvem det vi egentlig gir oppmerksomheten vår til? Og hvorfor, spør musikeren Elin Sofie Rabbevåg I Kveldstanker. Hun registrerer at underholdning og kjendisstoff havner ofte helt fremst I køen I mediene, mens viktige fortellinger om ukjente mennesker lett forsvinner I mengden.
1: For en stund tilbake var jeg I hovedstaden for å synge på en premierefest. Det var for en ny dokumentarfilm om mennesker som lever med kroniske sykdommer. Jeg var litt tidlig ute for lydsjekk og satt meg ute I foajeen der. Den røde løperen var allerede på plass. Jeg kikket inn I lokalet. En svær scene, masse blinkende lys og en sal med plass til over 1000 publikummere. Det dukket stadig opp flere journalister. Wow, så flott at det her får oppmerksomhet, tenkte jeg I mitt stille. Men der tok jeg kraftig feil. I tillegg til dokumentaren skulle en ny reality-serie med kjendiser lansere samme kveld I samme hus. En dame kom og geleide meg videre, og fulgte meg inn til en mye mindre scene. Jeg overhørte at arrangørene for dokumentaren hadde invitert pressen deg også, men her var det ingen kamera å se. Etter lydsjekken gikk jeg ut for å trekke litt frisk luft. I foajeen var det noe fullst å ha rundt reality-arrangementet. Jeg synes det var litt gøy å betrakte mediesirkuset fra sidelinja, så en liten flue på veggen der. For det var mange influensere og kjendiser som hadde møtt opp. Journalisterne flokket seg rundt deg. Skulle tro det var kongelig eller noe. Kontrasten mellom de to arrangementene kunne ikke vært større. Og da slo det meg som en knyttneve I magen. Det skulle vært hovedrolleinnehaverne I dokumentarfilmen på den røde løperen. Det var de som burde hatt spotlighten ute for en den kvelden. Modige mennesker som deler historiene sine for å gi håp til andre. Den kvelden I hovedstaden mener jeg at journalisterne og mediene møtte opp I helt feil sal. De burde skamme seg. Det helt greit med litt lett underholdning en fredag eller lørdagskveld. Men når det nesten fyller alle flate og vi blir peppret med tomt innhold døgnet rundt, ikke det lenger helt uskyldig. Det former hva vi tenker viktig. Det noe som skurrer litt, når det lette og overfladiske løftes over det som faktisk har substans og dybde. Men slik det kanskje. Det ekte beveger seg ofte mer det stille, mens det tomme har en tendens til å skrike høyt. Samtidig ble jeg påmynt noe viktig da. De virkelige heltene blant oss pryder vel sjeldent magasinomslag eller høster berømmes I sosiale medier. Du vet, disse som setter andre foran seg selv, som slipper andre fram I køa, som aldri skryter og som bare stiller opp uten å forvente noe tilbake. Det deg vi burde ha rullet ut den røde løperen for hver eneste dag. Den røde løperen trenger ikke å være fysisk heller. Det kan være noe så enkelt som å gi et kompliment, en blomst, takke for den gode innsatsen eller snakke varmt om folk selv om de ikke I rommet. For æres den som jo æres bør. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter Elin Sofie Rabbevåg.

0: Westlife med If I Let You Go fra boybandets gullalder på slutten av 90-tallet, der matchende dresser og rolig gange på stranda var like viktig som selve musikken. Det pause I Champions League-kvalikkampen mellom Dinamo Zagreb og Viking, og etter en tung start for Siddisan med to I sekken tidlig, så har de nå klart å slå tilbake, og det står 2-2 halvveis I Kroatia. Andre omgangen, den hører du på NRK Sport. Men her I NRK P1 blir det popquiz-kveld med Paul Thoresen om 12 minutter, og Paul, du har sikkert fått med nyheten om at Frank Beard fra CC Top har gått bort. Hvilke forhold hadde du til CC Top?
1: Du, ganske så nært. CC Top var en del av min ungdom, så de startet jo opp allerede 1970 og rullet gjennom 70-tallet, og deler av 80-tallet også, synes jeg de holdt formtoppen sin. Jeg vet ikke om du vet at disse gitarmikrofonene som Billy Gibbons bruker faktisk norske. Mm. Jeg var en tur på Aurskog, Høland, og besøkte godeste Thomas Nilsen, som driver Cream Tea Pickups, og en av de han produserer disse pickups. Til, altså, det nettopp Billy Gibbons.
0: Yes.
1: Og det en hyggelig kar som sitter og skrur sammen pickups der oppe. Og også Joe Perry I Aerosmith som kunde. Lille Aurskog Høland.
0: Ja,
1: så han, når Billy Gibbons, eller CC Top, hadde konsert I Oslo for mange, mange år siden, så møtte han nettopp Billy Gibbons bak scenen, og så presenterte han disse mikkene. Og da Billy Gibbons bare, wow! What a nice sound, Mr. Nilsson! Og dermed så vil han ha disse mikrofonene I sin gitar, så den gitarlyden du hører en stor del norsk, kan man jo da si, men det var jo trist å høre med Frank Beard, som har slitet med helsa I lang tid, og har jo heller ikke deltatt på de siste konsertene, det jo Michael Monahan, som har steppet inn som vikar, mens Beard har vært syk. Mm. Men nå det altså bare Billy Gibbons igjen da,
0: av det.
1: Originalbesetningen.
0: Beard og CC Top I popquiz-kveld.
1: Ja, vi må spille litt CC Top, ja. Jeg synes det, på en kveld som dette, så må vi da ære godest Beard, som jo var en, ikke kanskje så teknisk trommeslager, men han spilte jo som et lokomotiv, altså, og holdt takten der I bakgrunnen. Nettopp det CC Top-låtene trengte, det var jo nettopp Frank Beard, som han hadde en sånn metronom som bare gikk og gikk, den innebygde den. Han bare holdt den takten streit igjennom, han hadde nesten ikke overganger engang på trommene, jeg tror han trengte ikke tam-tam-trommer, overhovedet ikke, men nå var jo CC Top da på Over Oslo I juni og da uten Frank Beard som jo var sykemeldt, men vel, anmeldelsene var vel litt sånn opp og ned, det vel mer morsomt å se dem enn å høre dem kanskje I dag, de liksom tegneseriefigurer på mange måter, men for noen låter da, de har for en låtkatalog CC Top har, og jeg skal bidra med litt inn I popquiz-kveld når du ferdig, Vilja.
0: Mega bra, Paul. Popquiz-kveld med Paul Thoresen, 3 minutter over 10 her I NRK P1.

Det var bare med sympati her I kveldsåpen som nærmer seg slutten for denne gangen. William, Frey og Sande, takke for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot toppen av timen får du Mella og hennes medisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. August ligger an til å bli den dødeligste måneden for ukrainske sivile siden våren 2022. Et av nattens angrep rammet Kharkiv-regionen. 10 mennesker døde og 17 ble skadet da to russiske kryssermissiler traff et markedsområde 8:30 på morgenen. Men også Ukraina trappet opp angrepene mot Russland. Ifølge russiske myndigheter ble 620 droner sendt mot Moskva i natt, de fleste skutt ned. Og angrepene der merkes i Russland, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det siste angrepet i natt mot Moskva-regionen var jo et av de største hittil i krigen. Jeg overnattet i byen Voronezh, 50 mil sør for Moskva i natt, og der gikk alarmen. Der var det stadigvekk skyting gjennom hele natten mot droner, altså luftvernet som skjøt mot droner. Så ja, dette er noe russerne merker i mye større grad enn før.
0: AUF har i dag offentliggjort en del av hetsen mot leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har henlagt anmeldelse av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til debatt om vi trenger strengere lovgivning. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener at de ansvarlige for plattformene ytringene fremmes på bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Reporter Ingrid Kjellane Mørdre. En føderal dommer godkjente i dag at Trump-administrasjonen kan trekke tilbake den midlertidige beskyttelsen av etiopere. Dermed kan over 5000 etiopere som frem til nå har kunnet bo og jobbe i USA deporteres, det skriver NTB. Etiopere ble innvilget midlertidig beskyttelse i desember 2022 på grunn av pågående væpnet konflikt og ekstraordinære midlertidige forhold i landet. Det er jevnt mellom Viking og kroatiske Dinamo Zagreb etter første omgang i kvalifiseringskampen til Mesterligaen i fotball. Hjemmelaget Dinamo Zagreb ledet 2-0 allerede etter 11 minutter. Men så reduserte Viking etter 26 minutter med Peter Kristiansen før kaptein Zlatko Tripic utlignet like før pause.
4: Kan bli en avslutning i mål! Det er 2-2! Det er 2-2! Ballen kysser stolpen der borte, og Viking har slått tilbake!
0: Fotballkommentator Olav Tråen og andre omgang i kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb følger du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, Learn to Fly med Foo Fighters inn i dette altså popquiz kveld den 18. august, dere. Ja, dere har sikkert kanskje fått det med dere allerede i kveldsåpen, så at Frank Beard, trommisen til ZZ Top, har gått ut av tiden. 77 år gammel. Ja, jeg er trist da, har slitt med helsa i lang tid nå, Frank Beard, så man kan kanskje ikke si det så veldig overraskende, men desto enda mer trist at Frank Beard gikk ut av tiden, og nå det altså bare Billy Gibbons igjen. Dusty Hill, han gikk bort i 2021. Frank Beard ble altså 77 år gammel, og humor hadde jo ZZ Top. Han var jo lett gjenkjennelig blant bandmedlemmene, da han var den eneste uten skjegg, til tross for at etternavnet hans betyr nettopp skjegg, så derfor så anla han bart i steden, dere. Og ja, han, nå var jo ZZ Top da, sist i Oslo i juni. Da var jo ikke Baird med på grunn av helseproblemene hans. Det var jo Michael Monahan som trådde inn som vikar. Og, men altså Baird, han hadde en lang fartstid i ZZ Top, og han ble med der altså 1970, sammen med nettopp Billy Gibbons og Dusty Hill, altså. Det er jo ordentlig lyden av Texas, ZZ Top, det var jo det, og si at det er kanskje ikke det mest avanserte musikken, men maken så effektive låter da. Og det var jo litt morsomt, som jeg nevnte altså i kveldsåpent også, at Billy Gibbons spiller på norske pickups, altså gitarmikrofoner. Ikke bare det, jeg går ut fra at Billy Gibbons hadde mange gitarer, men noen av dem så er det satt inn Cream Tea pickups da, fra Thomas Nilsen i Erskog Hørland, som leverer altså da pickups til Billy Gibbons. Jeg bare besøkte Thomas på gitarverkstedet hans, og han var jo selvfølgelig mektig stolt av nettopp dette, at Gibbons ville bruke mikrofonene hans. Men Beard også er nå dessverre ikke blant oss lenger, og vi skal gjøre litt ære på han selvfølgelig også her i Popquiz kveld. Skulle bare mangle. Storhetstiden til ZZ Top var vel kanskje på 70-tallet, men de glimtet også til på 80-tallet, og mange har sikkert dette albumet Eliminator, som kom i 1983, og på det albumet der så finner vi altså Gimme All Your Lovin', og hvorfor ikke la nettopp Frank Beard sette i gang da? Ah, her er min, maken altså, og denne takten den holder han tvers igjennom, er ikke noen overganger her, dette duger. Ja, Frank Beard vil bli savnet utvilsomt, og det bare å kose seg med gode gamle ZZ Top-skiver noen dager nå, dere, for å minnes Frank. Og her kommer altså Gimme All Your Lovin'.

Det er altså enkelt og så effektivt kan det altså gjøres. Give me all the love in Mrs. It's Up, gode gamle Frank Beard på trommer. Jeg sikker på at Frank Beard sin bortgang ikke betyr at det slutt på Mrs. It's Up. Jeg går ut fra til Billy Gibbons, han kommer nok til å fortsette butikken. Jeg overbevist om, jeg håper det I hvert fall, det alltid moro med Mrs. It's Up. Vel dere, på denne tiden her så reiser alle til hell. Ja, det der sommeren nå, på hell. Ja, dere tok den, pling, ja, nemlig. Så jeg tenkte, det kom I gang med sesongen nå da, det jo andre sendingen denne sesongen, og nå det vel på tide da å hente opp en aldri så liten medley igjen, fordi t-skjortelagret vårt, ja, det har vi fylt opp I løpet av sommeren, ja, det har begynt å minke litt da, etter sommerkøpen I popquiz og sånt nå, og alle lyttespørsmålene, og de som sendte en lyttespørsmål, ja da, det kommer t-skjorter til alle spørsmålene som ble brukt fra dere I sommerkøpen. Men dere, nå det altså tid for sesongens første medley og quiz om du vil, og jeg vil jo kanskje si at det en planke her var jo medley. Tema, det sommeren som har vært. Mm. Det rett, tre låter det, som handler om sommeren som har vært, og da gjelder det å finne navnet på utøverne som står bak disse tre låtene. Jeg tror ikke dette veldig vanskelig, altså. Bruk nå NRK-radio-appen da, og så søker du opp popquiz, og så legger du inn svaret der. Tar en repetisjon litt senere denne timen her, og så blir det altså utdeling av t-skjorter I neste time. Da dere med på laget, ikke sant? Her kommer det tre låter som handler om sommeren som har vært. Jeg vil vite hvem som står bak.

0: Ja, det vel ikke så vanskelig dette her, var det det da? Tre låter altså, hvem står bak disse låtene som handler om en sommer på hell? Bruk NRK radioappen da og søk opp Popquiz, og så kan du legge inn svaret ditt der. Skal det bli du da, som sikkert går det med sesongens første t-skjorte fra Popquiz kveld. Den trekker vi ut i starten av neste time. Alright, da vi med på festen, vi ikke det da? Og her kommer også en gammel kjenning som handler om det søte liv.
1: Før så jeg rødt, nå ser jeg blått.

Søte liv med Raga Rakus. Ja, er det ikke hyggelig da, dere, å komme tilbake på jobb etter ferien, når hverdagene treffer deg i hodet som en slegge, og du møter naboen igjen som du fremdeles har en liten disputt med, grunnet tjuvhekken som har vokst over på din side. Jeg leste i Drammen altså i forrige uke, så måtte politiet tilkalles da naboen på feil side av hekken truet med å svi av det som vokste over på hans side. Ja, ganske dårlig timing kan man vel si, med tanke på storbrannen i Krokstadelva i juli. Men morges og morges, som det står på potetgullposene. I sommer så var altså Toto-gitaristen Steve Lukather på flyttefot. Og etter føre-var-prinsippet så rigget han seg til i hagen for å ønske seg selv velkommen, så ikke naboene skulle komme i ettertid og klage på høy musikk.

Altså Steve Lukather i sin egen hage, som ønsket seg selv velkommen og sa til ifra til naboene at hei, nå har jeg flyttet inn. Ja, jeg mener at en klage er helt utelukket her. Dette hadde jeg faktisk betalt for.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Too Funky med George Michael. Ja, noen ganger sover med et anslag på gitaren, så vet vi hvilken låt det Og det var jo historisk sus over det som skjedde i New York forrige uke, da Ritchie Blackmore var gjestartist på Deep Purple sin konsert, og det var jo første gang de sto på scenen i sammen da, på 33 år faktisk. Dette har tilårskommende på Facebook fått med seg. Maken til tapisering med bilder fra denne konserten på Face har jeg ikke sett siden Ozzys avskedskonsert i Birmingham, men... Hvordan kom den i stand, og var det bra, eller kun hyggelig, at den gamle gitarguden kom og spilte en låt med gamle bandet? Vel, Ritchie Blackmore, som bor på Long Island utenfor New York, han kontaktet sin gamle uvenn i en gill, men tiden legger alle sår, eller skaper nye om du vil, og spurte da om hva synes du egentlig at jeg bare blir med bandet på scenen for en låt, for all time's sake? Vel, Gillen, han hørte ved de andre gutta, og de ventet tommeren opp. Hvorfor ikke? Hent den inn! Simon McBride, som gitarist i Deep Purple i dag, han tok jo et steg til siden, og lot Blackmore ta over på Smoke on the Water.

Blackmore lot McBride ta over mer og mer etter hvert. Det tydelig å høre da at Blackmore var noe rusten og famlende, og han startet da også låten med det ikoniske riffet «Noe er sakte», noe som førte til at Gillen slet mer enn vanlig med å synge, men bare vennlig smil og nikk på scenen. Også fra Gillen, som ikke akkurat har hatt Blackmore som noen favorittkompis de siste 50 årene. Men et øyeblikk for historiebøkene var det jo, og for hardcore-fansen så finnes det jo kun én gitarrist i Deep Purple, nemlig Richie. Og vi fikk oppleve han sammen med gamlebandet, sannsynligvis for siste gang den kvelden i New York.

Han pekte på Simon McBride underveis for å be han ta over, men McBride har jo alt for stor respekt for han til å gjøre det. Men for meg og millioner andre så vil Ritchie Blackmore alltid være en gitargud. Og mer Purple, ja, det blir i neste time, da med Ritchie Blackmore fra tiden hvor han var alene på hardrock-tronen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg har
5: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
8: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Ja, Vinny sin versjon av Halvdan Sivertsen sin sommerfugl I vinterland. Og det begynner å nærme seg høst, dere. Og jeg var freidig nok til å si at sommeren på hell. Altså I Trøndelag, og det en som reagerer på det. Nei, gjør oppmerksom på at sommeren ikke her. Den ikke her på hell. Bare til opplysning det Twist som skriver her. Og det klart at sommeren har kanskje ikke vært storveis over hele landet. Særlig I Midt-Norge, Vestlandet, og ja, også lenger nord også har vi kanskje hatt en litt trøstesløs sommer, men trøst dere med da, at den jo ikke over. Selv om et tema, medley tema, I kveld går nettopp på en sommer som over. Og det mange av dere som har svart, og det mange av dere som også har en innertier, det blir ikke lett å trekke ut en vinner, må jeg si. For Oddgeir, som som I nattevakta her I NRK, som hentes opp fra radioresepsjonen, for å trekke ut en vinner. Lett blir det ikke, og det var kanskje I letteste laget også denne medleyen. Men det en hyggelig og en lett oppvarming, det ikke det da, for høstens kvisser her I popkviss kveld. Det kan jo dukke opp på tirsdagen, men også noen temaer kan jo også komme der. Det så gøy å se at dere henger med, og jeg ser også at det en god del kjente og kjære navn som har våknet ifra sommerdvalen og henger med popkviss kveld fremdeles. Det glad for. Her kommer medleyen for andre gang I kveld. Tre låter skrudd sammen altså, og det jeg vil selvfølgelig ha navnet da på de som står bak, eller ja, navn på artist, skråstrekk, men for de som står bak så har dere fått imitert seg, holdt jeg på å si, og det kan jeg trenge også. Her kommer medleyen for andre gang.

Ja da, vi skal ses igjen til neste år, dere, eller høres her på radioen, men vi trenger ikke vente så lenge på Kvisskveld. Den har kommet for å bli nå utover høsten, og det nå i hvert fall jeg veldig glad for. Bruk NRK radioappen da, søk opp Popquiz, ja, dere vet hvordan det fungerer, og så kan dere legge inn svarene deres der, som mange har gjort allerede. Og så blir det en t-skjorte da på vinneren i neste time. Så det bare å sette I gang. Jeg ser på klokken her, og ja, det begynner å nærme seg, Ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, så det på tide å begynne å rydde unna møblene deres og kanskje få litt av en trim, få bort grillmagen, ja, kanskje noen har fått det nå ja.

0: Marlene med Jan Ove. Ja da, dere. Er det ikke tid for litt luftgitar igjen, da? Jeg synes det er ok å gå løst på høstsesongen med et godt formål i sikte, nemlig å ta av ca. 30 kilo før jul. Ja, det burde være innenfor. Og da er det godt å ha luftgitar, hvor man kan sprade rundt i stua, veive rundt med høyre armen, rive ned møblemanget, og vite at hei, dette her går den riktige veien. Ja, det er klart for en legende denne gang.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Gary Moore ga ut albumet Wild Frontier i 1987 etter en tur hjem til fødebyen Belfast. Det er kalt hans irske plate, da låtene er gjennomsyret av konflikten i Belfast som den sto og står i. Arne i ansiktet til Moore bar preg av hans tøffe oppvekst i den konfliktfylte hjembyen. Der gikk det på nevene løs, og springskaler ble utlevert over en pint på puben. Albumet er dedikert til kompisen Phil Lynott fra Tin Lizzy, som døde året før. Gary Moore kunne virke kontrastfull. Hans tøffe ytre som lærkledd og med knyttede never til hans utrolig følsomme gitarspill. Så melodiøst og finurlig, spilt med hjerte og ikke kun med hodet. Noe som kjennetegner de beste gitaristene. Det er lett å la seg henfalle til teknikk, så det tipper over i fort og gærent i stedet for å ha en tanke bak soloen. Moore forsto dette bedre enn mange andre. En gitarhelt i ordets rette forstand. Instrumentaler er krevende. Det kan fort bli kjedelig og gjentagende, men Moore klarer å gjøre hver tone interessant på The Loner, som viser han fra en roligere side, men også mer krevende. Han gir låten dynamikk og følsomhet, mens rocken ligger og vaker som en gjedde i sivet i bakgrunnen. Du trenger ikke å rydde unna alle møblene i stua for denne luftgitarlåten, men behold stuebordet og stå på det og drøm deg bort noen minutter, så blir du til slutt Gary Moore. Så da er ukas luftgitar servert fra mesteren selv.

Ja da, han hadde øvd, godeste Gary Moore, her altså i The Loner. Da snakker vi om 80-tallet, og det bærer vel også arrangementet preg av. Ja, det var ukas luftgitar, det, servert fra den irske gitarkongen. Vel, dere, jeg vet ikke om dere som meg noen ganger får sånn følelsen av, dere hører på radioen, dere hører en låt, ikke sant? Så det kan være på sosiale medier også, så kan det kanskje legges ut en video. Hvor det liksom, du får hele ungdommen rett i ansiktet, liksom. Det jo sånn, wow, ja, men det jo, jøss, den ja! Og så har man liksom ikke hørt den siden man var i tenårene. Og den opplevelsen der, den fikk jeg i sommer, når jeg satt der og kjørte bil, og så plutselig så kommer altså Sherbet på radioen. Jeg tenkte sånn, wow, den gammel hit, Hoset! Ja, den husker jeg da, når jeg var i tenårene, og Sherbet. Ja, det var et australsk band med deriblant Daryl Braithwaite. Og Daryl Braithwaite, dere husker sikkert han, fordi han fikk jo en kjempehit med One Summer i 1988 fra albumet hans Edge. Men han tjenestegjorde altså også i Sherbet, dette rockebandet fra Australia. Altså. Og nettopp Hoset fra 1976 nådde altså førsteplassen i Australia. Og det var også en topp 5-hit i Storbritannia, og regnes altså som kanskje det mest suksessrike australiske popbandet på 70-tallet, med en rekke 20, ja, det var 20 hitsingler på rad, og 17 album ga altså 10 platinaplater og 40 gullplatepriser, altså. Så svært som medaljebehengt var jo disse gutta i Sherbet. Så jeg har lyst til å mimre litt sammen med dere nå, og nettopp spille Hoset og den store hitten fra 1976, og så er det lidelig gøy da, og så høre arrangementet deres. Og når jeg hører den igjen nå, så hører jeg veldig godt at, ja, men det er jo en naturlig hit, jeg skjønner jo veldig godt at den slo veldig godt an, fordi den har jo alle ingredienser i seg for å bli en stor hit. Nå kan man sikkert kalle den for en one hit wonder, dette her, men... En litt glemt One Hit Wonder, som jeg tenkte til å gjøre noe med da, fram mot nyhetene klokken 23.00. Så Sherbet skal det bli, og nettopp Hoset. Men jeg er da plutselig tilbake i time 2, dere, og det er ingen grunn til å gå noen steder. Det er jo fortsatt lidelig moro å lese alle svarene deres på ukens medley, eller ukens popquiz-quiz kveld, som det så fint heter. Så det er bare å fortsette å avgi svar, og så skal vi da trekke en t-skjorte i neste time. Det blir mye moro fra mot midnatt, så det er ikke noen grunn til å gå noen steder. Men her kommer altså Sherbet da, fra Australia, med nettopp Hoset. Og hør på denne klavinetten. Er ikke dette visselig?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mykhailo Fedorov, som inntil nylig var Ukrainas forsvarsminister. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsatt i juli, men mange har krevd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det holdes valg i krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres. Uttalelsen fremstår som en åpen utfordring til president Volodymyr Zelensky. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag og blodpropp i hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon i løpet av høsten, og AP-politikeren sykmeldt frem til september. President Donald Trump hevder at det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Dette en som har fått sparken, det var ikke en oppsigelse, mener Klaveness.
1: Denne saken jo større enn han som sådan. Det handler jo også om en som har sagt ifra om noe som var nødvendig for alle, og som var på vegne av de aller, aller fleste forbundene, og ikke minst administrasjonen i FIFA. Og da er det jo viktig at administrasjonen i FIFA og vi andre sier ifra når han blir offret da.
0: Frank Beard, den mangeårige trommisen i det amerikanske rockebandet ZZ Top, død. Det bekrefter bandet selv på Facebook. Beard har lenge slitt med helsa. Bandet avlyser de to neste konsertene av sin turné i Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. Flere av konsertene har vært uten Beard bak trommesettet. Bandet startet opp i 1969 med Frank Beard som en del av originalbesetninga. ZZ Top har spilt flere konserter i Norge, først i 1981 og sist nå i sommer. Så fotball, Viking spilte 2-2 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i kveldens mesterligakvalifisering. Etter en svært målrik førsteomgang med to mål til begge lag ble det ingen skåringer i andre omgang. Det betyr at lagene like langt før returoppgjøret i Stavanger neste uke. Vinneren av de to kampene sammenlagt går videre til Europas gjeveste fotballturnering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Kent med hjelp av Nancy Danino med en av deres fineste låter, synes jeg da, F. Vel, det innebærer jo at vi er i gang med time 2 av popquizkveld, den vakre tirsdagskvelden, kan jeg si når jeg ser ut av vinduet, så ser jeg snart ingenting, for det har blitt ganske mørkt. Gå jo mot høst, dere, men da er det godt å ha dette program og varme seg på utover høsten. Og som vanlig så skal vi innlede time 2 med nettopp bortreis på dagen, og vi

Ian Gillan i stor form sammen med Deep Purple. Evighetsmaskinen Gillan, han som en Duracell-kanin. Han fortsetter og fortsetter og fortsetter. Han har ikke tenkt til å pensjonere seg heller, langt derifra. Og har jo nettopp gitt ut et nytt album med Deep Purple. Og utrolig hvor vitale de høres ut. Det helt fantastisk. Hva har den mannen i drikkevannet? Jeg aner ikke. Når man ser også på alderen hans, i dag så runder han 81 år. Han har alldeles ikke tenkt til å gi seg, godeste Ian Gillan. Ja, det er bare å ta seg turbéen og bukke dypt. Det er imponerende. Det er ikke noe annet å si om det. Og samme dagen, altså i dag, så ble John Deacon bassisten i Queen 75. Og vi skal snakke mer om Deacon litt senere denne timen her. Den stille i Queen, og den mest fornuftige, spør du meg, som ga seg etter at Freddie Mercury døde. Men jeg kommer tilbake til det. Vi skal få litt snadder fra John Deacon litt senere denne timen. Også i dag så har vi altså Joey Tempest. Du venter meg til det navnet. Ja, vi snakker selvfølgelig om Europe og vår svenske venn Rolf Magnus Joachim Larsson, som han jo egentlig heter. Men han fant, jeg kan ikke satse internasjonalt med Raffe Magnus Joachim Larsson. Så han fant opp det tøffeste navnet han visste om han, og det var Joey Tempest. Ja, jeg vet ikke hvordan han fikk det navnet derifra. Det høres ut som Helgen eller sånt, altså. Det er en sånn billig amerikansk film, jeg aner ikke. Men Raffe, han runder altså 63 år i dag. Og Europe, de holder da på. Jeg snakket om Ian Gillan og Deep Purple som evighetsmaskiner. Det er da også Europe, men de har da ikke holdt på så lenge da. Og så hopper vi over i morgen, der er ingen innmeldte. Men på torsdag så har vi nok en av rockens store stemmer.

av Robert Plant. Fra Led Zeppelin. Unødvendig å begynne å prøve å si det nesten, for at alle vet jo det. Men ja, Plant har jo også, kanskje ikke alle vet det like godt, har jo hatt en fantastisk solokarriere etter at Led Zeppelin ga seg. Etter at John Bonham døde, så har jo lykkelig Plant gjort det bra også på egen hånd. Har vært mer stille rundt makkeren Jimmy Page, men Plant, han har virkelig gitt ut storveismateriale etter at Led Zeppelin ga seg. Og det er nå 46 år siden. Så det er jo så på sitt skulle bare mangle. Kreativ fyr Robert Plant, 78 år altså på torsdag. Samme dagen så har vi ungdommen da, Demi Lovato blir altså 34. Og Lovato, svært så dyktig jente, ga ut sitt debutalbum Don't Forget i 2008, Skyscraper, Sorry Not Sorry og så videre og videre. Det har vært en gjenganger i popquiz på lørdagene, godeste Demi Lovato. På fredag, ja da, vi holder oss i Deep Purple Land. Det er liksom Deep Purple-uka dette her, kan man jo trygt si, fordi på fredag så blir selveste Glenn Hughes, bassisten i Purple som ble hentet inn på albumet Burn, blir altså 75, og er også en jubilant denne uken, og vi skal også snakke mer om Glenn Hughes senere denne timen her. Det skulle være alle innmeldte. Jeg håper alle er glad for å bli nevnt. De som ikke har blitt nevnt, de har altså ikke meldt seg inn selv. Alle de nevnte i Bortest på dagen har altså gjort det. Og da får de i tillegg den heildundrende, flotte stjert fra Norstoppen, men som har fått et nytt liv, nemlig denne fine her. Gra, gra, gra.

Ja, det er alltid noe bra fra Odd Nordstoga, og her en splitter ny låt, altså, en sång som finnes. Ja, men da har jo, da har øyeblikket kommet, hvor vi skal trekke ut en vinner, og det blir jo ikke lett, fordi at det er svært mange av dere som har svart riktig på ukens medley her I Popquiz kveld, så lett blir det altså ikke. Men jeg tror vi skal innlede dette alvorsøyeblikket her med å ta den siste repetisjonen av medleyen, som altså dreide seg om denne gangen her, en sommer som på hell. Ja, ikke I Trøndelag, det jeg har fått skrape for, at det nemlig ikke noe sommer på hell, har jeg fått beskjed om av noen lyttere her. Så, men det, temaet I hvert fall en sommer som over, og det var tre låter, og jeg ville da vite hvem som sto bak, så her får du altså medleyen da for siste gang I kveld.

Ja, det et anstrykk av vemod, så det ikke det da, men la oss nå si det sånn, sommeren det ikke over, det det ikke mer enn 18. august, så det da noen uker til, skal vi, hvis det litt optimistisk da. Noen fikk sikkert en liten sånn reiseradio-feeling med den siste her, det var jo selvfølgelig Kirsti Sparbo, en sommer over fra 1972, og før det da så var det Don Henley fra 1984 med The Boys of Summer, og så innledde det hele da med De Lillos og neste sommer fra 1993. Ja, og så var det dette her å trekke ut en vinner da. Oddgeir, har du noe klart her? Ja. Han jo veldig rask av noen, Oddgeir, for han var rett ned i radioresepsjonen, han vet han skal jo stenge der han. Sånn, her har Oddgeir kommet da med en vinner, skal vi se. Ja, det ble ikke lett, for dette her var det mange som hadde svart riktig. Men det står på arket her, så det da trukket ut Lars Rønold, som holder til i Oslo. Ja, det en stund siden noen fra Oslo har vunnet popquiz-kveld-kvisten. Men den gikk dit denne gangen, altså. Lars Rønold, han får en t-skjorte, også et wildcard inn på en lørdagssending. Og Lars, da nytter ikke å si nei. Da du kvalifisert, da for å samle naboene eller familien rundt deg, så får du være med på en en lørdag, vet du. Og tusen hjertelig takk til alle de andre som har svart, og det har jo vært strålende. Jeg må jo si, det er jo så mange morsomme meldinger også, det alltid gøy med de som bare føyer til noe. Mac and Jack, du, som har på ferie fra Perla Nord i Kjerringøy, skrapt mose av tak fra Stigedal, knust i rygg og bein, og fikk sprøyt av halve taket. Må få gjort noe før Thor Halsten Karlsen og sønnen da, Bjørn Markus, etter kursen hjem. Ja, det morsomt å lese disse meldingene utvilsomt, så det er festlig, og jeg leser alle. Om ikke alle får en t-skjorte, så blir i hvert fall alle lest og tatt vare på. Og hvis du ikke fikk noe t-skjorte denne gangen, ja, men da går det kanskje et tog også neste tirsdag, da, vet du. Da kan det bli deg som vinner en t-skjorte. Så hyggelig at du henger med. Jeg er veldig glad for alle meldinger som kommer inn i her. Det er ikke slutt på popquiz-kveld. Nei da, det blir da classic albums som runder 50 litt senere denne timen her. Jeg skal da ut på en kjøretur. Må jo teste en ny kjørelåt også, dere. Så det ingen grunn til å gå noen steder. Og vi skal da også ha soveromsonat mot midnatt. Så heng med! Det ingen grunn til å rette blikket mot soveromsdøra helt ennå.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Ja, visst er det trang fødsel, dere. De lurer på seg en også. Håper jeg aldri blir for stor. Den titlen der kan du sette fantasien i sving. Ja, her hadde vi fått hjelp av Synne Sørgjær også på denne låten. For det igjen så hørte vi Austin med Dasha. Da er det klart for et nytt album som fyller 50 i denne serien Classic Rock Albums at 50. Og vi setter oss på pianokraken denne gangen.

I 1972 så flyttet Billy Joel fra New York til Los Angeles for å slå igjennom som musiker. Han hadde et album i bagasjen, Cold Spring Harbor, debutskiva som han ga ut i 1971. Han spilte på The Executive Room i Los Angeles alene, med piano under navnet Bill Martin, hvor han hovedsakelig spilte coverlåter. Under denne perioden da, så skrev han signaturlåten sin, Piano Man, som senere kom ut på albumet ved samme navn i 73. Et album til skulle det bli fra basen i LA, Streetlife Serenade, kom i 74, før hjemmelengselen til New York ble for sterk, og han dro hjem. Jubileumsskiva, som altså fyller 50, Turnstiles, kom altså ut i 1976, proppfull av låter, som beskrev hans tid i LA, med klare referanser til hjembyen New York. For få musikere er mer i New York enn nettopp Billy Joel. Født i Bronx og oppvokst på Long Island, ble han for New York det, ja, Lillebjørn Nilsen ble for Oslo. Albumet ble først spilt inn i Caribou Ranch i Colorado, men Joel var misfornøyd med resultatene. Han tok over som produsent og returnerte til New York, hvor han spilte inn albumet på nytt fra start til slutt, med et helt nytt band. Turnstiles viste Joel i stor form i den glimrende 70-tallskatalogen hans. Fyren klarte ikke å trå feil det tiåret. Først og fremst som singer-songwriter, han ristet ut den ene klassikeren etter den andre, men også som liveartist, med hjerte for rock'n'roll, med en stemme som gikk fra det fløyelsmyke til det raspende uvær. Ja, for en vokalist Billy Joel var. Preludes, 0151, Angry Young Man, og deretter Summer Highland Falls, før den episke New York-hyllesten New York State og Mind runder det hele av. Og det viser nettopp spektret i stemmen, og låtskriver talentet hans. Turnstiles har ikke bare tålt tidens tann, men høres like relevant og frisk ut i dag, 50 år etter. Ukas jubileumsskive, Turnstiles, er lagt på tallerkenen.

Ukas classic album at 50. 50-årsjubilanten Turnstiles fra Billy Joel. Får det være tydelig igjen. Hør! Jeg satt meg i bil. Det er jo der jeg pleier å være på denne tiden av døgnet. Litt lett regn, så jeg er litt bekymret for vannplaning. Og det er skummelt det, fordi den låten som jeg skal presentere denne uken her, som ukas kjørelåt, ja, den innbyr til kanskje vannplaning og blink fra fotobokser. Nå har jeg alltid hatt stor respekt for The Quiet Queen, John Deacon, den yngste queen som kom med sist. En stillferdig fyr som likte seg best bak på scenen i selskap med trommis Roger Taylor. Han bidro ikke med egne låter før på tredje albumet, She Heart Attack, fra 1974, og fortsatte å levere en til to låter per album, og overrasket de andre med en oppsiktsvekkende låtskriveteft. Etter at Freddie Mercury døde i 1991, så han ingen vits i å fortsette lenger. Brian May og Roger Taylor, de førte skuta videre med, ja, de vekslende hell. Ja, lett å si seg ene med Deacon. Ingen Freddie, ingen Queen. Når han når under 75 i morgen, så kan han lene seg tilbake og smile tilfreds. Realities fra Queen-låtene beløper seg på flere 100 millioner i året, så han kan jo leve godt som pensjonist da. Han står bak et av verdens mest kjente bassriff, Another One Bites the Dust. Den dukket opp på albumet The Game fra 1980. Ja, perfekt på kjøretur med jubilanten John Deacon bak rattet. Og så kan jeg bare føye til, John, du hadde helt rett. Ja, så er det sagt. Det var ikke du som bites the dust. Det var de andre. John Deacon, gratulerer med dagen i morgen.

0: Another One Bites the Dust med Queen, skrevet av John Deacon. Neste ukens 75-års jubilant. Og vi har flere. Han dukker opp i sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: I 1973 så hadde forholdet mellom Ian Gillan og Richard Blackmore blitt så anstrengt at de kommuniserte via andre til hverandre. Kan ikke du si til Ian at jeg ikke tåler trynet hans? Så bare hils meg, liksom. Sjelsordene, ja, de hang løst. Så etter Who Do We Think We Are, albumet til Deep Purple, og den påfølgende turnéen, så pakket Gillan ned mikrofonen og forlot bandet. Bassisten Roger Glover fulgte Gillan ut av døra, fordi han fikk ikke noe gjennomslag for egne låter. Og dermed sto Deep Purple ganske ribbet tilbake. Arkitekten bak det hele var Richie Blackmore, som mente bandet hadde stagnert, og de trengte nye folk for å komme seg videre. Inn kom da totalt ukjente David Coverdale og bassisten Glenn Hughes, en kraftpakke som brakte bandet til nye høyder. Hughes var ikke bare bassist, men en glimrende vokalist ved siden av Coverdale. Og resultatet ble Purples beste album, synes jeg da, Burn, som kom ut i 1974. Fredag blir Glenn Hughes 75, og kan se tilbake på en karriere som spenner over 50 år, først med Purple og deretter som soloartist, som han gjør alldeles fortreffelig. Fyren synger jo fletta av langt yngre vokalister, og har en vitalitet som er hinsides en fyr i hans alder. Ja, da er det håp for de fleste. Men godeste Glenn Hughes, han har vel også funnet ut at det er en tid for alt, og nylig kom nyheten om at han har avlyst fremtidige konserter grunnet en hjerteoperasjon, og har selv uttalt nå Hughes at det spørs om han kommer tilbake igjen på en scene. Da er det godt da å kose seg med klassikerne som han gjorde sammen med Coverdale på nettopp Sail Away fra Burn, skrevet av Richard Blackmore og Coverdale. En låt som David Coverdale og Glenn Hughes synger sammen. Coverdale ligger nede, og Hughes tar over i de høye partiene. De fleste av oss ligger derimot snart nede, da denne sendingen snart er historie, og vi snart går i vater. Jeg takker for følge denne gangen i Popquiz kveld. Lørdag er hovedsendingen igjen, dere, og jeg minner også om denne NRK-radio-appen. Søk opp Popquiz, og så kan du legge inn noen ønskelåter om du skulle ønske det, eventuelt til både Kinder og Sonate og Bøy og Tøy med luftgitar om du vil. Den er åpen 24/7 den. Med Sail Away fra Burn-skiva og fredagens jubilant Glenn Hughes på bass og vokal, så takker jeg ydmyk for meg, og så håper jeg vi snart høres igjen, dere. Så får dere ha en riktig god natt.

0: Dørene er lukkes.
1: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. De forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, begrunner utenriksdepartementet i emiratene, ifølge Reuters. Liberia tar imot opp til 1200 utviste personer fra USA, det opplyser myndighetene i det vestafrikanske landet. Blant de over 1000 menneskene som er utvist fra USA, er statsborgere fra afrikanske land, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia, ifølge Liberias statsminister. AUF har offentliggjort en del av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har innlagt anmeldelser av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til en debatt om det er behov for strengere lover, men jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener det at de ansvarlige for plattformene der ytringene fremmes bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt gjør dessverre ikke at de blir borte.
1: Intervjuer var Ingrid Kielland Mørdre. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen som nå kan felles tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavre som er drept felt av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde i Ole Ivar Ness til avisa. I mesterligakvalifiseringen i fotball fikk Vikingen marerittstart mot Dinamo Zagreb, men klarte et uavgjort 2-2 og håp om en plass. Olav Trån kommenterte kampen på NRK Sport.
4: Dette lover bra. Det er 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dinamo Zagreb prøver en siste gang å slå ballen oppover i banen, men det blir ikke farlig. Ballen triller inn til Arild Østbø, Vikings målvakt, som er der inne på 3 meter. Og dommeren kan blåse. Han gjør det! Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Slik endte det denne tirsdagskvelden i Kroatia. Og Viking, de kan nå se frem til det som skal skje i Stavanger onsdag i neste uke.
1: Sa Olav Trån. NRK Nyheter, Harald Berre.

Hyggelig melding fra Jon Solberg og Ni Liv der, din mann sang de her I Natteradion. Aller først hørte vi Amy MacDonald, så da vi godt satt I gang musikalsk, og ja, vi dundrer videre med TNT. Nils Hågenstad I studio. Velkommen inn.

Ella Lockert syng «Hva om det finnes noe mer?» Og så var det TNT først da. 10,000 Lovers. I dag skal flaggene veie her hjemme, og det til ære for kronprinsesse Mette Marit, for hun har nemlig bursdag I dag. Og da passer også Nils Ågrenstad her I studio på å gratulere med dagen.

Ja, det gamle progg-gutta Yes fikk jo en storslager med Owner of a Lonely Heart, og refrenget her det jo mange som kan synge med på. Og også dagens, et av dagens bursdagsbarn også verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal få høre mer om rockeren, og ikke minst refrenget, straks.

Hvem han? Ja, det undrer Ida Knudsen på, og regnvær før det sang låta Middelvei. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du. Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joy Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joakim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Jimmy Smash sang om at det var over, eller over, som låten hans heter da, og den tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det går vel an å få det som Inge Bremnes sang om her, nemlig Tunnelsyn, som ble tredje låt I den norske trippelen denne gang. Sassinia og Arktisk Filharmoni hørte vi før det. Mere skal det bli, sang hun, og så var det jo klassebildet da. Tre små kinesere først. Og nå det en kanadisk sjarmør som på gang her I nattradioen, nemlig Michael Bublé, som får synge Hold On.

den vakre stemme, Michael Bublé, sang Hold On her I Nattradion, som straks over denne onsdagen. Det Sigrid som avrunder med sin plot twist, og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag. USA har nå meklet mellom Israel og Syria i over ett år uten å ha kommet fram til noen avtale, ifølge NTB. Kanadas statsminister Mark Carney har for andre gang på denne uka snakket med president Donald Trump. Temaet er de pågående handelsforhandlingene, opplyser Carneys kontor i en uttalelse, melder Reuters. Kanada forbereder seg på nye amerikanske tollsatser på 50%. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan kan overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Nummer 14 i rekken blir boka. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går og 30 år etter den første Harry Hole-boka.
2: Det er privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
3: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
2: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
3: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
2: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Sa forfatter Jo Nesbø. Reporter var Frida Tønsås. Og på nrk.no kan du lese hva NRKs anmelder mener om den nye Harry Hole-boka, den 14. i rekka. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i provinsen Hodeida, sier en jemenittisk militær kilde. Antallet drepte foreløpige tall, og myndighetene etterforsker saken, sier kilden. Tidligere var det et sammenstøt mellom jemenittiske regjeringsstyrker og Houthi-milits i flere provinser, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib, nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag, og både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Få timer før fristen for tollinnføringen forhandler USA og Kanada i et forsøk på å enes om en handelsavtale av 50% toll på kanadiske varer trer i kraft. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. I mesterligakvalifiseringen i fotball skaffet Viking seg et godt utgangspunkt i første kamp mot kroatiske Dinamo Zagreb, men Viking fikk det tøft fra start på bortebane i Kroatia.
1: Det skulle ikke ta mer halv fem minutter før Viking fikk seg en skikkelig kaldusj. Dion Bellio sendte heimelaget i føringe. Kun fire minutter senere så skulle det bli enda verre. Mareritt start. Men så vakna Viking fra kaldusjen. Peter Kristiansen forvalta passningen på fabelaktig vis. Og så Zlatko Tripic fiksa 2-2 rett før pause. Dinamo Zagreb fikk en kjempesjanse på overtid, men det enda uavgjort. Et fint utgangspunkt for Viking før returoppgjøret på kunstgraset i Stavanger neste onsdag.
0: Og det sa reporter Hans Solbakken. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen, som nå kan felles, tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavere som ble drept av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ivar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det er samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter. Harald Berre.